0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai, netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Jūrmalā! Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Siers Tilsiter Latvijas piens 4,99 € kilogramā. Rimi. Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuzik, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un

0: tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko?
3: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, pievakarē dienvidu Kurzemē uzlīs, dienvidu austrumvēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 20, plus 25 grādus. Rīgā saglabāsies sauss laiks, saule pa laikam aizseks mākoņu un spēkā pieņemsies vējš, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šorīt sasauktajā domas ārkārtas sēdē plānots vērtēt sabiedriskās drošības situāciju Jūrmalā. Saskaņā ar opozīcijas sagatavotajiem dokumentiem sēdē plānots uzklausīt pašvaldības policiju par kūrorta svētkos notikušo kautiņu un situāciju pilsētā ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu. Pašvaldības policijai paredzēts uzdot sagatavot un iesniegt domē izvērtējumu par patrulēšanas intensitāti Jomas ielā un Majora centra rajonā, video novērošanas sistēmu pārklājumu un efektivitāti un nepieciešamiem uzlabojumiem sabiedriskās drošības stiprināšanā. Saim šodien uzklausīs valsts kontroliera Edgara Korčagina igadējo ziņojumu par paveikto aizvadītajā periodā un turpmāk plānoto. Pērnu valsts kontrola pabeidza 39 revīzijas un sagatavoti 46 ziņojumi, aktualizējot sabiedrībai svarīgus jautājumus un izgaismojot uzlabojumu iespējas publisko resursu izmantošanā. Izraēla un Libāna vienojušās īstenot pamieru teikts vakar izplatītajā kopīgajā paziņojumā. Pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā. Tikšanās Vašingtonā bija 4. Libānas un Izraels diplomātu tiešo sarunu kārta kopš kaujas sākuma martā. Paziņojumā teikts, ka abas puses tiksies arī jūnija beigās jaunā sarunu kārtā, lai panāktu visaptvarošu vienošanos. ASV pārstāju palāte vakar pieņēma rezolūciju, kas pieprasa ASV karaspēku izstāšanos no Irānas kara. Šādas rezolūcijas pieņemšana lielā mērā ir simbolisks solis, taču tas ir arī politisks trieciens prezidentam Donaldam Trumpam. Četri republikāņu deputāti pievienojās demokrātiem, atbalstot rezolūciju, kas tika pieņemta ar 215 balsīm pret 208. Rezolūcija tālāk tiks virzīta uz senātu, taču galu galā prezidents tai varēs uzlikt veto. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, šodien pulksten 18.30 galvaspilsētā Uzvarsparkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu. Šogad sezonas pirmajā posmā plānots uzstādīt jaunu dalībnieku rekordu, pārsniedzot 2000 dalībnieku slieksni. Bet šodien Madonā sāks pilsētas 100-gadas svinības, kas turpināsies visu nedēļas nogali un vēl ilgāk. 1926. Gada 7. Jūnijā parakstīts Saeimas lēmums par pilsētas tiesību piešķiršanu Madonai. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, labrīt, no agra rīta šajā stundā. Nu, mums jau pierastais rīts, 7:07. Esam jau nonākuši 4. maijā.
3: Nākamies jau svētku noskaņās.
2: Es jau jūtu.
3: Madonā sākušies pilsētas svētki, tikko radio ziņās arī varēja dzirdēt visu plašā pasaulī. Aizgāju pēc kafijas, tā sapriecājos. Tagad tikai vēršu vaļā datoru, ķeršos pie darba.
2: Nu, burvīgi.
3: Ai, nu, kolosāli. Nu, kas mums šobrīd ir tātad 4. Ja varam kopīgi vienoties par to, ka 4. 4. jūnijas ir klātu. Priecājamies jau, lai cīgi par Elfrīdu, Sintiju un Sindiju.
2: Es teicu maist.
3: Maijs, jā.
2: Man šķiet, es pateicu maijs.
3: 4. maijs būtu pats baigi labi, jo, kā zināms, mums viņš brīvs. Tad jau varētu, vai ne, atkal nosvinēt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu un neko, pateikt sveicienu 4. maijā un pa mājām. Izrādās 4. jūnijā. Bet nu būs jau arī mums šajā mēnesī, ko svinēt tā kā pārāk jau nevajag izšauties. Jā, arī paskaties pilsētās dažādās un tai pašā Rīgā nedēļas nogalē tūkstošiem dažādu pasākumu. Un, nu, pa malu malītēm tu tik izbraukt spēju. Jaudā. Tā kā, draugi, jūs jau varbūt šodien pēc 4. varam kopīgi kalt kaut kādus plānus. Kāds atsevišķi un varbūt arī no kāds kādu ideju aizlienēt nedēļas nogalē, ko izmantot, kur tad aizbraukt, ko piedzīvot, ko apskatīt, ko dzirdēt, ko galvenais nepalaist garām, jo mums jau cilvēkiem vistrakāk ir ar to palaišanu garām. Ja es palaidu garām, tad ilgi grūzd vairāk pat nekā tad, ja esi aizbraucis un nepatika. Vai ne?
2: Jā.
3: Bet mēs, draugi, līdz 11. būsim te kopā ar jums, lai viens otru garām nepalaistu, tā kā ja nu gadījumā kas, tad mēs te esam, zinat, Nauris Brikmanis.
2: Sanda Dejus, jā.
3: Trādi rīti. Līdz pat
2: 11. Jā, tiešām bija teicis 4. maijs.
3: Nu kas?
2: Mārts rakstījā.
3: Liela muiža.
2: A, ko darīt, ka patika 4. maijs?
3: Labs bija.
2: Nu, labrīt. Simply Red. Dainis. Sunrise. Nu,
3: Dainis,
2: viņa jau ir diezgan jau.
3: Jaudīgu dienu jums, Daini. Mēs nododam to tālāk arī jums. Oi.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēlis pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārze un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļešservis.lv Čā!
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
8: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? via sms.lv – elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu, draugi, mīļie, pienāca tas skaistais vasaras mirklis, nu, patiesībā, jebkurā gada laikā, jebkurā mēnesī, bet viena jau var sadaļa rubrika ir tā reize, kad radio SVH ēterā izskan dziesma, kas ļoti iespējams citkārt neizskanēt. Pirmkārt, tā neatrodas mūsu fonotēkā, kaut gan tā ir, nu, milzīga, teju bezgalīga. Otrkārt, tā dziesma varbūt nav tik bieži dzirdēta. Varbūt, ka tā ir ārkārtīgi daudz dzirdēta un tik ļoti dzirdēta, ka to vairs gribētams nevari pašrocīgi uzslēgt. Pat veikalā, ja tu viņu izdzirdi, tu jau ātrāk skrien ārā, lai tikai līdz galam nenoklausītos. Nu, pirms jāņem tā, jūs sapratīsiet, par ko es runāju. Ļoti daudziem Līgo svētku laikā, kad tās Jāņu dziesmas sāk drellēt.
2: Tad sāksies.
1: Tad gribēs fiksiņi izskriet veikalu. Nedēļa pirms. Hok!
2: Tu jau dzirdēji kaut ko?
1: Nu,
2: es vēl neesmu dzirdējis.
1: Paskatīsimies.
2: Nu, varbūt nākam nedēļ sāksies.
1: Nu, paskatīsimies. Vai tik jau kaut kur nav. Es vienkārši neesmu tāda liela veikala gājēja. Bet, nu, labi, lūkosim. Bet mums šo te skaisto dziesmu kompozīciju un ansambli ieteica mūsu kolēģi no Radio SVH LV, ka mēs maģiskā kārtā uzticamies UFO un Fredis. Viņi, kā saka, mēsus nekad neiesako. Viņi paši tā saka, ka viņi nekad tā mēsus neiesaka, bet to, ka, nu, tad spiežiet paši. Aptiekas bēru ansamblis, un mums ļoti iepatikās kompozīcija bijušie vīrieši. Ja tas vispār ir
2: foršs
1: koncepts dzīvē, kas tikai sievietēm var būt.
2: Nu, tas ir jā.
1: Tā jau tādi bijušie vīrieši, bijušie čomi.
2: Ne tikai
1: bijušie,
2: sievietēm var būt.
1: Nu jā, nu viss labi, nu, tu ņemu to atpakaļ, mierīgi dzēšu mārā. Pār.
2: Sniep.
1: Tas ir tāds koncepts dzīvē.
2: Jā. Labi, ko tur daudz, ne? Aptiekas bērnu ansamblis.
1: Ko tur varētu vēl piebilst? Skaista dziesma kāzām pirmam balsim.
2: Tieši tā. Tāda ļoti liela tāda pārliecība nākotnes partnerim, vai ne?
1: Mm-hmm.
2: Jo tas iepriekšējais partners ir nav bijis labs, ne? Tas tāds uzreiz.
1: Nu, kāpēc nav bijis labs?
2: Nē, nu,
1: citēji jau ļoti labi ģeld mūsu bijušie. Paskaties, kā tie bijušie dzīvo ar citiem partneriem, cepuri kuldami, un tad jau varbūt, ka vaina nebija tikai viņos.
2: Nu, bet protams, ka...
1: Tā kā?
2: Protams, ka jūsos.
1: Es nekad nepazemošu sevi tik tālu, lai kādu savu bijušo partneri nosauktu par sliktu cilvēku. Viņi bija visi izcili. Man nepiemēroti, bet lielis.
2: Pat arī tas, ko tu stāstīji, kurš katru nedēļu nobija.
1: Jā, arī tas. Brīnišķīgi. Citai ļoti patīk, ka viņu krāpa. Cita izbauda. Pašai arī nav visai, ka jāiesti jātais, jo viņš stipri pāēd. Kā saka?
2: Vienu jās.
1: Tā kā neliekam šeit iekšā, klausamies dziesmu un kaifojam.
2: Jā. Aptiekas bēru. Bēru.
1: Bēru. Es
2: saku,
1: ma
2: bēru. Aptiekas bēru ansamblis.
3: Sākums bija cerības.
2: Pestiklus.

0: Pareizi, Fredis saka, tie ir panki, tas jau nav tavs dons, ka mēs sakam, ka vokals tāds bišķi pārforsēts.
1: Dikti gribējās sadzirdēt.
2: Jā. Kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Tā ir. Gribat sadzirdēt, tiešām klausīties, un tagad šito.
1: Tā tas ir Sam Fenders.
0: Lūdzu.
1: Sam Fenders.
0: Visu var saprast, ko dzied, un
1: cilvēku.
0: Nekāds mašpits nesanāks pie skatuves. Lūdzu, gribat, var trimierīgi braukt.
1: Mašpitu arī var pie ājā žūžu, bet... Tur var pie jebkā var mašpitot. Es pilnīgi redzu tādu bērnu baru, pie, kas
0: Kādu
1: protestē
0: ājā baru?
1: Žūžu. Un...
0: Veču baru. Bārda ir vikingu baru pie ājā žužu.
1: Ājā.
0: Dot čadā.
1: Vienkārši uz aplī, vienkārši moš

0: Īsais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:29. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Λοιπόν, είμαι στην Ιδιοφίξη για Ψαβέτσι. Ένα. Δίψευτην τρει τρει, δεύην δεύην τρει τρει. Τα ζητάω δρόμο όμω. Αχα, αχα, βε. Τα ζητάω δρόμο όμω. Σα κουράζω ότι είχα μη Ψαβέτσι και κατά φόρσο ψηλά. Καμπάζει μια βαϊ absolute obsession. Έκα. Αριού ζήνε, σα είστε ήταν περσονάζα. Ψαβέτσι ήταν νότα, δεν Ψαβέτσι έτσι ότι του ατούτ γκούτα εσνέα και εμά. Να ορίσω στο βέρα με κλαί Απσολούτ για όνου Ισκανέ η μνησκό σας πιο δίμα.
1: Radio SVH Rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar via SMS LV elastīgais aizdevums.
0: Jā. Tu skanēji tādu muzikālo, kā tu esi piešķīrts mums šim rītam, es domāju, nāk
2: es
0: ļoti daudz gadus.
2: Es domāju, es te tā apdomājos, jā, es tā iedomājos, es te īsti vēl neizdomāju, kāds
0: varētu to akordu. Visādi, tur forši ir kaut kādi kodi, bet akordu secībai varbūt šajā gadījumā nav nozīme. Tas ir kā akordeons.
2: Jā.
0: Cik interesanti. Man atkal jālūdz, lai pārliecinātos par to, ka tu spēlē pats nospēlēt motīvu klusa nakts svēta nakts. Aiziet, sapratu. Tad rīt fiksēs sveiciens. Dažas jau esam saņēmuši, dažas vēl gaidām. Aiziet džingls.
2: Lai rīta fiksēs sveiciens tev piesķeras dikti. Ai dikti.
0: Tas arī viss. Un lai nepaliek slikti.
2: Lai nepaliek slikti.
0: Un tad sāksim ar Daniela sveicienu. Vakardien bija sveiciens visām dāmām slīsējos svārciņos, tāpēc šodien sveiciens visiem vīriešiem, kuri liek pie durtnēm stieties, skatieniem kavēties un domām aizklīst negluži darba virzienā, lai kārsta un neizdevusies dienā.
2: Lai tāda viņa arī ir. Es šodien speciāli esmu uzvilcis šortiņus, jā. Speciāli arī Danielai.
0: Delišas.
2: Ā, delišas.
0: Jūlija pašā rīta agrumā atsūtīs veicienu mīlestības pilnu katru dienu vēlot, jo šodien viņai ir kāzu jubileja ar Gati. Pirmā kāzu diena.
2: Tieši pirmais valsts,
0: lai skan. Nu, tā kā es nezinu. Šodien ir mana pirmā, Gata pirmā kāzu diena.
2: Pirmais valsts jau spēlē, tad redzi to happy kaut kāds. Lai griežas, lai griežas!

0: griežās.
1: Sveicieni Evijai, lai augsts ceļš uz Rīgu. Puķis no Janka. Dainis sūta sveicienus Grand Prix motobraucējiem, kas jau šodien pat ķēgumu jau kursē. Edgars sveicina visus no Pielīgs kuku. Eģiņš gaida visus 12. jūnijā ciemos.
2: Kuku, kuku.
1: Pielīgs kuku.
2: Pielīgs kuku.
1: Māris raksta, labrīt, Ella, vai tu uzvilki īsus svārkus?
0: Noteikti, ka jā.
1: Kā?
0: Galai

0: pašos skolniekus mācīties, tomēr tik ir vieglāk. Sveic Kārlis. Kas tur ar to festivālu? Sveiciens krustmeitai Sintijai Bergai Valmierā vārda dienā no krustmātes Ligitas.
1: No Ligitas vienmēr prieks saņemt.
0: Arī tev, vai ne?

0: remix.
1: Adam.
0: Ali, šis bija rītmiks, es sveicu.
1: Klusā, mēģam iekšā.
0: Klusā, mēģam iekšā, tagad beidzam, šo nejam atkutu.

0: 4. jūnijā pulksten 10:00 iepirkšanās centrā Akropol Rīga 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronix.lv.
1: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās franšīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spilberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
6: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem iemieja bez maksas.
7: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
8: Signet banka piedāvā
9: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
8: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.
10: Ko Jāņos?
11: Jāņos!
12: Top

0: Nu, tā meitenēm ir kaut kas, par ko viņi grib pārrunāt.
1: Nu, acīm redzot, nevajag tur jaukties. Vakar interesanti ieraudzīju starptautisku tādu, tā kā bija aizgājis tāds, un kā lai saka, virāls, jā, tāds tvīdā ieraudzīju tādu aicinājumu piedalīties, tā kā komentāros. Nu, tā kā, make a band little bit smaller. Zikā, nu, pēc nosaukuma.
0: Jā.
1: Tā kā, piemēram, nu, grūti...
0: Uztaisi grupu nedaudz mazāk.
1: Full fighters, but few fighters, piemēram. Nu, bišķi mazāk. Nevis dzidi violēts, bet sekli violēts.
0: Jā.
1: Un tā kā, tad,
0: sapratu.
1: Ir, nevis Beatles, bet Beatle. One Beatle. Kā mēs, un es iedomājos, kā mēs latviešu...
0: Nevis Dons, bet Don.
1: Don't. Nevis baloži pilni pagāba, bet divi baloži pagāba. Vai baloži... Baloži nav pagalbā.
0: Ne, vienkārši balots pagalbā.
1: Jā, tieši tā, nevis piendadēji piedzīvojumi, bet piendadēji darba diena.
0: Mēs varam vēl.
1: Varam, un es gribēju aicināt arī klausītājs, jo patiesi, tur es arī ierakstīju, bet man beigi neaizgāju.
0: 250
1: cent, bet 20 cent.
0: Ko es saku, kaut kādu savu numuru sāku saukt?
1: Jā.
0: Nedēļa jau pagāju laikam. Vai...
1: Pūčēns raksta, ka viņš ir redzējis, ka make band little bigger. Un to mēs arī varam izmēģināt, bet sākumā pamēģināsim samazināt. Kādas vēl mums ir grupas?
0: Tulīt atvēršu vaļā. Tulīt atvēršu visu
1: YouTube
0: mūsu
1: vietā.
0: Little
1: You two vietā, you one.
0: Tā es domāju, ka interesanti būtu nu, latviešu mācēt.
1: Nu jā, tieši,
0: nevis DJ L, bet vienkārši L.
1: Vai vienkārši DJs?
0: DJ E. DJ E.
1: Jā, apmēram tā.
0: Jā, vārds.
1: Inters bū.
0: Kaut kaili, kaut.
1: Jā. kaut vispār.

0: Southern Lights, English. Southern.
1: Southern Lines.
0: Southern Lines. Vienkārši lights.
1: Prāta vējš, nevis prāta vētra.
0: Vētra.
1: Tad vienkārši vējš,
0: prāta tas bija ka brīze, vējš. Tad jau būtu prāta
1: brīze. Nevis citi zēni, bet visi zēni.
0: Vienkārši mums stūta jau. Prāt. Ozols, nevis ozols, bet ceriņa krums.
1: Nu jā, jā, krums nevis.
0: Nevis līvs, bet līvs nevis līvi.
1: Jā, jā.
0: Vai, super, nu, jūs mazāk. Jau pārīgi labi sākat mums sūtīt 7339933.
1: Nu, tas nav nauda numuru.
0: Tas nav, ne,
1: bet
0: šis
1: ir īstais. Bet jūs mierīgi kaut kāds pazemināt grupas, tos apmērus.
0: Ah.
1: Nu, pagaidām visi tos to prāta vētru. Prāta vētru, jā. Daudzīties ar prāta vētru, bet mums jau ir daudz.
0: Mums, cits, protams, prāta.
1: Very cool people varētu, but very cool man.
0: Jā. Jā. Normal.
1: Normal people.
0: Normal people.
1: Song poets. Tāds.
0: Vai, vai. Rīgas modas, rajona modas.
1: Bermudu viens stūri.
0: Opus pro, opus beginner.
1: Līdz potītēm violets.
0: Super sekli.
1: Bet vietā gan.
0: Gan. Jā, tā, kas mums te vēl ir? Kaut pliki.
1: Nu jā,
0: jā, 30 sekundes, tu māris uz 10 sekundes līdz mēnesi. Vai pats Opus Pro, Opus Beginner.
1: Tas ir vislabākais pagaidu. Es nekad īstībā nebiju iedomājies, ka Opus Pro ir tādā ziņā domāt profesionāli. Vispār nebija.
0: Šitas ir kaut kur jāpiemīt.
1: Šitas ir jā.
0: Vai, gdienās, tad mums ir apvedzējuši apvedtake.
1: Apvedtake. Apvedtake vienkārši.
0: Nevis apvedzējuši, bet vienkārši pagrieziens.
1: Līkums!
0: Līkums!
1: Sestā jūdze, bet trešā jūdze!
0: Ai, super! Nelabvēlīgais films! Tumsa mīkrēslis!
1: Arī bija tupa, grupa krēsla! Jau arī tā mierīgi
0: vārds! Vai, dieniņās!
1: Ai!
0: A kas ir domāts pievalgas lupata?
1: Nezinu.
0: Pagaidā, kas ir?
1: Singapūras satīts.
0: Vai, super, super. Vai,
1: satrakojāmies, nepaldies.
0: Vai, paldies, es ir līdz asarā.
1: Jā.
0: Labi, nu, paldies.
1: Kaut ko.
0: Pagaidā, nu, ko liekam? Kaut ko no tikko nosauktajiem, ne? Pagaidā, es zinu, pagaidā.
1: Jauns mēnesis, 2000 mēnesis.
0: Uzliksim, pagaidā, kur es tikai...
1: Autobus debesīgs taksometrs augšā.
0: Pagaidā, tā. Uzliksim mēs.
1: Oj. Par presītai tādu disciplīnu pašā rīta agrumā tādu izsmēlis.
0: Uzliksim Opus Beginner.
1: Tranzīts iekšzemes pārvadājumi.
0: Ai, fantastiski. Super, paldies.
1: Let's go the beginners. Opus Beginner.
0: Ai, sveiciet visiem, kam šodien dzimšanas dienā. Opus Pro, dzimšanas dienā.

0: vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Veikalos Maksima – brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
6: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
5: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, pievakarē Dienvidkurzemē uzlīs, dienvidaustrumvēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 20, plus 25 grādus. Rīgā saglabāsies sauss laiks, saule palaikam aizseks mākoņi un spēkā pieņemsies vējš, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Aļaskā pabeigta bojā gājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna, informē ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējami to pārvešanu uz Latviju. Sabiedriskais medijs vēsta, ka Ankoridžā uzturs arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Bilzēns savukārt uz vietas saņem medicīnisko aprūpi, jo vietējie ārsti ir specializējušies kalnu apvidumu raksturīgo traumu ārstēšanā. Jūrmalā šorīt sasauktajā domes ārkārtas sēdē plānots vērtēt sabiedriskās drošības situāciju. Saskaņā ar opozīcijas sagatavotajiem dokumentiem sēdē plānots uzklausīt pašvaldības policiju par kurortu svētkos notikušo kautiņu un situāciju pilsētā ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu. Saim šodien uzklausīs valsts kontroliera Edgara Korčagini gadējo ziņojumu par paveikto aizvadītajā periodā un turpmāk plānoto pērn valsts kontrola pabeidza 39 revīzijas un sagatavoti 46 ziņojumi, aktualizējot sabiedrībai svarīgus jautājumus un izgaismojot uzlabojumu iespējas publisko resursu izmantošanā. Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, tā teikt, vakar izplatītajā kopīgajā paziņojumā pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā. Tikšanās Vašingtonā bija ceturtā Libānas un Izraels diplomātu tiešo sarunu kārta kopš kauju sākuma martā, un paziņojumā teikts, ka abas puses tiksies arī jūnija beigās, lai panāktu visaptvarošu vienošanos. ASV pārstāvju palāta vakar pieņēma rezolūciju, kas pieprasa ASV karaspēku izstāšanos no Irānas kara. Šādas rezolūcijas pieņemšana lielā mērā ir simbolisks solis, taču tas ir arī politisks trieciens prezidentam Donaldam Trumpam. Četri republikāņu deputāti pievienojās demokrātiem atbalstot rezolūciju, kas tika pieņemta ar 215 balsīm par un 208 pret. Rezolūcija tālāk tiks virzīta uz senātu, taču galu galā prezidents varēs uzlikt tai veto. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, šodien Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā notiks informatīvs pasākums par ekspozīcijas Himalaju būvniecības sākšanu, projekta nozīmi Rīgai un zoodārza apmeklētājiem, kā arī par dzīvniekiem, kuri nākotnē mitināsies jaunajā ekspozīcijā. Jaunās ekspozīcijas izmaksas lēstas vairāk nekā 8 miljonu vērtībā. Šodien Rīgā uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu, bet šodien Madonā sākas pilsētas simtgades svinības, kas turpināsies visu nedēļas nogali un vēl ilgāk. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulā.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, ko, draugi, ķersimies klāt? Mēs pie labi zināmās spēles Zibatmiņa, un to šonadēļ mēs spēlējam kopā ar MXGP of Latvija. MXGP of Latvija ir pasaules motokrosa čempionāta posms Latvijā. Pasākums pulcē profesionālus sportistus, komandas, mēdījus un skatītājus no Latvijas un ārvalstīm.
2: Jā, un tas MXGP of Latvija ir viens no lielākajiem un startautiski atpazīstamākajiem motosporta pasākumiem Baltijā. Nebaido šī vārda, kas katru gadu norisinās trasē Zelta zirgs, un pasākums ir daļa no pasaules prestižākā motokrosa seriāla FIM Motocross World Championship. Tā kā, ja jums ir vairāk informācijas vajadzīgas, meklējiet to MXGP Latvija oficiālajā mājaslapā, uzzināsiet, kas, kā, kur, ko, kas no kurienes, no kuras Eiropas valsts, kurš atbrauks,
1: kas
2: ko
1: tur, tur, kas kas tur būs,
2: būs,
1: jā,
2: kas tur būs,
1: droši meklējam.
2: Tiem, kas jau stabili zina šīs vērtības, pārzina un motokrasu savā dzīvē ciena un mīl, tiem jau uz momentu lūdzam zvanīt mums šobrīd 2733399933, jo mums ir jums sagatavot divi ielūgumi uz šo te pasākumu.
1: Labrīt, kas mums sazinīs?
3: Labrīt, Arnis.
1: Arnis.
2: Kā Arni te viet? Trīs vārdos.
3: Ļoti labi.
2: Trīs vārdos.
3: Vārdiena gribas tev dāvanu uzdāvināt.
2: Kad tev ir vārda diena?
1: Šodien.
3: Svētdien.
1: Aha.
2: Pagad, bet tu jau zvanīji otrdien.
3: Jā, es nevinēju neko.
2: Nu, bet Arni, mīļo draugs, kā tev šķiet, kā jūtās pārējie klausītāji, kas zvana, bet visu laiku ir līnija aizņemta, jo tu mēģini sev norganizēt vārda dienu. Arni, mēs tev vēlēsim brīnišķīgas svinības, bet
1: daudz
2: tad dosim
1: laimes
2: kādam citam iespēju. Labi, Arni?
3: Bet es nevinēju tajā dienā.
2: Nu, bet dabīgi, ka nevinēja, Elēna vinēja. To mēs redzam arī savos pārklos. Bet iespēju piezvanīt dosim vēl kādam. Labi, Arni?
3: Nu, labi.
2: Nu, super, ja kas atbrauc, iedošu kafiju.
1: Čau, Arni, atā.
2: Kafiju atā. Un končus atbrauc.
1: Ā, nu, iedošu. Končus, noteikti. Labi, skatāmies. Redz,
2: nu, jā, jā, tāda te nosacījuma ir.
1: Kas pats tās dīs?
3: Sveiki, Uldis.
1: Uldis?
2: Uldis?
3: Jā.
2: A kā tu, Uldi, tev vārda diena pagatulīt pateikšu 4. jūlijas? Jā. Kas?
3: Pēc mēneša.
2: Nu jā, jā tieši pēc tieši mēneša. Nu, va, tu arī varēsi.
1: Labi, skatīsimies, Uldi, kas tev stāsies pretī. Labrīt, kas mums sazinīs?
4: Labrīt, Gunita.
2: Gunita, tev gan vārda diena jau bija.
4: Bija
2: tikko. Jā.
1: Uldim jau arī viņa bija.
2: Pagājuši gadu.
1: Jā.
2: Jā. Jā. Tā kā jums vienādi jau sākumā. Nu, bet punkti nevar būt vienādi. Tad ir kādam jāizdodas pa priekšu, ja noteikumus droši vien zinat, ja, Guni, tu viņš pagaidīs, Uldis sāks pirmais, kaut ko jau sameisterojas, satamborējas, te Nauris ir ar dažādiem vārdiem. Nu, tad tev jāmēģina būs atcerēties. Uldi, sāksim ar tevi.
3: Jā.
1: Jā, esi gatavs?
3: Jā.
1: Aiziet. Knapi paspēdzības motors, gandrīz izbrauca mūžīgais lecējs, sirsnīgs sajūgs, milzu riepa.
2: Aiziet, Uldi.
3: Milzu riepa, sirsnīgs sajūgs, motors, līkums, kas tur bija knapi paspēdz.
2: Mm-hmm.
3: Motors izbeidzās,
2: kas tur bija. Par pagaidi, sirsnīgs nebija, sirsnīgs, tu nepateici, kas tas bija sirsnīgs.
3: Sirsnīgs braucējs.
1: Mm-mm.
2: Mm-mm. Tāds viens pedāls arī ir balakus akcelerātoram starp bremzēm un
1: nu,
3: nebūs.
1: Nebūs labi laiks.
2: Nekad, nu, es sajūgu mēģināju tevi tur kaut kā iebīdīt. Sajūgu, bet sajūgu neieskaitam tāpat.
1: Es gan rīdzi, jūs teicu sajūtu, vai ne?
2: Nu, tu teici sirsnīgs sajūgs.
1: Sajūgs, jā. Sirsnīgs sajūgs.
2: Seši ir kopā, bet seši. Uldi, tas ir ļoti labs rezultāts. Seši nav, zini, trīs, jā?
3: Mhm.
2: Nu, to tu zini.
1: To Uldis zina. Labi.
2: Skatīsimies jau, kā Gunitē izies.
1: Gunita.
2: Guni, ķeramies pie tevis un momentāli kļūstam arī par taviem lielākajiem faniem. Tev tagad jāpārspēj Uldis, ja dabūsi 7 punktus, tas tiks izdarīts, ja 6. Tad, nu, tu jau pati zini, droši vien, par to pirmā zvanu priekšrocību.
4: Jā.
2: Nu, tad Gunita veiksmes vēlam, aiziet.
1: Aiziet. Sākumais, baigā bremze, līdzsvarots mocis, sievietes klātien, moto dzīve, izļurināts rokturis.
2: Aiziet.
4: Ļurināts rokturis, sēklu mais, izļutis mocis, bremzes varbūt.
2: Nu jā, jā.
1: Jā, bija, mm-hmm, bet viena.
4: Bremze.
2: Mm-hmm. Jā, a kāda?
4: Ātra, lēna bremze, sekla bremze.
2: Sekla bremze, ciena.
4: Nākamā
2: pēc tam. Man ir bijis arī tā.
1: Kad es saku,
2: tas ir auto. Auto? Kāds auto? Laiks. Moto vajadzēja.
1: Moto.
2: Bet nekas tā, labi. Nu... Baigā bremze te bija domāta. Tu nav arī bija.
1: Baigā bremze līdzsvarots mocis.
2: Jā, izpalika tas līdzsvarotais mocis. Sievietes klātien un moto dzīve arī izpalika. Bet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 punkti. Un tu saproti Guni, tu uz ko es velku?
4: Es saprotu.
2: Brauc to arī kopā ar Arni pie mums pēc kafijas un končām, bet Ultis tiek pie diviem ielūgumiem uz zelta zirga trasi, kuriem XGP notiks.
1: Atsveicam Gunita! Gunita, atā!
4: Atā!
1: No ko, Uldi? Tu vēl esi tur?
3: Jūnā vārdien dāvanu saņemt.
2: No reci.
1: Vai no fantasti.
2: Un mēs pēc uz balīti neuzpresamies.
1: Nē.
2: Mēs jau varam pagaidīt.
1: Mēs jau kad ielūgumu sagaidīsim. Labi, tūlīt visu, kā jau zināms, noskaidrosim aiz kadra.
2: Tieši tā piefiksēsim telefonu numuru, lai varētu zvanīties jau ap jūniju vidu un prasīt, kur tad jābrauc.
1: Ulti, nu jau tradicionāli šajā nedēļā uzvarētāji, nu tādu motociklista skaņu, nevis motociklista, bet moča skaņu lūdzu.
2: Jā, zinu, ko
1: divtaktnieks
2: tas izklāt. Sirsnīgs sajūgs.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
2: Pievienojies mēnesa aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesa aptieka LV labsirdības misija. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē.

0: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
1: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Radio SVH Eterā. Sanda un Nauris.
1: Zini, kā brīžiem tā, tu pērc visādas tās ierīces, ja? Kāda ir tāda gadžeta, viss kaut kas iznāk, telefoni, pulksteni, viss kaut kas, tur var darīt to, tur var darīt to.
2: Beigās,
1: pēc dārgu, tur tas, tāpat tur kaut kas nestrādā, kaut kas tur, kā saka, čakarējās, tur vienkārši, es gribētu zināt, kā var uzlikt vienkārši pulksteni.
2: A, tu pamēģini nepirkt, dzīvo, piemēram, kā es nepērkot gadžetus.
1: Jā, bet tev vīrs viņus nomāpēr.
2: Jā, nu tas gan.
1: Tev tāpat viņi ir.
2: Tu ir, jā.
1: Nē, es vienkārši arī mēģinu tā kā no...
2: Bet es pati neiedziļinājos tajā. Es tajā vienkārši neiedziļinājos. Es dzīvoju kā cilvēks senatnē. Skaidrs, ka man var ieslēgt gaismu, vai mans nabu mājas asistents. Bet es cenšos to neizmantot.
1: Ieslēdz ar savu rociņu.
2: Viņš, nē, es jums saku, ok, nabu, ieslēdz istabā gaismu. Viņš ieslēdz kaut ko.
1: Ok, Sanda.
2: Viņš tā,
1: a viņam var uzlikt balsu? Viņš labi runā?
2: Šobrīd viņam ir uztrenēts, viņš ir uz tādu, es neaizmirs, uz kura filozofu balsu latviešu, bet es neaizmirs.
1: Ā, visticamāk nu, jau, kā
2: nu, tad, lai
1: lielā
2: to,
1: viļa.
2: Lai to, tu kas tu joko? Bet viņa pļūdoņa. Bet tur, lai to uztrenētu, tur ir jāizdara tā, ka jādabū ļoti daudz materiāla šī cilvēka balss, kas ir pieejams bez maksas, un tad viņš var ģenerēt šādu te pašu balsi. Un es savu balsi kaut kur baidos. Bet zini, visdien mūsu balsis
1: varētu
2: tādā veidā ģenerēt, jā.
1: Tu vari ierunāt, viņš paņem tavu balsi. Bet jā. Tas visticamāk ir kaut kur apstiprināja kaut kādos settingos, ka viņš pēc tam to balsu var izmantot, kāds cits var izmantot to balsu.
2: Tie ir open source, jā, brīvi pieejamie dati. Nu, tagad viss tas tehniski ir.
1: Es nezinu, vai nu, jāsaka godīgi, jā? Ka nu, nedaudz jau jāuzrunāt.
2: Nu, protams. Bet, ja es vīram prasīju, var izdarīt tā, ka tā mūsu Aleksa un Sīrija runās manā balsī, viņš saka, mierīgi, tu man stundu garu savas balsas ierakstu iedod, un es tev uztaisīšu Sīriju ar tavu balsu.
1: Jā, man Māris ar sūta, Nauri, ir foršs gadžets pulkstenis, nu vienkārši...
2: Parastais tu domā?
1: Nē, man, jā, nu, man ir jau arī tāds, bet tad tev liekas tas, lai tu vari nātrāk reaģēt uz kaut kādām ziņām, vai tev, lai to soļus saskaitītu, tu skaiti tos soļus, lai tu
2: zini... A kā būtu, ja viņš skaitītu sekundes, tu esi padomājis?
1: Tas būtu tik interesanti.
2: Viņš vienkārši tāds, būtu tāds iedomājies, tāds tā kā, nevis cipari parādās, bet cipari ir tā kā izkārtoti aplī, un tur, teiksim, būtu divas kaut kādas tādas svītas, ar kuru palīdzību tā kā viņš varētu parādīt, kur tu šobrīd esi laika zona, laika, teiksim, nogriezlī, vai ir, teiksim, 9, vai ir 8.
1: Tu domā, un tad tas cipari,
2: jā. Kā būtu, ja tāds būtu, uz rokas, vienkārši viņam būtu pulksteni. Vai nu ķēdīt, vai siksniņa,
1: ar ko viņš turētos uz rokas. Ar diezgan labi ideja. Un ko viņš vēl varētu, datumu, varbūt arī viņš varētu pateikt datumu.
2: Nu nē, datumu tu pats zinā, tam ir kalendārs.
1: Kāpēc, lai es zinātu datumu?
2: Ja
1: es pamostos, nezinu, pēc cik dienām skatos uz rokas, es gribu zināt, tu tev, kādu es pamodos.
2: Bet tu skaties pēc rokas, vai tev viņa ir iedegus, vai tev viņa ir mazliet tāda, tā kā zosāda vai spalvas sacēlušās, tad ir ziema. Ja viņi ir iedegusi, tad varētu būt vasara.
1: Šiem smalkajiem, nu, kas ir, nu, ne elektroni, nu, nevis šie...
2: Analogie.
1: Smart, jā, pulksteņi, jā, kā viņas? Smart?
2: Nu,
1: smart watch, jā. Smart. Gudrie pulksteņi, jā. Viedie pulksteņi. Jā. Pārzi, tur jau arī rāda visu mēnesi, pilmēnesi, kad viss tur pat tā ir, saprot, viss sīkumās.
2: Pamosties un paviesies pret sievu, tu zinājies, vai ir pilmēnesi.
1: Tas ir, to
2: un iepūdiņiet ausīt.
1: Nē, var jau sekot arī līdz ciklam.
2: Taču es nezinu, es turos pie dabas viss tā, man nav pulksteņa pilnīgi nekāda.
1: Es starp citu tagad visu laiku dzīvojos pa laukiem, un tur nav nekur mums pulkstenis. Nav, piemēram, krāsnes, uz kuru pulkstenis vai kaut kāds toster. Nekas tāds nav.
2: Nekā.
1: Tu ej ar gulēt ar gaismu,
2: jā,
1: un celies ar putniem.
2: Tieši tā.
1: Un jāsaka, tā ir ļoti maz sanāk pagulēt, jo ir ļoti...
2: Un kad tu gribi saprast, vai tu kaut kur esi, kurā vietā tieši tu šobrīd esi, kad tu pamosties zem priedes, skaties, uz kuru pusi sūna aug, tad jā. Tu zināsi.
1: Es zinu, jā, jau sūna, jā, ziemelis, jā. Lūk. Tas ir vienīgais, ka es zinu, kā var mēģināt mežā neapmaldīties. Es zinu, ka jāiet uz ziemeļiem vai izmēri, kur ziemeļa austrumu.
2: Un ko tad tu Igaunijā attapsies?
1: Tikai uz ziemeļiem ejot. Nu. Tad es zinu, es aizdzēju līdz krastam un tad pa kreisi.
2: Pa krastu nāc atpakaļ.
1: Nu, tas loģika. Nu, sānu, nu, lūdzu. Nu, tas ir kaut kāda loģika. Loģika, jā. Sekojiet sūnām.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Šodien pulksten 10:00 Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā notiks informatīvs pasākums par ekspozīcijas Himalai būvniecības sākšanu, projektu nozīmi Rīgai un zoodārza apmeklētājiem, kā arī par dzīvniekiem, kuri nākotnē mitināsies jaunajā ekspozīcijā. Tās izmaksas tiek lēstas 8,3 miljonu eiro apmērā un lielā mērā šī projekta īstenošanai ar Rīgas domas lēmumu notika arī Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pievienošana pašvaldības SIA Rīgas meža. Valmieras novadā netālu no Matīšiem šodien notiks atjaunojamās elektroenerģijas projektu attīstītājs Sunlay o enerģijas parka atklāšana. Šis projekts saņēmis hibrīda parka būvniecības atļauju vienā pieslēguma punktā apvienojot trīs dažādas tehnoloģijas – saules un vēja ražošanu, kā arī bateriju uzkrāšanas sistēmas. Kopējais plānotais investīciju apjoms hibrīda parka attīstībā sasniedz 100 miljonus eiro un pasākuma laikā atklās saules parku un prezentēs arī projekta nākamos attīstības posmus. Bet Svedbanka centrālajā ēkā šodien notiks pasākums Zaļās mājas skola, kurā paredzēts runāt par aktuālajām privātmāju būvniecības tendencēm, finansēšanas iespējām, reālajām būvniecības izmaksām un biežākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskars māju īpašnieki. Pasākums paredzēts interesentiem, kuri jau būvē vai plāno būvēt savu privātmāju. Pasākumā piedalīsies bankas, eksperti, būvniecības profesionāļi, vērtētāji un cilvēki, kuri jau izgājuši cauri savas mājas būvniecības vai atjaunošanas procesam.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Ir atzimusi kāda doma, ideja, kas cilvēkiem jau bijis 90. Gadu sākumā. Pilsēta uz kuģa ar 80 tūkstoši iedzīvotājiem. Jā. Iespējīgi.
2: Es nespēju, kā viņi tur vienkārši dzīvos, jā?
1: Tātad, jā, nu pastāstīšu sīkāk. Ideja, kas vēl nesen šķiet kā zinātniskā fantastika, atkal nonākusi uzmanības centrā. Tiek atdzīvināti plāni par pasaulē pirmo pastāvīgo apdzīvoto peldošo pilsētu.
2: Wow.
1: Gribētos tādu apmeklēt, ne?
2: A, kāpēc ne? Tādā jā. Arī dzīvot ļoti interesanti.
1: Jā, kas darbotos ar kodolenerģiju un spētu uzņemt līdz pat 80 tūkstoši cilvēku. Vairāk nekā 10 reizes, vairāk nekā pasaulē lielākie kruīzes kuģi. Nu, tā ir dāvētā brīvības kuģa, ja? Freedom Ship koncepcija pirmo reizi tika izstrādāta jau pagājušajā gada gadsimtā.
2: Pagājušajā gadsimtā?
1: Gadsimta 90. Gados. Taču tagad projekts atkal nonāca uzmanības centrā. Nu, par šī projekta īstenošana ļoti ir pārliecināts uzņēmuma Freedom Cruise Line vadītājs Rodžers Gūč.
2: Man šis man kaut kā pat vairāk uzrunā nekā tā kaut kāda tur misija uz Mars un
1: nu, man šis
2: celšana kosmosā. Kaut kā jā. Šis izklausās ārkārtīgi forši, man jau bērnībā ļoti patika visādi plosti. Nu, tad, kad izveido tādu, un tad varēja tā, es tā iztēlojos, ja mēs, nu, pati bērnībā, kad taisījām, es domāju, uztaisīt tādu lielu, tādu kā saliņu savā piemājas dīķī, jā. Būtu tik forši, un tad mēs tur bērni varētu rotaļāties uz tās salas, un mums tur būtu uzstādīt, mēs iestādītu tur koku uz tās salas.
1: Tieši tā, tieši tā.
2: Iekārtu šūpuļtīku, man, tā, man tas sapnis tāds arī ir, un tāpēc man šis liekas ļoti forši. Vispār man varbūt vajadzētu šogad realizēt to patišu dīķi.
1: Tu vajadzētu uztaisīt to salu, jā.
2: Jā, jo vispār Kāles ir aiztās peldošās salas.
1: Jā, un tev visticamāk tev uz dīķi tā sala mazāk izmaksātu, jo šis kuģis izmaksātu aptuveni 16 miljardu.
2: Es domāju, 16 eiro gribētu iekļauties. Man vajadzētu tikai lielu putu plasta gabalu, kam es apakšā piepildītu ar gaisu pudeles saliktu. Pasmas, domāju.
1: Kas interesanti, kas uz šī kuģa būs?
2: Labi, paskaties, iedvesmai
1: var pasakot, ja? Būs pieejams skolas.
2: Man nebūs.
1: Koledžas.
2: Nebūs arī koledžas.
1: Veikali.
2: Nebūs.
1: Bankas.
2: Būs.
1: Restorāni.
2: Arī būs.
1: Naktsklubi.
2: Nu, tas būs restorānā. Pēc
1: tas ir viss vienā.
2: Jā, banka būs sākumā no 9 rītā līdz 10. Tad viņš būs restorāns no 10 līdz 6. Tad ir siesta, kamēr es aiziešu, nu, nokāpšu krastā, aiziešu līdz mājai, ja nu mamma kaut ko grib.
1: Jā.
2: Un tad nākšu atpakaļ, tad būs klubs.
1: Konferenču centri.
2: Nevajag.
1: Nevajag, labi.
2: Krastā,
1: labi,
2: krastā.
1: Parki.
2: Parki krastā. Nu,
1: tā, parki krastā, jau, jā.
2: Uz laipas.
1: Muzejs.
2: Muzejs pirtī.
1: Labi. Koncertzāles varbūt?
2: Koncertzāles nebūs, nē.
1: Parkā.
2: Tas būs
1: tur arī pat ārā. Pat ārā, jā.
2: Lapenē.
1: Sporta infrastruktūra.
2: Absolūti, nē. Nevajadzīgi.
1: Nevajadzīgi, jā. Nu jā, nu tas ir arī tas.
2: Un tas jā. Viņiem viss, jā?
1: Jā, nu un cik viņš tad būtu, liekas, cik liels ir šis kuģis, tu man prasi?
2: Es tev prasu, cik liels tad viņš ir?
1: 1,6 kilometrus garš.
2: Jop, cik. Man dīķis 100 metri.
1: Nu, viņš būtu tik liels, ka viņš nespētu piestāt vienīgā varbūt problēma, man, viņš nespētu piestāt nevienā ostā.
2: Skaidrs, tad varbūt man savu dīķi tomēr rakt tajā salā.
1: Jā.
2: Nevis taisīt to salu savā dīķī.
1: Jā, un viņš, vēl par šo kuģi, viņš atšķirībā no tavu dīķa, viņš apceļot pasauli. Bet, zin kā, tavs dīķis pilnīgi iespējams arī var apceļot pasauli. Tavs dīķis, zin kā, jebkurā gadījumā viņš lido cauri visumam ar nenormālu ātrumu.
2: Nu, protams, un tajā jā. Laikā, kad ezeri lidoja,
1: tad jau arī...
2: Tad jau viņi arī apceļoja,
1: Tad jau arī mēs lidojām.
2: Mēs arī ceļojām, bet mazākos apmēros arī sapņi ir realizējami un ārkārtīgi forši, ja tu nevari dabūt, teiksim,
1: jā, es pilnīgi,
2: jahtu, tu piemēram, tev ir airu laiva un tu esi laimīgs.
1: Es arī ļoti daudz, piemēram, par mājām, vai mājas uzbūves, vajag lielu māju.
2: Nevajag lielu.
1: Nē, var
2: nevajag
1: arī visi mazā mājā, bet visi ir menšeni, ja, to villu.
2: Varu
1: mans ieteikums, uztaisiet mini villu.
2: Nu jā,
1: tās pašas sajūtas, tās pašas sajūtas.
2: Ja?
1: Tā pati gulta, tu izkāps ārā, tās pašas labierīcības. Ja? Mm-hmm. Galvenais ir liela teras.
2: Galvenais nav otrais stāvs jākāp.
1: Nē, visi vienā stāv. Pirmais lūdzu, stāv. Lūdzu, bez tiem otriem.
2: Jo tad jau ir uzreiz jāliek lifts.
1: Nu, bet, protams.
2: Mēs te domājam par vecumdienām savā
1: meņķinā. Nu, bet, protams, kā tu tur...
2: Kāpelēsi?
1: Nu, ar prāts.
2: Bez sporta inventāra
1: dzīvojot. Jā. Jo tur tā nav nekāda sporta, vispār nekas nav nekāda sporta aktivitātes.
2: Nē.
1: Nav pat parku.
2: Tik cik muzejs un bārts.
1: Muzejs un
2: bet muzejs no ārpuses tikai apskatāt.
1: Jā. Beigās jau pats kļūst par muzeju. Jau.
2: Tas gan.
1: Apskats objekts.
3: What, sorry, just quickly. What if it's...

0: ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, visu vai neko.
1: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
7: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem.
6: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
7: Licencēti komerc pārvadājumiem.
6: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
7: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
6: Komanda 24.lv 201670 06.
8: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
9: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
10: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
9: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
11: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas zied Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7 Up 40% atlaide.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
2: Nu, ko esam nonākuši tādās fantāzijās, ja pat ceļojumiem un lielajiem kruīza kuģiem. Jāsaka godīgi, ka nu, es neesmu bijis uz tādu milzu lielā kruīza kuģi. Nu, ko mēs iepriekš minējām par to nākotnes plānu, ka būs pilsēta uz ūdens, kur visu laiku pārvietosies un trīs reizes gadā apceļos pasauli.
3: Nu jā, bet tā jau varbūt vieglāk arī, ka te, nu, ja jau viss aplūdīs tuvākajā laikā, nu, es domāju, tādos gadsimtos, ja, tūkstošu gadē. Tad tā pilsēta aizies, nu, forši varēs visu laiku dreifēt kaut kur. Varbūt arī nebūs
2: vairāks.
3: Varbūt nekustamā īpašuma nodoklis arī atceļās uzreiz. Tu, nu, tu, ko piesaka, kam tu maksās?
2: Zemes nodoklis.
3: Kam? Nav. Nu, jā, tur jau tā lieta, kam tu maksās?
2: Mēs atradām kaut
3: ko. Dreifē pa kaut kādiem ūdeņiem, kā tu piestāji kaut kādai Latvijai, tuvāk Latvijai jums, jā. Tu pat nedzirdi līdz beigām, kā jums jāmāk
2: un jau
3: tu
2: prom.
3: Jau airē. Jā.
2: Ja varētu kaut kas spolēt.
3: Izspolē tā, ka nošļakst viss jūrkalne.
2: A jā.
3: Čau, un manis te vairs nav. Tā tad visu laiku, kur tik piestāj, kur sāk jau, jūti jau sāk kaut ko jau tev tur zaļēt, kaut ko piesienās, tu ņem savus airus un mauc tālāk.
2: Tā ir, jā.
3: Tā ir tā cilvēka vienmēr, cilvēks augst brīvības, tas ir augstākais līmenis.
2: Jā.
3: Šitas ir augstākais līmenis. Vienīgais, es domāju, ka

0: Zini, pārdomu man, momentā.
1: Es atceros, ka mēs kā bērnībā taisījām plostus no plasmas pudelēm.
0: Tāds, jā, tagad dārba, maisos. Ulriš raksta, tagad tas ir dārgi.
1: Jā, un Ulriš un tieši atgādināja to, kā mēs taisījām jaunībā tādas plostus ar plasmas pudelēm un salikām viņus maisos. Jā, galvenais, ka bija korķīts. Jā, ja nu, nebija korķīts, tad tas tev ankurs jau paliek.
0: Jā.
1: Jā, un tad salika maisos. Kaut ko mēs tur uztaisījām, varbūt divus cilvēkus knapi, viņš pa to upi turē.
0: Jā, redz, kā tas mainās. Tagad jūs agrāk tā taisījāt plostus ar plasmas, tagad plostojat ar stiklu.
1: Laika mainās, laika iet, izvēles arī.
0: Cilvēki paliek nemainīgi. Viņiem patīk plosti.
1: Bērni paliek bērni, jā, mēs tomēr...
0: Bērni arī izaug vispār.
1: Bērni arī, jā. Tā vienā brīdī notiek.
0: Ūsas paliek ūsas.
1: Nevienmēr, jā.
0: Bet ūsas paliek ūsas.
1: Jā, un paliek arī... MGMT Kids.
0: Paliek arī slapjas, domā? Vai es nesaprotu, kas vēl paliek?
1: Es tev pateikšu pēc tam,
0: aiziet,
1: lai visi uzmin. Cits burts.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, pievakarē dienvidu Kurzemē uzlīs, dienvidu austrumvēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 20, plus 25 grādus. Rīgā saglabāsies sauss laiks, saule pa laikam aizseks mākoņu un spēkā pieņemsies vējš, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Aļaskā pabeigta bojā gājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna, informē ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējami to pārvešanu uz Latviju. Sabiedriskais medijs vēsta, ka Ankoridžā uzturs arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzānu. Bilzāns savukārt uz vietas saņem medicīnisko aprūpi, jo vietējie ārsti ir specializējušies kalnu apvidumu raksturīgo traumu ārstēšanā. Jūrmalā šorīt sasauktajā domas ārkārtas sēdē plānots vērtēt sabiedriskās drošības situāciju. Saskaņā ar opozīcijas sagatavotajiem dokumentiem sēdē plānots uzklausīt pašvaldības policiju par kurortu svētkos notikušo kautiņu un situāciju pilsētā ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu. Saim šodien uzklausīs valsts kontroliera Edgara Korčagini gadējo ziņojumu par paveikto aizvadītajā periodā un turpmāk plānoto pērn valsts kontrola pabeidza 39 revīzijas un sagatavoti 46 ziņojumi, aktualizējot sabiedrībai svarīgus jautājumus un izgaismojot uzlabojumu iespējas publisko resursu izmantošanā. Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, tā teikts vakar izplatītajā kopīgajā paziņojumā pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā. Tikšanās Vašingtonā bija ceturtā Libānas un Izraels diplomātu tiešo sarunu kārta kopš kauju sākuma martā, un paziņojumā teikts, ka abas puses tiksies arī jūnija beigās, lai panāktu visaptvarošu vienošanos. ASV pārstāvju palāta vakar pieņēma rezolūciju, kas pieprasa ASV karaspēku izstāšanos no Irānas kara. Šādas rezolūcijas pieņemšana lielā mērā ir simbolisks solis, taču tas ir arī politisks trieciens prezidentam Donaldam Trumpam. Četri republikāņu deputāti pievienojās demokrātiem atbalstot rezolūciju, kas tika pieņemta ar 215 balsīm par un 208 pret. Rezolūcija tālāk tiks virzīta uz senātu, taču galu galā prezidents varēs uzlikt tai veto. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, šodien Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā notiks informatīvs pasākums par ekspozīcijas Himalaju būvniecības sākšanu, projekta nozīmi Rīgai un zoodārza apmeklētājiem, kā arī par dzīvniekiem, kuri nākotnē mitināsies jaunajā ekspozīcijā. Jaunās ekspozīcijas izmaksas lēstas vairāk nekā 8 miljonu vērtībā. Šodien Rīgā uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu, bet šodien Madonā sākas pilsētas simtgades svinības, kas turpināsies visu nedēļas nogali un vēl ilgāk. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, mēs vairs neesam vieni šeit studijā. Pie mums ir vesels ļaužu pulks, bet precīzāk sakot, mums ir basketbola komanda.
2: Šodien pie mums viesojas Kaspara Vilcāna basketbola skolas KV Team labākie un centīgākie audzēkņi. Tāds ir tas nosaukums KV Team, jūs esat, ja?
3: Jā.
2: Nu, tad pastāstiet, draugi, vēl prieks jau ceturtajā vasaras dienā satikt aktīvus jauniešus, un es saprotu, ka šī viesošanās radio jums ir tāda kā dāvana, ja? Ko tad jūs tādu paveicāt?
3: Mēs bijām gada centīgākie spēlētāji, dabūjām ekskursiju uz šejieni, VF abonamentu un...
2: Vari nesaukt visas tās balvas, protams, galvenais jau ir atbraukt uz šejien. Bruno Armons un Edmunds pieminējuši, pie mums ir ciemos. Kungi, ko nozīmē būt centīgākajiem basketbolā? Tas ir aktīvs triblis, regulārs, slam dunks vai kā tas izpaužās?
4: Vēlākojais disciplīna un nāk bieži uz treniņiem.
2: Nu, cik tas sanāca izlaist, tad tā jāpaskatās.
4: Es it kā neizlaidu nevienu.
1: Bet tā ir cik bieži treniņi?
4: 3-6 nedēļā.
1: Tā bija.
2: Un kā tev gāja to disciplīnu?
3: Nu, labi. Vispār gāja. Tev vajag vienkārši būt paklausīgam, cētīgam, darīt visu no sirds un... Nu, klausīja treneri.
2: Tā, Arman, taisnība, tas arī dzīvē pēc tam realizējas. Tieši tāpat arī tu darba tirgu un laulībā tieši sekot tiem pašiem nosacījumiem.
1: Tā, Bruno,
2: nu, un Bruno, kā
1: klusāks,
2: tev ar
1: Bruno.
2: To visu?
5: Neklausa treneris. Nādžer, ko saka, nevar runāt, ka treneris runāt.
2: Jā?
1: Stam, mums ir līdzīga sāna.
2: Nevar driblēt trenera runāšanas laikā.
1: Tā kāda jēga ir treniņiem?
2: Es augstskolās, tad citu pabeidu C daļas kursu basketbolā. Neviens neminēja, ka nevar runāt trenera, nu, driblēt trenera runāšanas laikā.
1: Es, kad rīdzenei spēlēju, tad mēs tik driblējām.
2: Jā, kā treneris sāk runāt tā, krop. Labi, puiši, ņemot vērā, ka tādi jauni pie mums čaļi ir atbraukuši, jums jau arī neskatoties to, ka jūs esat profesionālajā sportā, droši vien arī ir brīvlaiks. Jā?
3: Jā.
2: Nu, tad varbūt kāds novēlējums citiem jauniešiem, kas arī šobrīd mūs klausās, ir uz brīvām kājām, kā saka, visus trīs mēnešus.
1: Bet varbūt precīzāk kaut kādi padomi, ko darīt, ko jūs darīsiet? Jā.
3: Nu, es atpūtīšos uz vienu mēnesi no basketbola, lai sailgotos.
1: Ļoti labi.
3: Un vienkārši uzmanīties no... sliktām lietām.
2: Pareizi, pie ūdeņiem būt uzmanīgam. Satiksmē, vai ne? Braukot ar veļu, vilkt ķiveri.
1: Zini, Sanda, man Armands tā iedvesmoja. Es uz Jāņiem, es labprāt, nu, gribētu,
2: aizmirsti.
1: Lai es varu sailgoties.
2: Aizmirsti. Nu, labi. Nu tā, tad man, ko tu ieteikti pārējiem?
4: Nu, atpūsties un... Baigi neko.
2: Pareizi. Nevajag arī pārforsēt ar sevi no iejūkšanu darbu.
1: Jā. Ir kaut kādi plāni?
4: Nu, uz Itāliju braukt.
2: Daudzi brauc tagad uz to Itāliju.
1: Laikam populāra vieta, laikam, ne?
2: Laikam.
1: Ir dzirdēt.
2: Dzirdēts ir.
4: Tur silts un visi forši labs
1: laikas. Tagad
2: paskaties pa logu, draudziņ.
1: Nav jābrauc uz Zābaku.
2: Mums pat arī
1: zirga galvā ir labi.
2: Kapučīno var dabūt arī uz katru stūru. Ričards Gīsvars citu vakaru stāstīja, ka dabūjis kaut kur kapučīno izcila Rīgā.
1: Jā.
2: Nu tad, Bruno, pa tevi, ko tu pa vasaru, ko citiem iesaki? Nu,
5: arī atpūsties.
2: Atpūsties pamatā, jā?
5: Izklaidīties, nevis sēdēt datoros vai telefonos.
2: Sekošu tavam padomam, Bruno. Izklaidēšanas, nevis sēdēšu datoros. Paldies jums, kungi, ka jūs varējāt pastāstīt.
1: Šo vairāk. Mēs varētu paņemt no Bruno.
2: Paldies jums, puiši, jūs tiešām tātad esat centīgākie. Novēlēsim jums centību nepazaudēt sailgoties pēc basketbola ritīgu un arī, lai rezultāti pēc šīs sailgošanās neizpildē. Paldies jums!
1: Jā, nu, veiksmi, pie mums ciemos bija KV Team!
2: Kas par Vilcā basketbola skolas labākie un centīgākie audzēkņi. Vienās, ka tikai trīs. Bija vēl divi?
3: Tur bija vēl viens spēlētājs, bet aizbrauc uz Grieķiju. Bet, nu, ja viņš nebūtu aizbraucis, viņam būtu tāda iespēja arī ierunāt radio.
2: Ā, Nu tagad te jums lai skatās, jā?
1: Lai, jā.
2: Pareizi, Grieķijā nav tādas iespējas ierunāt rādio. Paldies jums, kungs!

0: Es esmu Stīgāre, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu, izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
5: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
6: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
8: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
9: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servises.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
10: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
11: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Ārais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 9:23.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Radio 9:24 minūtes šobrīd pareizs laiks tieši Latvijā, jā. Nu, Sandra šobrīd priecājās dikti satikusi puišus gaitenī runājās par jau sākušajiem jau Madonas pilsētas svētkiem. Nu, plāno dikti, ka to saskaņo ar kungiem, kad cikos, kuru gaidīs.
4: Ar režisoriem. Es pati personīgi būšu uz Blaumaņa ielas kopā ar Valteru Krauzi.
3: Labi.
4: Jau tu scenārijā skatos jau no pulkstens 9:30. Atklāsim ar himnu Madonas un tad gāzīsim vaļā. Nu, principā no 9:30 līdz, ilgi. Jo mums tur būs deju upe un visi novada amatieru teātri ar tādiem foršiem skečiem un programma ir sātīga pilna. Un galvenais, ka zini, ka tajā Blaumaņa ielā būs uzlikts tāds galds, garš galds balts, tā kā mīļie madonieši, ņemiet līdzi savu ēdienu mierīgi, varēsiet nākt dzīrot, ņemiet dzērienus, ēdienus, sēdēsim pie tā galda, baudīsim skaisto dienu un baudīsim patīkamo novadnieku priekšnesumus, tā kā ļoti skaisti, es domāju. Un tas viss tādā simtsgades, kā lai saka, mērcē, ja var teikt par simtsgadu mērci, tad mēs ritināsim atpakaļ, man pašai būs, teiksim, tāda kleita veca. Nu, veca tāda...
3: Kā tās, jā.
4: Indrei Salcevičai man šķiet, ka bija kolekcija, un Anna Krēģis saucās, un man būs tāds stērps, ja man reiz palēt naudu viņu pārdeves, viņu vilkšu salmu cepurē, ja esmu apdarinājusi mežģīnes, sagriezu visādas strausas palvas mājā, ka cik nu bija sasprauda.
3: Tāds tipisks madoniešu tautostārps, ja?
4: Nu, pirms 100 gadiem mēs vienmēr esam bijuši tāds, jāsaka, novads, kas māk. Ja? Nu, un tad Galteris Krauzi droši vien būs kaut kāds zirgu zaglis vai bāra puika.
3: Nu, kā jau bierest,
4: domāju. Vai kaut kas no staļļa. Es domāju, ka viņš jau neko tādu Annas Krēņinas stilā nedabūs. Es jau gan viņam teicu, ka viņš var kā vecais Krēņinis ņemt ģērbties, bet jāatgādina, ka vecajam Krēņinam jau bija tikai 45. Uz ko viņš man norādīja, ka Annai jau arī nebija 40.
3: Nā, lūk. Ja, skaties, kam saka.
4: Pat uz sevi paskaties.
3: Uzmanīgi. Būsim uzmanīgi, arī, ko jūs darīt. Esat uzmanīgi, jā.
4: Nu, bet tieši tā.
3: Pārliecinamies, jā, vairākstājies. Nomēram 7 reizes un tad nogriežam. Jā.

0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumu banku.
1: Labrīt, sporta ziņā varētu SVH studijā Rīgā Anatolijs Kreipmāns. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase ar Ketiju Vihmani, Digno Strautmani, Martu Miščenko un Paulu Ciršu sastāvā pirmo reizi iekļuva pasaules kausa izcīņas izslēgšanas spēlēs. Latvijas izlase Varšavā trešajā spēlē grupā ar 21-16 pār Spēķīnu nodrošināja vismaz trešo vietu grupā. Vihmane guva 8 punktus un ieguva 5 atlikušās bombas, Strautmanē 7 punktu un arī 5 atlikušās šās bombas ciršai 4 punkti, bet Miščenko 2 punkti un 5 atliekušās bombas. Spēlē par pirmo vietu grupā Latvijas izlasē 16-17 piekāpās Vācijai. Miščenko bija rezultatīvākā ar 8 punktiem, viņai arī 7 atliekušās bombas, Strautmanē 6 punkti un 4 atliekušās bombas, bet pa punktam guva Cirša, kurai 3 rezultatīvas piespēles un Vihmane, kuras reitinā 3 atliekušās bombas un 2 rezultatīvas piespēles. Latvijas vīriešu izlase šodien pulksten 18:55 tiksies ar Čehiju, bet 22:10 ar Mongoliju. Latvijas izlases reitinā ir uzvara un zaudējums. Čehiem 2 uzvaras, Mongolijai arī uzvara un zaudējums. Kristian Eilants Beļģijā ieņēma trešo vietu velobrauciena Tour de Valon 177 km garajā trešajā posmā. Kristians Belohošķiks bija grupā, kas finišēja gandrīz 4 minūtes vēlāk un ieņēma 58. vietu. Uzvarēja jaunzēlandietis Lorenz Pītīs, kopvērtējumā uz pirmo vietu pakāpās vācietis Kims Haiduks, kurš vakar finišēja otrais. Trīs itinbraucēji atpaliek no viņa par 3 sekundēm, bet Eilants atpaliek par 7 sekundēm un ieņem 7. vietu. Belohošķiks ieņem 78. vietu. Rihards Lamašs guva 31 punktu un veica 3 rezultatīvas piespēles. Kārlis Šiliņš guva 8 punktus, bet viņu pārstāvētā komanda Klaipēdas Neptūnas Lietuvas basketbola līgas pusfinālā 4. spēlē viesos ar 90-105. Nepiekāpās Utenas vienībai Juventus un visā sērijā zaudēja ar 1-3. Finālā Utenas komanda tiksies ar Kaunas Žalgiri, bet spēlē par bronzas godalgām Neptūnas spēlēs ar Paņevežas komandu Lietkabelis. Artūrs Visockis Rūbenis ir atgriezies basketbola kluba Ogra galvenā trenera amatā. Visockis Rūbenis Ogras komandā jau strādāja no 2016. Līdz 2019. Gadam un pēdējā no sezonām kopā ar Ogras komandu ieguva Latvijas basketbola līgas bronzas godalgas. Pauls Jonass un Markus Kokins šajā nedēļas nogalē tiegumā pasaules motokrosa čempionāta 8. Posmā sacentīsies MXGP klasē. Savukārt MX2 klasē startēs brāļi Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuri. Eiropas čempionātā 250 kubicentimetru klasē brauks Jēkabs Kubaliņš, Tomas Šaicāns un Roberts Lūsis, bet Eiropas čempionāta posmā 125 kubicentimetru klasē Toms Dankerts. Rodions Kuruts guva 11 punktus un ieguva 5 atlikušās bombas Spānijas basketbola līgas 4. Finālā pirmajā spēlē, kurā Vitorijas Baskonijas savā laukumā 85-81 pieveica Badalonas Hoventut un sērijā līdz 2 uzvarām izvirzījās vadībā. Artūrs Žagars guva 3 punktus un Fenerbahče Turcijas basketbola superlīgas pusfināla 2. Spēlē savā laukumā 73-72 pārspēja Ronalda Šmita pārstāvēto citu Stambulas vienību Anadolu Efes. Ronalds Šmits guva 5 punktus un ieguva 4 atliekušās bombas rezultāts sērijā 1-1. Latvijas U17 vīriešu futbola izlase 2026. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra B līgas 2. Kārtas spēlē viesos cīnījās neizšķirti 2-2 ar vienaudžiem no Albānijas. Vārtus Latvijas izlasē guva Deivids Balturšaitis un Ralfs Blūms. Sacensību noslēgumā Latvijas komanda sestdien tiksies ar vienaudžiem no Ukrainas. Polijas tenisiste Maja Holinska un Diana Šneidere no Krievijas negaidīti iekļuva Francijas atklātā čempionāta pusfinālā, kura tiksies savā starpā. Tikai 114. Vietā pasaules rangā esošā Holinska ar 7-6-3 pārspēja pasaules ranga 24. Raketi Annu Kalinsku. Polieta kļuva par otro sieviešu turnīrā kvalifikāciju pārvarējušo tenisisti, kas atvērtēja ērā sasniegusi Roland Garros pa Francijas atklātā čempionāta pusfinālu, un tas viņas karjerā ir pirmais pusfināls Grand Slam turnīros. Savukārt Šnaid Federer ar 3-6, 7-5 un 6-0 pārspēja pasaules ranga līderi Arinu Sabalenku. Šneidere tikai otro reizi karjerā uzvarēja pasaules ranga labākā desmitnieka spēlētāja un arī pirmo reizi karjerā iekļuva Grand Slam turnīra pusfinālā. Pārsteigumi turpinājās arī vīriešu vienspēļu turnīrā. Pirmo reizi karjerā Grand Slam turnīra pusfinālā iekļuva Itālijas tenisisti Flavio Cobolli un Matteo Arnaldi. Ceturtajā finālā Cobolli 4-6, 6-4, 6-4 un vēlreiz 6-4 pārspēja planētas sesto raketi kanādieti Felixi Ogier Aliassimu. Savukārt Arnaldi bija vadībā 7-5 un 5-2 pret Matteo Berrettini, kurš savainojuma dēļ otrajā setā vairs maču turpināt nevarēja. Pirmoreiz vēsturē Grand Slam turnīra pusfinālā tiksies divi Itālijas tenisisti. Ņujorkas Knicks komanda Nacionālās basketbola asociācijas finālsērijas pirmajā spēlē viesos ar 105-95 pārspēja San Antonio Spurs un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā. Zemga Girgensona pārstāvētā St. Hale komanda Tampa Bay Lightning galvenais treneri Johns Coopers saņēmis Džeka Adamsa balvu sezonas labākajam trenerim. Coopers šo balvu karjerā saņēmis pirmo reizi. Lightning komandu viņš vada 13 gadus un pašreiz ir ilgākais darba posms kādam no NHL treneriem. Šajā laikā Coopera vadībā Tampas komanda divreiz ieguva Stanley Kausu. Aizvadītajā sezonā spītojot savainojumiem Lightning komanda tomēr iekļuva Stanley Kausa izcīņā, taču tur zaudēja jau pirmajā kārtā.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku. Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
2: Paldies, Anatolij, par sporta aktualitātēm. Nu, pievērsīsimies tavam noslēpumam. Tā ir, Anatolij, noslēpums tātad izskaidrošu tiem, kas vispār pirmo reizi dzird Radio SVH un tikai tagad šodien 4. Maja, jūnijā mums ir pieslēgušies. Anatolij, noslēpums ir tāds konkurss, kurā Anatolijs uzdod jautājumu un jums jāmēģina uz to rast atbildi. Vai nu jāzina, vai intuitīvi jāmin, vai arī jāatrod. Nu, un šajā nedēļā mums katru reizi tur ir kāds atbalstītājs tam visam, ja, un dāvanas ir. Bet šajā nedēļā ļoti īpaša dāvana, jo katru rītu mums ir divi ielūgumi no D4K uz FIM pasaules kausa izcīņas jeb komandu pasaules čempionāta pusfinālu Speedbejā, kas 7. augustā norisināsies biķernieku mototrekā Rīgā. Latvijas izlase sacentīsies ar Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas speedbejistiem par vienīgo ceļa zīmes finālu. Un tagad lūdzu ieklausieties, kādu jautājumu šodienai Anatolijs ir sagatavojis.
1: Tu gribi kaut ko no vietējā vai kaut ko no ārzemē?
2: Vai, dieniņ, Anatolij, nu tu mani lūtini, nu tiešām. Nu dot kaut ko no vietējā.
1: Jā, labi. Mēs jau noskaidrojām, ka pirms 50 gadiem tika atklāts speedway treks biķerniekos.
2: Jā.
1: 10 gadus vēlāk, kad sporta bāze kā tāda tapa un tika atklāta. Tad divas jubilējas biķerniekiem šo sezonu 60 gadi lielajai visai bāzei un 50 speedway stadionā.
2: Sirsnīgi sveicam.
1: Jā, bet 3 gadus vēlāk, proti 79. Gadā tika izveidota Rīgā Speedway komanda. Nu, tā vislabāk, protams, ir atpazīstama, ir zināma ar nosaukumu Cerinieks, bet tas nav pirmais komandas nosaukums. Kāds bija pirmais Rīgas Speedway komandas nosaukums?
2: Rīgas ceļa būves rūpnīca.
1: Nē.
2: 2, 3, 3, 9, 9, 9, 3, 3. Nē, neteikšu. Nē, saki, neteikšu. Tā es jau samazināju iespējamo variantu skaitu, pasakot savu variantu.
1: Jā, tā kā kāds bija pirmais Rīgas Speedway komandas nosaukums, ko, protams, visi vislabāk zina ar nosaukumu Cerinieks.
2: Tātad 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3, Vācijā gaidām jūsu ziņu, un pēc otrajām sporta ziņām ap 10:30 noskaidrosim to, kāda tad ir pareizā atbilde, un izlozēsim vienu laimīgu.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieter jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir

0: ziemas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
2: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
3: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, burvīgi, burvīgi. Nu, pavisam jau drīz, jau nākamās stundas sākumā pie mums viesosies viesas.
2: Nu, nesakam kāds.
1: Nesakam?
2: Kaut kā mēģinam viņu mīklaini aprakstīt.
1: Es nepiekrītu, piekrītu.
2: Patīk tev arī tādas lietas, jā? Ja?
1: Mīklas.
2: Mīklas.
1: Man patīk mīcīt.
2: Ok. Tātad, dziesmas centrā ir jautājums uz astam, par kas mums vēl ir. Dziesmas centrā ir jautājums par to, kas paliek pēc mums. Nu, tā var būt jebkura dziesma. Tā var būt mammu es gribu, jā, un beidzot ar kāpēc tev nav sarkans mērķis.
1: Mērķis, un kāpēc man... vai tu atnāks?
2: Vai, nu jā,
1: kad man vairs nebūs sešas.
2: Nu, principā, šādam konceptam jebkura dziesma atbilst. Ejam tālāk. Tēma, kuru katrs var interpretēt atšķirīgi, domājot par paveiktajiem darbiem, sasniegumiem, ieguldījumu ģimenē vai sabiedrībā. Nu, tas arī varbūt dar man tēvis pastaliņas un arī kaut kas no, teiksim, soundpoets vai pat nebaidot šī vārda pienvedēja piedzīvojumu repertuāru. Nu, tu ir...
1: Es mēģinu
2: nu,
1: saprast, ko tu man sāki tagad.
2: Es lasu, kas par dziesmu rakstīts.
1: Ā, es tagad sapratu. Un tu mēģini, lai cilvēki atmina.
2: Jā, jā, pagaidām nav neviens atminējis.
1: Pamēģināsim visu. Tad, es varu pārī piedalīties?
2: Minēšanā?
1: Jā.
2: Tas būtu dīvaini, jo tu viņu redzi. Tu cilvēku.
1: Jā, viņš sēž man tieši pretī.
2: Nu jā, nu kā tu tagad minēsi? Nu labi, tad es pateikšu vēl.
1: Tas var minēt.
2: Viņš pats ir par to šo dziesmu teicis. Man gribējās, ka Jēkpilnais vēstījums, kur radījusi dzejniece Karte elpo, skan vieglā un vasarīgā noskaņā. Lūk, es ļoti daudz ko pateicu. Ļoti daudz
1: nu,
2: pateicu.
1: Vēl ir teicis, šis ir interesants jautājums. Viņš jā, tu saka, manuprāt, šis
2: ir interesants par kādu jautājumu, viņš ir teicis.
1: Par kuru vērts domāt jau laikus, mm. Jā? Vēl viņš ir teicis sveiki.
2: Jā. Nu, domājiet, draugi, bet jaunā stundā tad pie mums pēc laika ziņām un ziņām tievos kāds viesis, kas ir atnesis fantastisku, skaistu jaunu skaņdarbu, un varu pateikt, ka klipā viņš sēž upē uz krēsla. Nu, maksimāli
1: nu,
2: esmu kā... iedevusi.
1: Nu, nu jau
2: nu,
1: patāls ir.
2: Nu, sašaurinās.
1: Tātad viņš sēž pie upes, jā.
2: Man
1: nu,
2: patīk, ja Toms jau uzminēja, tas ir busuls, jā. Man patīk šitām, man bija daudzen līgu saruna. Es savās treptelpā satieku Jaunskāju, viņš tāds simpātisks vīrietis, iznāk no lifta.
1: Labi.
2: Un viņš man pasveicina, un viņš saka, tagad mēs dzīvosim vienā mājā. Es tā, o, jā, cik jauki, kurā dzīvoklī tu, un tā, parunājam, aiziet.
1: Kurā dzīvoklī
2: un es nevaru atcerēties, kur es viņus satikusi, kur es viņus redzējusi. Un tad es satieku vakarā savu draudzenu Līgu, es Līgai saku, palīdz man saprast, kur es varētu būt redzējusi vīrieti. Nu, tad tas ļoti simpātisks vīrietis ar bārdu
1: kur
2: un mani pazina.
1: Kur es varētu būt redzējusi vīrieti?
2: Un viņa saka, redz, kā mūsu sašaurinās mūsu loks. Starp visiem Latvijas vīriešiem tāds simpātisks ar bārdu un cilpa jau savelkās. Nu, tad es vēl domāju, viņš varētu būt sportists, jo viņam bija sportatārs, bet tikpat labi pilns ķengaraks nesportiskiem sportatārpiem. Es nezinu, kur es to vīrieti esmu redzējis.
1: Tārpā, tā kā tas nav nekāds. Jā,
2: jā tagad jā. Es arī klausītāju, tāpēc varbūt jūs varat pateikt, kas ir man
1: kas, jāreiz. Kas viņš ir, jā.
2: Ja būs vēl, tas nav.
1: Labi.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
3: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
4: Ar prieku.
3: O, savs cilvēks Briselē.
2: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, bet pievakarē dienvidkurzemē arī uzlīs. Vēja brāzmu ātrums sasniegs 10-15 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20, +25 grādiem. Rīgā saglabāsies sausas laiks, saule pa laikam aizseks mākoņi un spēkā pieņemsies vējš, bet gaisa temperatūra sasniegs +23 grādus.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistu.

Viena minūte pār pulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aļaskā pabeigta bojā gājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna, tā informē ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējama to pārvešana uz Latviju. Sabiedriskais medijs vēsta, ka Ankoridžā uzturs arī traģēdija skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Bilzēns savukārt saņem medicīnisko aprūpi uz vietas, jo vietējais ārsti ir specializējušies kalnu apvidumu raksturīgo traumu ārstēšanā. Klimata un enerģētikas ministrijas izveide bija untums, tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis, piebilstot, ka nesaskata iegūmus no šīs ministrijas izveides un pieļāva arī nākotnē tās likvidēšanu. Un tāpat Kučinskis norādīja, ka akciju sabiedrība Latvenergo un Latvijas valsts mēži potenciāls netiekot pietiekam izmantots, ka arī sacīja, ka neatbalsta pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmaksāšanu. Elektrovilciens starp Rīgu un Jelgavu iespējams jau rudenī varētu braukt ar ātrumu līdz pat 140 km stundā, tas ir par 20 km vairāk nekā pat laban, tā norādīs. Latvijas dzelzceļš, kas modernizē arī aizkrauklas līnijas posmu, tiesa vilcieni ar pasažieriem braukt ātrāk varēs tikai pusgadu pēc remonta beigām, tā vēsta portāls LSM. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un elektroauto atbalsta programmas izmantošanu virspēļņas gūšanai. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Atgādināšu, ka iepriekšējās valdības klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis vērsās patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē aicinot pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau gandrīz 5000 cilvēku. Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, tā teikts vakar izplatītajā kopīgajā paziņojumā pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā. Tikšanās Vašingtonā bija ceturtā Libānas un Izraels diplomātu tiešo sarunu kārta kopš kaujas sākuma marka, tā un paziņojumā teikts, ka abas puses tiksies arī jūnija beigās, lai panāktu visaptvarošu vienošanos. Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto, tā vakar pavēstīja Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra. Kā zināms, iepriekšējais Ungārijas līderis Viktors Orbāns aprīlī zaudēja vēlēšanās un Ungārijas jaunais premjerministrs Peteris Maģārs pavēstīja, ka būs gatavs atbloķēt Ukrainas pievienošanās procesu, tiklīdz abas valstis vienosies par neatrisinātajiem jautājumiem. Atgriežoties vēl īsumā par pašmāju aktualitātēm, šodien Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā notiks informatīvs pasākums par ekspozīcijas Himalaja būvniecības sākšanu, projektu nozīmi Rīgai un zootors apmeklētājiem, kā arī par dzīvniekiem, kuri nākotnē mitināsies jaunajā ekspozīcijā. Šodien uzvars parkā Rīgā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu, bet šodien Madonā sāksies pilsētas simtgades svinības, kas turpināsies visu nedēļas nogali un vēl ilgāk. Sveicam! Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

McGee.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, lūk, kā jau uzminējāt pareizi, tas ir Intars Busulis, kas ir pie mums šodien ciemos. Mēs likām, starp citu, Intar minēt cilvēkiem, kas ir par sevi rakstījis aprakstā šīs
2: un
1: lietas.
2: Otrs variants
3: par bija, sevi?
2: Tas, jā, nu, bet tu esi preses relīzi, mēs esam saņēmuši, par kroju dziesmu, un tā, mēs gribējām, lai cilvēki min, un bija tikai divi, kas piedalījās, viens minēja Busulis, otrs Čerbatiks. Tā kā mēs kādu atstājam bēdīgi.
3: Fin, un Jaņ.
2: Jā, ir tomēr Busulis. Nu, labrīt, Intars.
1: Kurš ir Iņu?
3: Labrīt, rāda rīt.
1: Labrīt.
2: Nu, jāsaka tā, vasara ir iesākusies, ir ceturtā diena, jau arī skolēnu brīvlaikā, uz ko tev kā 3 plus kartas īpašnieku.
3: Fantastika. Tur
2: šeit diezgan spēcīgi attiecās arī.
3: Fantastiski.
2: Patīk.
3: Man patīk, jo nav jābrauc no rītiem uz skolu, nav jāved uz pulciņiem, ļoti daudz
2: labu lietu. Atkrīt, bet tajā pašā laikā
3: aizved uz skateparku, es gribu makšķerēt, man ietinās spole, un tā tālāk, un tikai mauc, tu pats nevari, iemet normāli taču tajā dīķī.
1: Teiti, var lūdzu, teiti,
3: jā.
1: Mamma teica,
3: jā, tieši tā. Renārds var atnākt, piemēram.
1: Mamma atļāva.
3: Mamma atļāva, nu es vēl nezinu, es vēl domāju, ko mamma teiks.
1: Mamma domā, vai tu gribēsi izgulēties vai nē pēc darbiņa.
3: Jā.
2: Nu jā, jebkurā gadījumā droši vien tas ir arī diezgan liels iemesls, kāpēc tik līdz vasarī ir iesākusies, ja otrajā dienā tu izlaidi pilnīgi jaunu singlu, lai
3: un ne tikai mēs, prom. Bet arī vēl daudz citi.
2: Malu prom pa radio stacijām, pa video ekrādiem, pa YouTube'iem, Spotify'iem stāstīt, dziedāt. Varbūt tas bija tas iemesls, lai būtu pie vārtiem saucas jaunās dziesmas.
3: Jā, nu daudz brīva laika parādās vasarā. Mm-hmm. Tāpēc arī mēs izlaidām, jo dziesmiņu pietiekam vasarīga. Tēma, nu, jāsaka, tā ir diezgan nopietna.
2: Mm-hmm.
3: Jā. Mm-hmm. Bet lai mēs mazliet amortizētu šo te tēmu, muzīka ar Kārli Lāc mums ir pielikt kā ļoti tāda dejojama.
2: Tā jā, ir interesanti, vai ne?
3: Jo pie vārtiem nu, mēs jau uzreiz saprotam, ko mēs saprotam, un tā ir taisnība.
2: Mm-hmm. Vai mākslinieks, radot kompozīciju, pats jau iztēlojas, kas būs piemērotākā vieta skaņdarba atskaņošanai? Jo kā mēs
3: bieži redzam... Es domāju, piemērotākā vieta, kur tad tu dusies?
2: Jā.
3: Pienāk tā diena.
2: Nu tas arī, protams, to jau mākslinieks vienmēr iedomājas, kāpēc es to daru. Kā es atļaušu savu aiziešanu?
1: Bet, cik liels būs tas akmens?
3: Jā, cik pūtēji būs?
2: Galā. Bet nu jā, nu piemēram, atnāk piemēram kāda kompozīcija, ja uz radio mēs tā... Aha, šito viņi ir paredzējuši kāzu pirmai dēļ, tas ir skaidrs. Mm. Šitā vecāks veikšanai, šito izlaidumā, piemēram, Singapūras satiks atsūta gabalu skaidrs, kur tas darēs. Bet kur tu iztēlojies, ka šī kompozīcija skanēs, kas būs tie klausītāji? Kurā brīdī viņi teiks viens otram, vai uzliekam Busuļa pie vārtiem?
3: Nu, jāsaka tā, tas laikam ir tāds pie vīna pasākums vairāk atvainojos. Pieaugušos dziesmu. Pieaugušos dziesmu. Bet jā, tas ir tāds pārdomu brīdim tādam. Nu, ko tad mēs, pa kurieni mēs ejam, kā mums tā dzīvīte ir, nu, kāds ir tas ceļš, vai ne, vai vispār tam ir kaut kāda jēga. Un tad mēs domājam, nu, vai tiešām tas koks, kuru mēs iestādījām, nu, okay, viņš dod augļus, un mēs viņu kopjam gadu garumā, un ko tad darīs ar koku tas, kurš nāks pēc tevis? Varbūt viņš augļus nedos, un tad viņš viņu nocirtīs to koku, tas arī būs viss, un vai tas mūsu ceļš, vai viņš turpināsies mūsu bērnos, un nākamajās paudzēs, un par to arī šī dziesmiņa, par kuru mēs runājam, nu, tādos pārdomu brīžos noteikti. Derīgs gabals. Man ir par ko aizdomāties, jo jāsaka tā, nu nav jau vairs man arī 22 gadi un ļoti bieži es par to tiešām aizdomājos. Jo bērni paliek vecāki, viņi, nu, pat pieauguši manā gadījumā, jau pilngadīgi ir divi, ja? Jau pāri pilngadībai, nu Amerikas pilngadībai jau pāri. Un tā kā es tiešām, nu, man liekas, nu, blīn, es negribētu, lai ir tā, ka nu, kaut ko mēs ar mīļoto esam iesākuši, vienalga, idejas kā līmenī vai kaut kāds nākotnes darbs vai iekaupuši mežu vai nu vienalga. Nu, kad viņi no tā, ka viņiem tas driebjās un nepatīk.
2: Vai kāds Indrāna narratīvs vai ne?
3: Indrāna, es tieši, es kāpēc es vakar domāju, jāpārlasa Indrāns, kāpēc es tā gribēju teikt? Mēs ap Laumanis patīk, ja kas.
2: No, tikai Indrāna vai Rīkārs?
3: Nē, nē, man patīk visas tās raudupietas un visas tas negaidītie iznākumi.
2: Mm-hmm.
3: Jā, tu ķēviņu nosīt, iekrīt takā un tā tā.
2: Jā, jā, jā.
3: Ļoti labi.
2: Mākslīgais
3: intelekts neizdomāts. Šito viņš neizdomāts. Nē, šeit tie pagriezieni ir pārāk asi priekš mākslīgā intelekta. Bet tiešām šis ir tāds, jā, Indrāna cienīgs.
2: Gabals.
3: Jā, gabals, jā.
1: Skatos, liriks video esat izdevuši, vai ne? Kurā upē tu tur sēdi?
3: Daugavā.
1: Tā ir Daugavā? Kur tik smuki tā, kur tu tāda tā kā biši, tāds kritumiņš, kur tas tā veidojās? Kur?
3: Pie kaut kādām pilsdrupām.
1: Aha.
3: Jā. Filips Šmits izraudzījās vietu. Viņš arī šīs dziesmas foto un video režisors.
2: Tad būt pirms Hesiem kaut kur. Tad
3: tas ir pirms Hesiem. Hesiem kaut kur Čekavā, ne? Varētu būt kaut kur Čekavā?
1: Jā, nu tur tu domā pie Rīgas Hesa kaut kur?
3: Tur bija kaut kāds tilts. Pāri upei bija. Nē, viņš bija tā kā kanāla veidīgs. Tur bija kaut kāds tilts fonā.
1: Es vienkārši skatos, es biju domājis, ka tā ir pilnīgi cita vieta, bet ļoti, es vienkārši skatos uz šo liriks video, un jāsaka godīgi, es arī tur gribētu pasēdēt. Zini, tu tā, skaties kādu vietu?
3: Ne, tas bija maija sākums. Un laukumā bija zābaka, bija kāja.
1: Es skatos, jā.
3: Ne, man bija tādi kārtīgi zābaki, kuras es nopirku ekspedīcijai, kurā mēs devāmies pirms pusotra gada. Un labi, ka es viņus uzvilku citādi, ja būtu pliks, kā tur jau video rakstīja, nu būtu jau foršāk, ja būtu pliks kājas.
1: Es
3: gribēju atbildēt.
1: Būtu forši arī.
3: Ā, jā, tu atbraukt man līdzi, tad būtu forši, ja tu pasēdētu manā vietā.
1: Laku.
3: Jo man likās, ka nu tā, nu, potīšu vietās atdalīsies man tā daļa.
2: Jā,
3: un, nu, aiztecēs tur.
2: Nē, nu, protams,
3: tur.
2: Jā, ir jāizvēlās.
3: Un būs pie vārtiem
2: tās kājas. Starp smuku klipu un plaušu karsoni mēs esam redzam, ka tu esi izvēlējies.
3: Jā, precīzi.
2: Bet runājot par tavu vasaru, skaidrs, ka šis jaunais singls iezīmē kaut kādā veidā to kopējo skanējumu, kurā tam mēs virzamies. Tad ir koncerti, kur tuvākajā laikā tev varēs dzirdēt?
3: Nu, protams, piekdienu mēs jau tiekamies Daugavpilī.
2: Mm-hmm.
3: Sestdienu mēs tiekamies Madonā.
2: Mm-hmm.
3: Bet mūsu tāds vakar, tas vasaras startiņš būs 13. jūnijā Dzintara koncertzālē.
2: Ah, cik skaisti, cik
3: izgaismots, koncerts izgaismots. Rabarmetu orķestra pūtēni, viss kā vajag, kā parasti.
1: Tas skaisto.
3: Mūsu tradicionālais koncerts.
2: Mm-hmm.
3: Vienu gadu mums bija arēnā koncerts, un tad cilvēki, un tad mēs atcēlām to Dzintaru. Koncertās koncertu. Tad cilvēki mums bez mazvēr mētāja ar olām. Un
1: ar UFO olām.
2: Ar UFO olām?
3: Jā, ar UFO olām, jā.
2: Man nekur stāvis.
3: Tagad tikai sapratu.
1: Jā, man arī nekur
3: stāvis. Tad piedodiet, tagad tikai sapratu. Un kur tad būs? Un tad mēs tajā gadā arī neizlaidām un ielikām ātri tajā Dzintara koncertālajā koncertu.
2: Nu, bet cita lieta.
3: Bet tur ir baigais atmosfēra, ļoti labais.
1: Bet tu nevari cilvēkam atņemt, viņš kaut kas ļoti patīk, viņš tur katru gadu ietu, viņam vajag to.
3: Un es pat zinu, ka cilvēki sēžās tajās pašās vietās, saprot? Tajās pašās vietās, saprot?
2: Sitīšās zin, to deja vu.
1: Tu ej jau pie Mārīt, sveiki.
3: Ne, es redzu, ka ir pušķis stāv uz grīdas. Un es zinu, ka viņš tur stāv jau 10. gadu. Tas pušķis, un viņš nāks vienā gabalā, vienā dziesmā, viņš nāks pie manis, tas pušķis. Tas ir skaidrs.
1: Tas deja vu.
2: Jau salikuši vāzes backstage, zini, cik kurš ko desīs.
3: Skaidrs, tur puķu kalni, bet man patīk, man
2: bet
3: ļoti
2: skaisti,
3: patīk.
2: Bet skaisti, tā kā izlaidumā.
3: Un es pat, man pat liekas, ka cilvēkiem, jūs kaut kur Instagramos un Facebookos var redzēt, ka es koncertu nākamajā dienā nofotografēju. Man ir puķu fotosesija. Tad es mēģinu visas tās puķes mājās nofotografēt.
1: Nu, tā kā izsludināt pirms koncertu, ka tu var šoreiz kaut ko mainam, nevis ziedus, bet grāmatas.
2: Nu jā, bet ziedi jau var, reizēm jau var.
3: Ziedus forši, man patīk.
1: Patīk, jā.
2: Ja mums tāda gredzēta veida kompozīcija, tai sarunai, kāpēc nes ziedus tikai tad, ja mēs no cilvēka atvadamies.
3: Nesīsim
2: ziedus arī
1: veicām. Patīk, kā tu domāji, ka var sāndas tādā.
3: Jā, ļoti labi piedarbis tā līdz galam, jā, bet plates, es pa to laikā
1: jūdumās,
3: ko tad cits
1: varētu? Plates, jā. plātas ar saviem mīļākiem skaņdarbiem. Wow! Plašs asinotājs ir mājās.
3: O, ir. Man ir ļoti labs mirds.
1: Jā, patīk.
3: Man ir 79. gada. Bet tu Fischer, 7000.
2: Vienaudz.
1: Tev ir tie brīži, kad tu apsēdies uzliec un klausies. Vienkārši. Jā. Un skaties sienā vai
3: tu to nevar tā. Es mēģināju klausīties, cepjot kartupeļus vai, nezinu, darot kaut kādas mājas darbiņas. No tur jāapsēžās, jānoklausās no līdz abas puses. Kas tev ir rokās? Nav svarīgi.
1: Jā.
3: Bet, nu, kaut kas.
1: Kaut ko jau var jau tur.
3: Kaut ko jau var.
1: Pačubināt jau pačubināt, var
3: bet, bet jā, plata tā ir ļoti laba lieta. Forši man tā čarkstoņa.
1: Nu, tie, kas mūs dzirdēja, vai ne, no klausītājiem, kas dosies uz tavu koncertu, lūk, varat atnest plati. Jā, tevis zieda pušķi, vai ne? Inter, liels tev paldies. Pēc
3: 13. jūnijā, jā, es atgādināju.
1: Jā, tu man liekas, ka teici, jā, 13. jūnijā.
2: Pēc jūnijas skaista diena.
3: Ļoti, skaist, 13. skaitlis ļoti forši. Man kundze dzimusi, man dārgā 13. maijā.
2: Ā, man meita 13. jūnijā. Maijā.
1: Mm-hmm. Manējā tātad 5.
3: 5. maijā. Es pats 2.
2: Nomierināties.
1: Jūs divi ragainieki kopā.
3: Jā, un dēls arī aprīlī.
1: Auns?
3: Nē, vērsis arī.
2: Mīļie draugi.
1: Nu, atļausi mums parunāt.
3: Nu, tad atļaut parunāt.
1: Mēs par ragaini, par...
3: Atgādāju, par vēršiem.
2: Klausītājiem gribēju pateikt, ka biļets vēl ir vien pieejams. Un tad tā.
3: Ir, bet nu viņas, jā, nu, ir diezgan kārsti tie pīrādi.
2: Bet jau rūk. Nu, Uldiš piedāvā tev atnest siera plāti, jo viņam ļoti labi sanāk.
3: Jā.
1: Bet tas ir arī fejni.
2: Varbūt arī.
3: Nav slikti.
2: Tātad pēc tam nākamajā dienā.
3: Jā, pie siera plāti.
1: Tādi jau saulītē pastāvējusi.
3: Ko vada patī?
2: Ziniet, ko es ierosinu? Es arī atvainojos. Nelielu, jā, ierosinu.
1: 20 sekundes un aiziet.
3: Maz tosts
2: mums. Maz tosts no manas puses. Gribētos sveikt visus šīs dienas jubilārus un tos, kas ir dzīvoši arī maijā ar jaunu singlu pie vārtiem. Lūdzu, Inter, varbūt kaut kādi ceļa vārdi.
3: Nu, mīļie tā, ko tu skumti? Dzīvietas priekš baudam to. Jā. Tāpēc kā šo dziesmu. Kārslāts, Inters, Busuls, kā telpo pie vārtiem.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas, griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi!
3: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
4: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase Ketija Vihmane, Digna Strautmane, Marta Miščenko un Paula Ciša pirmo reizi iekļuva pasaules kausa izcīņas izslēgšanas spēlēs. Latvijas izlase Varšavā vakar trešajā grupas turnīra spēlē ar 21-16 pārspēju Ķīnu nodrošināja vismaz trešo vietu grupā. Vihmane sakrāja 8 punktus un 5 atlēkšās bombas, Strautmane 7 punktu un arī 5 atlēkšās bombas, Cišai 4 punkti, bet Miščenko divi punkti un arī 5 atlēkušās bombas. Spēlē par pirmo vietu grupā Latvijas izlase ar 16-17 piekāpās Vācijai. Miščenko rēķina 8 punkti un 7 atlēkušās bombas. Strautmanei 6 punkti un 4 atlēkušās bombas, bet pa punktam guva Cirša, kurai arī 3 rezultatīvas piespēles, un Vihmane, kuras rēķinā 3 atlēkušās bombas. Latvijas vīriešu izlase šodien pulksten 18:55 tiksies ar Čehiju, bet pulksten 22:10 ar Mongoliju. Latvijas izlases rēķinā ir uzvara un zaudējums, Čehiem 2 uzvaras, Mongolijai uzvara un zaudējums. Kris Neilands Beļģijā ieņēma trešo vietu velobrauciena Tour de Valon 177 km garajā trešajā posmā, bet Kristians Bela-Hošiks bija grupā, kas finišēja gandrīz 4 minūtes vēlāk un ieņēma 58. vietu. Uzvarēja jaunzēlandietis Lorenz Spītīs. Kopvērtējumā uz pirmo vietu pakāpās vācietis Kims Haiduks, kurš vakar finišēja otrais. Bet trīs riteņbraucēji atpaliek no viņa par 3 sekundēm, Neilands atpaliek par 7 sekundēm un ieņem 7. vietu, bet Bela-Hošiks ir 78. vietā. Rihards Lomašs guva 31 punktu un veica 3 rezultatīvas piespēles. Kārlim Ešeliņam 8 punkti, bet viņa pārstāvētā komanda Klaipēdas Neptūnas Lietuvas basketbola līgas pusfinālā 4. spēlē viesos ar 90-103 piekāpās Utenas Juventus basketbolistiem un līdz ar to visā sērijā zaudēja ar 1-3. Finālā Utenas komanda tiksies ar Kaunas Žalgiri, bet spēlē par bronzas medaļām Neptūnas spēlēs ar Paņeviešas Lietkabelis. Artūrs Visockis Rubenis ir atgriezies basketbola kluba Ogra galvenā trenera amatā. Visockis Rubenis Ogras komandā jau strādāja no 2016. līdz 2019. gadam un pēdējā no sezonām kopā ar klubu ieguva Latvijas basketbola līgas bronzas godalgas. Pauls Jonass un Markus Kokins šajā nedēļas nogalē ķeguma trasē pasaules motokrosa čempionāta 8. posmā nepiedalīsies MXGP klasē, savukārt MX2 klasē startēs brāļi Jānis Mārtiņš un Kārs Alberts Reišuļi. Eiropas čempionāta posmā 250 kubikcentimetru klasē sacentīsies Jēkabs Kubaliņš, Tomas Šaicāns un Roberts Lūsis, bet Eiropas čempionāta posmā 125 kubikcentimetru klasē startēs Toms Dankerts. Rodions Kuruds guva 11 punktus un ieguva 5 atlēkšās bombas Spānijas basketbola līgas 4. finālā pirmajā spēlē un Vitorijas Baskonijas savā laukumā ar 85-71 pieveica Badalonas Hoventut un sērijā līdz 2 uzvarām izvirzījās vadībā. Artur Žagars guva 3 punktus un Fenerbahče Turcijas basketbola līgas pusfinālā 2. spēlē savā laukumā ar 73-72 pārspēja Rolanda Šmita pārstāvētā cita Stambulas vienība Anadolu Efes. Šmita rēķinā 5 punktu un 4 atlēkšās bombas, rezultāts sērijā 1-1. Latvijas U17 vīriešu futbola izlase 2026. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra B-līgas 2. kārtas spēlē viesos. Spēlē neizšķirti 2-2 ar vienaudžiem no Albānijas vārtus. Latvijas izlasē guva Dēvids Baltrušaitis un Ralfs Blums sacensību. Pēdējā mačā Latvijas komanda sestdien tiksies ar Ukrainu. Polijas tenisiste Maja Hvalinska un Diana Šnaidere no Krievijas negaidīti iekļuva Francijas atklātā čempionāta pusfinālā, kur tiksies savā starpā. Tikai 114. vietā pasaules rangā esošā Hvalinska ar 7-6 un 6-3 pārspēja pasaules ranga 24. raketi Annu Kalinsku. Polieta kļuva par otro sieviešu turnīrā kvalifikāciju pārvarējušie tenisisti, kas atvērtajā ērā sasniegusi French Open pusfinālu, un tas viņas karjerā ir pirmais pusfināls Grand Slam turnīrā. turnīros. Savukārt Šnaidere ar 3-6, 7-5 un 6-0 pārspēja pasaules ranga līderi Arinu Sabalenku. Šnaidere tikai otro reizi karjerā uzvarēja pasaules ranga labākā desmitnieka spēlētāju un arī viņa pirmo reizi karjerā spēlēs Grand Slam turnīra pusfinālā. Vīriešu vienspēļu turnīrā arī pārsteigumi. Pirmo reizi karjerā Grand Slam turnīra pusfinālā iekļuva Itālijas tenisiste Flavio Cobolli un Matteo Arnaldi. Cobolli 4. finālā 4-6, 6-4, 6-4 un vēlreiz ar 6-4 pārspēja planētas 6. raketi kanādieti Feliksu Ožie-Aljasimu. Savukārt Arnaldi bija vadībā ar 7-5 un 5-2 pret savu tautieti Matteo Berrettini, kurš savainojuma dēļ spēli turpināt vairs nevarēja. Pirmoreiz vēsturē Grand Slam turnīra pusfinālā būs divu Itālijas tenisistu duelis. Ņujorkas Knicks komanda Nacionālās basketbola asociācijas finālsērijas pirmajā spēlē viesos ar 105-95 pārspēja San Antonio Spurs un sērijā līdz 4 uzvarām izvirzījās vadībā. Zemga Girgensona pārstāvētās NHL komandas Tampa Bay Lightning galvenais treneris Johns Kupers saņēmis Džeka Adamsa balvu sezonas labākajam trenerim. Kupers šo balvu ieguva pirmo reizi. Lightning komandu viņš vada 13 gadus, kas pašreiz ir ilgākais darba posms kādam no NHL treneriem, un šajā laikā Kupera vadībā Tampas komanda divreiz ieguva Stanley Cupu. Šajā sezonā, spītējot savainojumiem, Lightning komanda tomēr iekļuva Stanley Cupa izcīņā, bet zaudēja jau pirmajā kārtā.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolij, par sporta aktualitātēm. Arī šajā stundā ķersimies pie tava noslēpuma. Kā tad sauc pirmo...
1: Pirmo Rīgas Speedway komanda. 76. gadā tika izveidota Speedway stadions, un 3 gadus vēlāk tika izveidota pirmā komanda, kura vislabāk ir pazīstama ar nosaukumu Ceļinieks, taču tas nebija pirmais Rīgas komandas
3: nosaukums. Es tad nolasīšu manu top 3, kas man liekas visforšākie varianti. Variants Celtnieks, Ātrais ceļš vai Lokomotīve Daugavpils. Tas man liekas ļoti. Un arī Iskra, starp citu, parādās.
1: Jā, no Lokomotīve Daugavpils ir Daugavpils, un tas viss tā Iskra, tas attiecas uz Daugavpilī. Tas bija pats pirmais nosaukums 63. Gadā Speedway sākās, 64. Gadā bija komanda un tā bija Iskra, bet man liekas pēc gada vai pēc dienu tā pārtapa par Lokomotīvu, kas arī līdz šai dienai ir tās vārds un tas zināms visā Speedway pasaulē, tas ir tāds jau viens no Speedway brendiem.
3: Nu vienkārši, liekas, būtu interesanti, piemēram, Rīgas komanda sevi nosaukt par Lokomotīvu Daugavpils un Daugavpils komanda sevi nosauktu komanda Zemgalieši.
1: Jā, nu pirmais nosaukums bija Riga Trans. Mm-hmm. Par traniem sauca līdz tajā laikā. Nu, bija tāds Latķumeņa Dorstroj, tāda organizācija, kas būvēja ceļus Ķumeņā, tur tālu Sibīrijā. Un viņa bija komandas atbalstītāji. Mm.
3: Skaidrs.
1: Un tāpēc to komanda tā sauca, bet nu, pēc tam tika nolēmts kaut ko latviskāku tomēr vajag. Mm-hmm. Es domāju, viņiem bija tās vestes ar Rīgas gaili, tāds skaistis, kas visiem ļoti patika. Jā.
3: Tas skaisti.
1: Jā, bija Ceļinieks ar, ar Rīgas gaili.
3: Ok.
1: Jā, bet pirmais nosaukums ir Riga Trans.
3: Jā, Riga Trans arī ir pārsvarā populārāk atbild, nu līdz ar to skaidrs, nu pareizi atbild, tad jau arī lielākā daļa to ir atradoši. Lūdzēsim vienu, kas tad šodien iegūs. Jau šodien tiks pie iespējas 7. augustā biķernieku mototrekā apmeklēt FIM pasaules kausa izcīmiņu, jeb komandu pasaules čempionātu pusfinālu Speedwayā. Nu, un tad tev atliek mani tikai apturēt.
1: Stop, šoreiz ātrāk.
3: Ātri, gan
1: kā jau uz ātrā ceļa viss notiek ātri?
3: Jā, Jūris 29494 ir ticis pie balvas. Jā, jā, jā. Tāpēc veicam tad uzvarētāji. Kas mums pie ceturtdienas pa plāniem? Ko tu mums iesaki un ko pats darīsi?
1: Šodien mierīga diena.
3: Jā.
1: Var veltīt nākamajām pārēdēm sev. Piekdienai, sestdienai.
3: Atpūties, pagulēt dienas, viņu apēt kādu kādu.
1: Es vispār diezgan regulāri to daru. Jo tas...
3: tad netraucē.
1: Ja man ir laiks, minūtes 40, vienmēr varat.
3: Super, mums ir kaut kas kopīgs arī bez sporta.
1: Tā, tieši tā.
3: Līdz rītam.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klientu konsultanta.

0: sandāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu,
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!
2: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās frančīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
4: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
5: Esiet sveicināti atkal ceturtdienas rītā ar copas pie Radio SVH pogām un pultīm un potenciometriem un man līdzās telefona sarunā kā vienmēr Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
6: Jā, sveiks,
5: parunāsim par nākamo Eiropas Savienības daudzgada budžetu. Nu, kā izskatās Eiropas nauda austrumu pierobežas valstīm? Cik daudz tās ir? Kā tā tiks plānota? Par to bišķi vairāk.
6: Es domāju, ka šobrīd lielā lieta, pie kā mums ir jāstrādā gan Briselē, gan Rīgā, ir tas, lai mēs nepaļautos tikai uz vecajiem tiem instrumentiem, kurus mēs zinām, tā kā kohēzijas naudas un valstsaimniecības naudas, kurām ir jābūt un viņām ir jābūt izlīdzinātām, bet ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama jauna investīcija programma tām teritorijām, kuras atrodas pie attiecīgi robežas ar agresoru. Un tā ir, protams, liela lieta mums, tāpēc, ka skaidrs, ka nu, tur, kur ir robeža tūlumā, tur, kur ir arī atkal kaut kāds droni sadījums, tad ir, ka tur tā privātā nauda neplūtīs tādā straumē, kā tas varbūt notiek citās vietās. Un tāpēc tur ir nepieciešami īpaši instrumenti, skaitā, piemēram, tur Eiropas Investīcija Banks un citu šitās programmu instrumenti, lai attīstītu ekonomiku tajā pierobežā, jo viena lieta ir tas, ka mums ir militāte droši tā robeža, to nav nekā šaubi jābūt. Bet otra lieta ir, lai tur arī būtu cilvēki, lai tur būtu kaut kāda ražošana, lai tur būtu kaut kāda ekonomiska attīstība.
5: Kā ir tiem naudas apgūšanas termiņiem, par kādiem termiņiem šeit ir runa tie tuvākie gadi, tuvākie 2, 3, 4 gadi vai kaut kas savādāks?
6: Es domāju, ka šobrīd mums lielais stāsts ir par nākamo daudz budžetu, kurš ir jāpieņem lielās līnijās līdz šī gada beigām, nākamā gada sākumam, un tur tad tam ir jābūt arī nofiksētam. Man bija vakar sarunā arī ar komisijas prezidentu von der Leyen, kuras kādreiz uzsvēra tieši to, ka nu, mums ir jāraugās savādāt uz šiem reģioniem, nekā mēs to esam darījuši pirms gadiem 10, kad bija mierīga situācija un kad nu, varēja paļauties tikai uz kohēzijas naudām un tādām lietām. Tur ir nepieciešama jauna investīcija programma un paldies Dievam arī mūsu citu kolēģi no Somijas, no Lietuvas, Igaunijas to labi saprot.
5: Mm-hmm. Labi, paldies tev, Ivar, par komentāru un atkal tiekamies pēc nedēļas šeit pat Radio SVH.
6: Tieši tā,
5: atā. Atā, vislabāk.
6: Atā, atā.
4: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
0: Trādrīti ēterā Sanda un

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgādājs. 89,99. Piecvienīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartved biedriem.
2: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Nancy un mūzika viesosies vēlāk, kas rekur atsūtīja no sevi, atstāja viņiem te rozi un konfektus, tā kā, lai ilgi un laimīgi, lai uzmin no kā tas ir.
7: Tā. Jā, fēni jau saņem šīs dāvanas.
6: Ir vai ne?
7: Atstāts, jā, un ir daudz padomāts par to un piedomāts, jā, fēni jau. Lai jums arī šodien tiek atstātas dāvanas, jā, negaidīti, vai ne, kaut ko uzdāvina, lai izdodās jums šī diena, patiesi liels prieks būt kopā ar jums, tiekamies jau rīt.
6: Jā, lai diena kā dāvana, atā, draugi.
7: Atā.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, pievakarē dienvidu Kurzemē arī uzlīs. Vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra šodien pakāpsies līdz plus 20, plus 25 grādiem. Rīgā lielākoties sauss laiks, sauli palaikam aizseks mākoņu un spēkā pieņemsies vējš, bet gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klaus.

0: Viena minūte pāri pulksten 11:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Tiesībsardze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, jo attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga praksa, dažādās pašvaldībās vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekams bērna viedokļu uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesībsardze piedāvā bāriņtiesas funkciju sadalīšanu starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiāliem pašvaldībās, kā arī aicina valdību izstrādāt jaunu bāriņtiesas institucionālo modeli līdz šī gada 1. Decembrim un līdz 2028. gada 1. Janvārim to ieviest. Aļaskā pabeigta bojā gājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna, tā informē Ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējami to pārvešanu uz Latviju. Sabiedriskais medijs vēsta, ka Ankoridžā uzturs arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Bilzēns savukārt saņem medicīnisko aprūpi, jo vietējie ārsti ir specializējušies kalnu apvidumu raksturīgo traumu ārstēšanā. Klimata un enerģētikas ministrijas izveide bija untums, to šorīt intervijā Latvijas radio sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis, piebilstot, ka nesaskata iegūmu no šīs ministrijas izveides, un tāpat Kučinskis norādījis, ka akcijas sabiedrība Latvenergo un Latvijas valsts meža potenciāls netiekot pietiekami izmantots, kā arī sacīja, ka neatbalsta pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmaksāšanu. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un elektroauto atbalsta programmas izmantošanu virspeļņas gūšanai. Tā šodien intervijā Latvijas televīzijai sacīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Atgādināšu, ka viņa priekštecis, klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, vērsās patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē, aicinot pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 5000 cilvēku. Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto, tā vakar pavēstīja Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra. Ungārijas iepriekšējais līderis Viktors Orbāns aprīlī zaudēja vēlēšanās, un Ungārijas jaunais premjerministrs Peters Maģārs pavēstīs, ka būs gatavs atbloķēt Ukrainas pievienošanās procesu, tiklīdz abas valstis vienosies par neatrisinātajiem jautājumiem. Un vēl Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas diktatora Vladimira Putina iesaistīšanai sarunās par Krievijas sāktā kara Ukrainā izbeigšanu, tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Vienlaikus norādot, ka spiedienu uz Kremli pastiprina ne tikai Ukrainas sekmīgie uzbrukumi enerģētikas un rūpniecības infrastruktūrai Krievijas teritorijā, tūkstošiem kilometru attālumā no frontes, bet arī Maskavas augstākajās aprindās pieaugošā neapmierinātība ar kara. Galīgais lēmums par to, vai iesaistīties sarunās ar Krieviju, būs jāpieņem Ukrainas vadībai. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Ceturtdiena, 4. jūnijas, gaiss iesils līdz pat plus 25 grādiem. Darbu nedēļai atlicis vien pārkāpt astītai pāri. Nu, tad tieši to arī darīsim. Klāt ir un līdz pulksten 3 nekur nezudīs tavs labākais laiks Radio SVH un tajā neiztrūkstoši tavs atbalsta plats kompanjons. Līdzzinātājs, sabiedrotājs, cimdiņš vai vāciņš, kā vien tu pats izvēlēsies definēt, esmu Madara Kjukucāne. Labrīt!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Dargie tēvi, šī ziņa, šis sveiciens ir tieši jums neaizvarstie. Ja krītu iedot bučiņu savam mazajam skaistiem bērnam, samīļot un mīlēt viņu ar visu spēku, visu prātu un visu sirdi, jo no jums ir tik ļoti daudz, kas atkarīgs. Sveiciens ikvienam tēvam, ikvienam bērnam, un ja manējie klausās bērni, es jūs tik ļoti, ļoti mīlu. Bučas.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

rītu, vienam 4. jūniju, noliekam savu blakus un iepazīstamies, ar ko tad līdz šim tas tāds zināms un zīmīgs. 1783. gadā šajā dienā brāļi Montgolfier demonstrē savu karstā gaisa balonu. Tas nolido 10 minūtes un pārvar 2 kilometrus. Tā tas sākās. Sveiciens Ingai Ūlei, manuprāt, zināmākajai gaisa balona savaldītājai Latvijā. Laime visiem tiem, kas ar viņu kādreiz lidojuši viņas grozā. 37. gadā Oklahomas pilsētā tiek ievesti pirmie lielveikali iepirkumu ratiņi. Nemaz netik sen, vai ne? Kā tad līdz tam stiepām mājā visu, ko vajag un ko nevajag? Bruce Springsteens publicē albumu Born in the USA. Tas viens no visu laiku veiksmīgākajiem roka albumiem. Šajā dienā dzīmusi Angelina Jolie. Viņai 51 šodien. 73. gadā bankomāts tiek patentēts. Kas varēja toreiz iedomāties, ka no sienas tā, jebkurā dienas laikā varēsim tikt pie naudas. Tā gan pirms tam pašam jānopelna, bet tās jau detaļas. Antrais, tāpēc, ka arī dzene šodien jāsūt hip-hipurā, to mēs arī darām. Un vēl gribu sūtīt hip-hipurā visiem šajā dienā kalendārā rakstītajiem vārdiem. Un tā šodien Elfrīdas, Sintijas un Sindijas vismīļākie sveicieni, dāmas jums. Un īpaši sveicieni jāsūt Radio SVH Sindijai Skudrai. Un no manis personīgs nemazāk mīrs sveiciens arī Sintijai Leimanei. Ja arī tu, ko svini šajā dienā, svinam kopā. Un ja tu prasās kāds publisks hip-hipurā 2733-9933. Tos labākais laiks ir sācies un tagad ir laiks vienai Ed Sheeran kompozīcijai. Azizam!

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālūžņi tolmetā.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.

0: 6. jūnijā. Vairāk info www.aquaparks.lv. Uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:29. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Sausies, vai tu reko, šodien grāmatvežiem izrādās arī ir svētku diena, notiek Rīgā grāmatvežu čempionāts. Malači, kas tad tos svētkus mums sarūpēs, ja ne mēs paši, vai ne? Un manās acīs laimes atslēdziņa ir arī atrast to arodu, kurā jūtamies mēs paši, tev un sev arī to novēlu. Un par to savā ziņā arī šīs kaut kā ilgs skaņdarbs.

Šīs dāmas ir Cat's Eye grupa, un šī kompozīcija saucas Gabriela. Un šī, varētu teikt, ir globāla meiteņu grupa, un tā nav radusies tā klasiski, sanākot kopā dāmām ar kopīgām interesēm un muzikālo redzējumu, kā tas pārsvarā mēdz būt. Šādos gadījumos šai grupai tika organizēta globāla atlase, tajā piedalījās vairāk kā 120 tūkstoši dāmu, un pēc tam sekoja vairāk mēnešu treniņu, vērtēšanu un konkursu, līdz tika izvēlētas šīs sešas balsis. Filipīnas, Šveice, Amerika un Dienvidkoreja tajā ir apvienojušās. Bet tagad gan savā ziņā ar tādu vienkāršu lauku puisi turpinām. Tas ir Noakāns no Staffordas, tādas mazas pilsētiņas Vermont štatā ASV. Un kā viņš pats saka, tā ir vieta, no kurienes viņam daudzreiz ir gribējies aizmukt, kā arī vieta, kurai viņš ir ļoti pateicīgs par to, kas viņš ir. Doors, Noakāns, lūdzu.

0: Madara, Madara, Madara, Madara.
1: Radio SVH, tas labākais laiks ar Madaru Kilkucānu.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv

0: 2000. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Nu labi, četri.
4: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pagi, ko?
5: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
7: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
9: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandioss brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļetes meklē Biļešu servis

0: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un neveikalos smartfred biedriem.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / audžu ģimenes.
3: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē.

0: Foršs piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Foršs Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas foršprofessional.com.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, visu vai neko.
2: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
3: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
2: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
4: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks.
5: Radio SVH.

atgriezus, ja es vārdu tiešā nozīmē Latvijā ir DJ Ella, jeb Elīna Furmane, un šis ir viņas jaunākais veikums atgriezties. Par nākošo skaņdarbu runājot, ar to mēs arī šo stundu skaisti nopaļosim. Tas bija 2013, kad mēs viņus vienīgo laimīgo reizi redzējām Latvijā, aci pret aci, Islandes grupas Sigur Rós. Nereti viņi savās dziesmās izmantotās augto vonolesku, jeb hopelandiku skaņu valodu bez tādas īstas nozīmes vārdiem. Un tajos klausītājs pats var iztēloties dziesmas stāstu, bet šī gana ir islandiešu valodā dziedāta. Hopi Pola ir tās nosaukums kompozīcija par bērnišķīgu prieku, par spēju priecāties par pavisam vienkāršām lietām. To es arī mums novēlu. Galu galā tavs labākais laiks ir tieši tagad. Hopi Pola, Sigur Rós, Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, pievakarē dienvidu Kurzemē arī uzlīs, vēja ātrums pēcpusdienā sasniegs brāzmās 10-15 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem. Rīgā saglabāsies sauss laiks, saule palaikam aizseks mākoņi un spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
2: Un kā to peldēšanas sezonu varēs sākt?
1: Es paskatīšos ūdens temperatūras, bet par tām jau ziņos Ainārs nākamajā ziņu izlaidumā, ja viņš piekritīs.
2: Vakar Cernikavā katrā ziņā redzēja, ka Gaujā jau tika atklāta.
1: Visticamāk, nu no 15. maija oficiāli mums ir peldēšanas sezonā.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

0: Divas minūtes pārpulksten 12. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tiesībsardze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, jo attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse dažādās pašvaldībās. Vai kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekamas bērnu viedokļu uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesībsardze piedāvā bāriņtiesas funkciju sadalīšanu starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās. Saim šodien noraidīja progresīvo deputātu iesniegtos grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredzēja precizēt kārtību, kā sabiedriskie mediji pēc Satversmes tiesas sprieduma drīkst veidot saturu svešvalodās, tai skaitā mazākumtautību valodās. Un Saimas deputāti šodien vēl neskatīja Finanšu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Banku sagatavoto 13 likumprojektu pakotni patērētāju kreditētāju. Uzraudzības reformas īstenošanai un opozīcija jaunajai koalīcijai pārmeta, ka šāds lēmums ir pakļaušanās ātro kredītu lobijam. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un elektroauto atbalsta programmas izmantošanu virsspeļņas gūšanai. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijas sacīja jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Atgādināšu, ka viņa priekšgājējs, kas par Smelnis, vērsās patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē, aicinot pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau gandrīz 5000 cilvēku. Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto, tā vakar pavēstīja Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra. Ungārijas iepriekšējais līderis Viktors Orbāns aprīlī zaudēja vēlēšanās un Ungārijas jaunais premjerministrs Peters Maļārs pavēstīja, ka būs gatavs atbloķēt Ukrainas pievienošanās procesu, tiklīdz abas valstis vienosies par neatrisinātajiem jautājumiem. Un noslēgumā Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas diktatora Vladimira Putina iesaistīšanai sarunās par Krievijas sāktā kara Ukrainā izbēgšanu, tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēstaģentūra Bloomberg. Vienlaiks norādot, ka spiedienus Kremli pastiprina ne tikai Ukrainas sekmīgie uzbrukumi enerģētikas un rūpniecības infrastruktūrai Krievijas teritorijā, tūkstošiem kilometru attālumā no frontes, bet arī Maskavas augstākajās aprindās pieaugošā neapmierinātība ar karu. Galīgais lēmums par to, vai iesaistīties sarunās ar Krieviju, būs jāpieņem Ukrainas vadībai. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Lai arī 4. jūnijas un kāds mirklis pēc pusdienlaika, tomēr šis ir laiks, kad modušies arī tiekam atvaļinājumu. Bonifācija brīvdienas sākušās. Droši pievienojieties mums, mēs jau sen gaidījām. Tavs labākais laiks ir klāt un arī šīs stundas atdzīviskiem stāstiem un aktualitātiem piepildīt un, protams, arī labākās mūzikas pavadīt. YouTube, lūdzu!

Reinis raksta, ka jā, YouTube skan labi un agrāk viss bija labāks. Nu, ir gadījumi, kuros es piekrītu Reini jau, bet par mūziku runājot, varbūt arī vairumā gadījumu ir tā, kā tu saki, bet ir arī ļoti forši izņēmumi, un tieši tos mēs Radio SVH cenšamies tev nospēlēt. Un viens no tiem, kā reiz nākošais, SM Fenders, Olivia Dean, Rain Me.

Megan Trainor, bezrūpīgi. Vēd mūs pretim nedēļas nogalē savā ziņā arī, vai ne? Ceturtdien pēc pusdienām jau sāka drīkst par to domāt un runāt. Un neiztrūkstoši tādā gadījumā prasās kaut kas no elektroniskas deju mūzikas. Tāpēc

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā, kad skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
5: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media. Lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gan

The Sound Poets un Bāka, tas bija jaunāk albuma. Katram kuģim savs ceļš priekštvēstnesis. Atgādināšu arī, ka mēs ar tevi tiekamies Sound Poets koncertā 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī. Turpināsim mēs ar Maiklu Džeksonu un Drake. Šajā skandarmā izmantoti Džeksona 80. gados ierakstīti vokāli un tādos R&B ritmos to Drake's ieterpis. Baudām Don't Matter to Me, Maikls Džeksons, Drake's, Radio SVH un tavs labākais laiks.

0: Labākais laiks radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Etera huligāni pamazām sāk pieteikties. Pusdienas pāduši, spēkus atguvuši, jūnijas saules reibināti. Laikam pie darbiem klāt grūti atkal pieķerties pēc tādiem labumiem un tādu labumu baudīšanas. Tad nu vienu huligānu tūri varam atļauties. Atgādināšu tev, ka Etera huligāni ir radiospēle, kurā tu vari, kā jau huligānam piedien, ielausties draudzīgi, atļauti. Radio SVH Eterā ar savu dziesmas pieteikumu, sveicienu, ziņojumu, varbūt nu kādu sūdzību varu uzklausīt arī. Ja gana laba būs, laidīsim tālāk. Respektīvi sūti to audio ziņā uz Radio SVH studijas tālruni 27339933. Pasveicinu savējos, pasūtu kādu dziesmu. Skolotāji apsveic. Nu, sky is the limit, šādus brīžos mēdz sacīt. Mēs ar tevi turpināsim ar vienu pašmāju kompozīciju. Greta Viesulis, vai ne? Vai ne? Es gaidu.

0: labākais laiks.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
6: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās franšīzes šausmenīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
7: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
10: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
11: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
12: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gan

0: Kennedys ar Kiss Me. Šajā stundā vēl laidīsim huligānu. Kāda pie vārda. Būs arī Markus Rīva un Talsu Baltais Koris un jaunas stundas sākumā. Vai kas tik tur nebūs? Paliec tepat.
1: Tas labākais laiks. Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lovbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un

0: viegli lietojami. Vairāk informācijas bošprofessional.com.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
2: Nu labi, 4.
3: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tev iemest posta portālā.
2: Pagi, ko?
0: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
6: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija €49. Turisma krēsls €4.99. Grills tikai €79.99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikalos smart.
7: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
8: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
7: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Markus Rīve un tāls baltais koris man šķita, ka tā ir zīme, ka ēterā šodien huligānos jālaiž šī ziņa.
1: Sveicinu Lindai no Talsiem. Gaidāmajā pārsteigumā nākamu sestdienu. Gribētu redzēt tās prieka asaras, diemžēl klāt nebūšu. Veltījums viņai.
0: Ir šis, mēs tā vienojāmies, Disturb, The Sound of Silence. Un pats huligāns, kas šajā gadījumā ir Raivis, teica, ka nu sestdien mūs arī informēs, par ko tu tur Lindai tās prieka asaras. Ar šo arī mēs ar šo stundu nopaļojam, jo nākamā stundas sākumā aktualitātes no Ineses Vaikuls un

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, bet lietus zona Kurzemes dienvidus sasniegs tikai vakarpusē. Vējš iegriezīsies no dienvidaustrumiem un daļā valsts teritorijas brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 25 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas otrajā pusē mākoņu kļūs arvien vairāk, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Un gaiss šodien iesils līdz 25 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un šādu spēkratu iegādes atbalsta programmas izmantošanu virspeļņas gūšanai. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma pavēstīja jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka konkurences padome ir gatava arī nākotnē vērtēt situāciju un piebilda, ja būs kādas problēmas un pārkāpumi, tad riskējam, ka šī programma turpinājumā vairs nebūs. Un jau vēstīts, ka iepriekšējās valdības klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis vērsās patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē ar aicinājumu pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Viņš atsaucās uz 360 TV vēstīto, proti, ko līdz valsts paziņoja par 40 miljonu eiro piešķiršanu elektroauto iegādei vairākos sludinājumu portālos par vairākiem tūkstošiem eiro palielinājās dažu elektroauto cenas. Tādējādi ministram radās bažas, vai valsts subsīdijas mērķtiecīgi nekropļo tirgu un vai vietējie autotirgotāji neizmanto situāciju, lai nopelnītu uz nodokļu maksātāju rēķina. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 17 cilvēku, tajā skaitā 5 gājēji un tikpat riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 194 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresiju. Braukšanu. Tiesību sārdze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, jo attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse dažādās pašvaldībās, vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekamas bērnu viedokļa uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesību sārdze piedāvā sadalīt bāriņtiesas funkcijas starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu, vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās, kā arī aicina valdību izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli. Saima šodien noraidīja progresīvo deputātu iesniegtos grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredzēja precizēt kārtību, kā sabiedriskie mediji pēc Satversmes tiesas sprieduma drīkst veidot saturu svešvalodās, tajā skaitā mazākumtautību valodās. Un parlamenta deputāti šodien vēl neskatīja Finanšu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Banku sagatavotos 13 likumprojektus, patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Opozīcija jaunajai koalīcijai pārmeta, ka šāds lēmums ir pakļaušanās ātro kredītu lobijam. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 5000 cilvēku. Bet Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas diktatora Vladimira Putina iesaistīšanai sarunās par Krievijas sāktā kara izbeigšanu Ukrainā. Vēsta aģentūra Bloomberg norādot, ka spiedienu uz Kremli pastiprina ne tikai Ukrainas sekmīgie uzbrukumi enerģētikas un rūpniecības infrastruktūrai Krievijas teritorijā tūkstošiem kilometru attālumā no frontes, bet arī Maskavas augstākajās aprindās. Pieaugošā neapmierinātība ar karu. Galīgais lēmums par to, vai iesaistīties sarunās ar Krieviju, gan būs jāpieņem Ukrainas valdībai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Mazie pīrādi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
1: Sen gaidīju, nu atnāca viņi, grupa mūzika un Nancy Garkalna. Tik aš sakāma, laba dieniņa!
2: Labdien!
3: Čau! Čau!
1: Nu, visi kaut kur jau izstaigājušies, jau skatījos, jau noilgojos, beidzot atnākuši.
4: Jā, mums bija tāls ceļš, bet esam beidzot klāt.
1: Es, nu, kas lēna naktis labināk.
3: Un... Ir vēl viens teiciens, kur tu biji tik ilgi, ka tik ātri atnāci.
1: Tieši tā, un gal galā mēs arī kā latviešu tauti zinām, ka to labāko jau parasti mēdz atstāt uz beigām, vai ne?
4: Precīzi, zin kā, ka tu ēd uz tās čīvīši, tad ir kartupelīši un karbonādīti, to karbonādīti atstāt pēdējo.
1: Sveiciens karbonādītēm. Jā. Tu zini, mani no galvas ir jūsu svaigākais veikums. Kā tas tapa? Un gal galā klausītājiem pēc statistikas datiem pētot arī vislabāk aiziet tie skaņdarbi, ko paši mūziķi nu, piesaka, par ko izstāsta to vēstījumu, tad nu lūdzu.
4: Autorkungs, vārds jums.
2: Man šķiet Nancy vislabāk sanāk pastāstīt.
3: Marat.
2: Nu, bija mums dziesma jau tāda pusgatava un sapratām, ka mums vajag meitenes, sievieti un vispār...
3: Baltā kleitā.
1: Tur nebija divi domu.
2: Balta kleita.
3: Jā.
2: Nu, domu bija.
4: Bet ne divi.
2: Bet viena. Domu bija un, nu, nezinu, nu, bija jau visādi aspekti, bet mēs esam ļoti priecīgi, ka tā doma uzsēdās tieši uz tikašu un esam... Gandarīt, kā mums tas viss sanāca.
4: Un vēl viena lieta bija dziesmā, tās galvenā frāze, ko Marats bija atradis, ir vēl balto kleitu. Un tad runājot ar Nancy, viņa teica, ka nu, viņa tieši bija vienīgā, nu kā tu ar tam baltajām kleitām ar visu laiku.
3: Jā, nu tas, ko es saku, to, ka nu, viņa droši vien domāja, kurš tad Latvijā visu laiku skraidā ar tām baltajām kleitām, jo visur, kur es parādos mūzikā, es esmu ar baltām kleitām. Savās dziesmās, savos klipos, tur Supernovās un kur tur vēl ne. Nu, un tad populārāko balto kleitu skrējēju, kritēju.
4: Skrējēju
3: un kritēju. Nu, varu kaut ko pieaicināt.
4: Atradām.
3: Džeku pareizi izvēlēs.
1: Piemēni pēstējām. Un kāda dāma tāda meitene jūtās, ka viņai piezvana nu, šie kungi un uzaicina. Nu, varbūt kopā kaut ko sadaram.
3: No. Varbūt kopā kaut ko sadaram. Nē, nu, sadarījām jau varam kaut ko kopā, vai ne? Bet, nu jā, kā es jūtos, es...
4: nu, kā tu jūties? Pastāsts, kā tu jūties?
1: Es jūtu, ka labi jūties.
3: Tu liks apcēlā galvā. Vajā brīdīgi es mēs nekodēju Mīls Palceres. Bet nē, nu, protams...
1: Paga, te ir jāiepaldē, jo ir radies jauns termīns sacēlās galva, kas darba dienas vidū galā var sacelties, jo taču daudz visādas domas ir jādomā.
3: Jā.
1: Bet labi, Klau, tas mērķis ir... Ir nodzīvot to skaistu.
4: Tu jau smuk norāva,
3: lai mēs neturpinātu šito, jā, pietiek.
1: Zin kā, trešā nedēļa.
4: Es vēl
1: valdos.
4: Jā.
1: Bet, Klau, respektīvi, skaņdarba, nu tā, tas vēstījums ir, kā lai mēs to rozā brīļu periodu saglabājam pēc iespējas garāku. Es tā varbūt trivializēju, bet kaut kas uz to pusi ir. Un viens no priekšnoteikumiem ir pazīt to nu, savu partneri. Un tad par to runājot, redziet, jums tur tāda dāvana bija atstāt uz galda.
3: Un šeit
1: daļa
3: vispār...
1: jau no tās ir Nancy
3: Matos. Kabatā, nu, tie zelti visi, jo, protams, jau man kabatā.
1: Pareiz,
3: bet šeit arī bija roze šādi nolikta.
1: Kā jums šķiet, kas ir dāvanas auto?
3: Vai jūs zinat no galvas, jā, kas šo sagatavojas?
2: Nu, pat cik tie ir konfekts serenādi, tad es domāju, ka Bermuda divstūrs mums tur ir atstājis viņiem tā dziesmiņa.
1: Labs minējums.
3: Nu, bet... varbūt vēl viens gests kaut kāds.
4: No tā donārā.
3: Nē, es jau zinu.
4: Tad tu atstāji.
1: Redziet.
3: Nē, mana māsa, Sandiņa.
4: Oi, Sandiņa, lai ilgi un laimīgi.
3: Jā, ar sirdi.
1: Sandiņa ļoti gribēja, lai jūs nākat pie viņas, bet, nu, redziet, es esmu uzradusies, un tad viņai
4: vismaz kaut kā vajadzētu. Nu, Sandai būtu tā konkurence, viņa arī gribētu būt tā līgava vienkārši. Nu, tāpēc, redziet.
1: Tieši tā, Sandiņa, mēs pat jau domājam.
4: Būšu Sandiņa.
1: Puiši nebeigs rakstīt dziesmas, iespējams, tas zvans kādreiz arī Sandai pienāks.
4: Iespējams.
1: Es pārāk daudz runāju, bet es turpināšu runāt. Jo es gribu ar jums nu, tā kā, saprast to, cik tad labi jūs viens otru zināt no galvas.
4: Ok.
1: Jā, paši vainīgi iegrābāties.
4: Labi.
1: Nu tad es uzdošu trīs jautājumus, kurš zina atbild, tas atbild. Katrs jautājums par kādu no jums. Nu, pirmais droši vien puišiem vairāk.
4: Labi.
1: Kas Nancyjā visvairāk garšo?
3: Kāņģeru? Interesanti. Nē, es pati šobrīd domāju.
1: Nu, izdomā.
3: Nu, vīri mani, nu, vīra
4: es zinu, kungi. Es zinu, ka viņai garšo rupmājas ar madu.
1: Bet superīgi, Nansi, tas tā taisnība. Okay,
3: Kronas
1: smagi. Nākamais jautājums.
3: Nu, es teiktu, jā, ļoti nenormāli.
2: Es teiktu, pelēkie zirņi ar spēķi.
3: Trapīts ir desmitniekā.
1: Nansi izrādās tad vienkārši lauku meitene no...
3: Nu,
1: tā es arī galv galā, man arī ir šo. Kurš radio Emīlam ir uz pirmās pogas mašīnā, kolēģi?
3: Uz pirmo? Kādā ziņā uz pirmo?
1: Uz numuru viens.
4: Man nav tāds numuru viens, man ir scrollējumais, man nav tāds
1: pozīmes. Nu, tavs visvairāk spaidītais.
2: Gan jau ka SVH?
1: Nu, bet protams.
3: Es to gribēju teikt, SVH.
1: Un Marats, kura izmēra apausniņš nāsā?
2: Īze.
4: 42.
1: Skaisti. Tā ir?
2: Kā kurš ražotājs, bet 41, 42, jā.
1: Bet, zin kā, tiem modes upuriem esot tā, man šķiet, ka tu arī esi viens no tiem. Nu, ka, ja dikti patīk, nu, bet, ja dikti patīk tā kurpa, tad vienalga, kurā izmērā to kāju var ielikt. Tā es esmu dzirdējusi.
2: Jā, es redzēju, Selīna Dion stāstīja, kā viņa ar sačokurotiem
1: pirkstiņiem
2: staigā vienalga, kurā izmērā.
3: Ai, esam tādu prikolīgi dzirdējusi, pat varbūt citreiz piekopi. Tas ir tas Emil, ko tu šodien.
1: Aha.
3: Nu kā, nu tā kā tavs vienāks, tad ir viens izmērs lielāks, tad, kad nūrīt.
1: Redz, paskaties, mēs Nansiju
3: šodien. Tad vēseliem trījiem ar staigā.
1: Mēs šodien zinām tik daudz faktus par Nansiju. Arī šodien.
4: Joks! Jauna rubrika.
1: Klau, ir laiks, mēs esam diezgan daudz pļāpājuši, ir laiks dzirdēt, nu piesakāt.
4: Mūzīk un tikaša sakamā.
3: Tu zini mani no
2: galvas.
1: Aska.

0: To es arī mums visiem gribu novēlēt, zināt vienam otru no galvas. Nāc, cik kaut kāds komentārs bija?
1: Iekronēt.
0: Arī tu sajūti šo līgavas
1: sajūti,
0: šo
1: brīdi, cik skaits ir
0: tu
1: līgavas.
0: Kā man tagad
1: būs? Es jūtīšu Sandai.
0: Es jūtu, ka man rīt ar Sandu būs nopietni. Es jūtu, ka rīt man ar Sandu būs ļoti nopietni saruna. Sandra, es būšu gatava. Klau, ļoti, ļoti foršs gabals. Dziesma, rekur Sandra raksta, man ļoti patīk šī dziesma un rozās iesnīgi, paldies jums. Un ja Sandra tā uzraksta, tad skaidrs. Tas ir izdevies.
2: Paldies par labiem vārdiem.
0: Kungi un dāma, lūdzu sakiet, kur mēs tiekamies atkal? Nākamreiz.
1: Mēs tiekamies, nu kopā mēs noteikti tiekamies 10. oktobrī Šomi arēnā. Mūzīkam liels skaists koncerts un Nancy būs ar mums.
0: Nu, es arī būšu tādā ziņā kopā, tiešām.
1: Jā, jā, tā kā būs visi tur kopā, mēs visi būsim kopā un būs tiešām grandiozi skaisti, tā kā 10. oktobris, jā, Šomi arēna, tāds lielais, lielais notikums.
0: Nu, tiekamies. Tad vēl viens uzdevums man, protams, ir, es nevaru neizmantot izdevību un nepajautāt jums, lai jūs nolasat to ziņu, kas man aiz mugurās.
1: Tavs labākais laiks ar Madaru Kifkuncāni.
0: Perfekti, perfekti. Man ir jauns uzvārds gal galā. Ko ne? Ko ne? Tu jau zini mani no galvas.
1: Es zinu.
0: Izcili.
1: Jā.
0: Izcili, nu gal galā svešas cepures nevajag nesāt. Tas arī ir pierādījums tam, kas tagad notiekās. Milzīgs paldies, ka jūs atdzīvinājāt mūsu darba dienu. Tiekamies jau citā reizē.
1: Paldies.
2: Paldies. Čau,
1: tiekamies.
2: Tiekās.
3: Čau, tā.
4: Madara, Madara, Madara, Madara.
2: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kifkuncāni.
0: Tā nebūs.
4: Tas labākais laiks. Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti.
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Jūrmalā! Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
9: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
10: Ērik, uznes mani kalnā.
11: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
12: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
13: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
14: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
13: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
14: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: Latvijā, pulksten desmitos, iepirkšanās centrā Akropol Rīga, otrajā stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk, Aeronics LV.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:31 minūte.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Atnāca saviļņojumus darbdienu viņi un aizdevās projām tālāk kā vēsti bija mjūzika un tikaša sakama. Prasās kaut kas tāds gruntīgs pie kā pieķerties šajā darbdienā, šajā brīdī. Un lai tie ir kiss ar I was made for loving you. Tad tavs labākais laiks vēl līdz pulksteni trījiem ar tev kopā radies, vai kā studijās mēs. Mans vārds ir Madara Kilkucāne. Čau!

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Ražotāju atbildības sistēmas uzņēmuma Zaļais centrs un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Corvus Company izlietotu bateriju savākšanas konkursā skolēni savākuši vairāk nekā 10 tonnu šo bīstamo atkritumu. Konkursā piedalījās 26 mācību iestādes no visas Latvijas un uzvarēja Rīgas Franču licejs, kura audzēkņi savāca 2881 kilogramu izlietotu bateriju. Zaļā centra vadītājs Eduards Jurčenko norādījis, ka tieši izglītība un praktiska iesaiste ir efektīvākais veids, kā veicināt ilgtermiņa paradumu maiņu sabiedrībā. Šāds konkurss bērniem dod iespēju saprast, ka arī neliela ikdienas rīcība var būtiski ietekmēt vidi. Nepareizi utilizētas un uzglabātas baterijas ir bīstamas. Tās apdraud vidi un cilvēku veselību, tādēļ tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumu, bet gan ir jānodod īpaši paredzētās šķirošanas vietās. Savāktās baterijas uzņēmums Corvus Company nogādās uz pārstrādi, kur no tām tiks iegūtas izejvielas jaunu produktu ražošanai. Līgatnes dabas taku kolekcijā pat laban vairs nav nevienas lapsas, jo pēc pagājušās nedēļas vētras radītiem postījumiem lapsu voljerā dzīvnieki izbēguši brīvībā. Tā liecina dabas aizsardzības pārvaldes publicētā informācija. Tā norādījusi, ka spēcīgais vējš nogāzis kokus ar saknēm un bojājis voljēra žogu, kā rezultātā no iežogojuma izbēgušas trīs lapsas – Loreta, Bonija un Klaids. Speciālisti skaidro, ka siltajā gada laikā lapsas salīdzinoši ātri spēj pielāgoties dzīvei brīvībā un kļūt par pilnvērtīgiem savvaļas dzīvniekiem. Tāpat lapsas ir piesardzīgi dzīvnieki, tādēļ nav pamata bažā, ka tās varētu tuvoties cilvēkiem. Bet Rīgā pagājušajā nedēļā atklāta jaunā vakarbuļu peldvietas glābšanas stacija un tur pacelts zilais karoks. Tas šajā peldvietā plīvos jau 19. reizi, apliecinot tās atbilstību starptautiskiem vides kvalitātes standartiem. Šogad zilais karoks plīvos 4 Rīgas peldvietās – Vecāķos, Vakarbuļos, Bābelītī un pirmo reizi arī Daugavgrīvā. Tā iegūšanai peldvietām ir jāatbilst kopumā 33 ūdens kvalitātes, pludmales, servisa un apsaimniekošanas, drošības, vides informācijas un izglītības kritērijiem. Jāpiebilst, ka Rīgā ir kopā 9 oficiālās peldvietas – arī Rumbulā, Ķīpsalā, Ķīšezerā, Lucavsalā un tās līcī, kā arī Bolderājas karjerā. Vēl galvaspilsētā ir 19 atpūtas vietu pie ūdens, bet pie tām nedežūrē glābēji.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas Klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Citi starpā šodien 4. jūnijā uzvaras parkā sākas skriešanas seriāla Izskrien Rīgu 12. sezona. Un šī, manuprāt, viena ļoti laba dziesma krosiņam. Stay, Kid Leroy un Just Dance.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālūžņi tolmetā.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: 9. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas – Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļa skarbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos, Jāņos!
7: Top, top, top!
8: Tas labākais laiks.

0: jūras labākais laiks.
1: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlī augstspiediena mazgādājs. 89,99. Piecvīrīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartweb biedriem.
5: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
6: Nu labi, 4.
7: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
6: Paļ, ko?
8: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas emnītiskās darbības veicējiem.
9: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
10: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH

Kas ir tā graciozā būtne, kuru apdziedē dzels vilks un orķestris spēlē tai par godu? Nu, tā ir neviena cita kā balerīna. Tas bija dzels vilks un Baltic Group Orchestra. Bet pēc tā glīti rindā iekārtojušies briti. No Velsas, ja mēs precīzāk gribam ar tevi zināt lietas. Un ja tie ir neviena cita kā Manic Street Preachers ar This is the Day. Un tas viss tev par prieku, dargais radio spēkā klausītāji. Vēl viena brīnišķīga stunda mums ar tevi šodien kopā un daudz brīnišķīgas stundas tev kopā pēc tā kā ar Aleksu Vilciņu. Bet ar nedzīsim zirgus, drīz jau klāt ziņa laiks radio spēkā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, bet lietus zona, kur zemes dienvidus sasniegs tikai vakarpusē. Vējš iegriezīsies no dienvida austrumiem un daļā valsts teritorijas brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 25 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas otrajā pusē mākoņu kļūs arvien vairāk, taču nokrišņus sinoptiķi nesūt. Sola un gaiss iesils līdz 25 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolu.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 5000 cilvēku. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 17 cilvēku, tajā skaitā 5 gājēji un tikpat riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 194 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un šādu spēkratu iegādes atbalsta programmas izmantošanu virspēļņas gūšanai. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka konkurences padome ir gatava arī nākotnē vērtēt situāciju un piebilda, ja būs kādas problēmas un pārkāpumi, tad riskējam, ka šī programma turpinājumā vairs nebūs. Un jau vēstīts, ka iepriekšējās valdības klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Mēlnis vērsās patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē ar aicinājumu pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Viņš atsaucās uz 360 TV vēstīto, proti, ko līdz valsts paziņoja par 40 miljonu eiro piešķiršanu elektroauto iegādei vairākos sludinājumu portālos par vairākiem tūkstošiem eiro palielinājās dažu elektroauto cenas. Tādējādi ministram radušās bažas, vai valsts subsīdijas mērķtiecīgi nekropļo tirgu un vai vietējie auto tirgotāji neizmanto situāciju, lai nopelnītu uz nodokļu maksātāju rēķina. Tiesību sārdze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, jo attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse dažādās pašvaldībās, vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekamas bērnu viedokļa uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesību sārdze piedāvā sadalīt bāriņtiesas funkcijas starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu, vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās, kā arī aicina valdību izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli. Saima šodien vēl neskatīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Opozīcija jaunajai koalīcijai pārmeta, ka šāds lēmums ir pakļaušanās ātro kredītu lobijam. Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto, tā vakar pavēstīja Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra. Ungārijas iepriekšējais līderis Viktors Orbāns aprīlī zaudēja vēlēšanās un jaunais premjerministrs Pēters Maģars pavēstīja, ka būs gatavs atbloķēt Ukrainas pievienošanās procesu, tiklīdz abas valstis vienosies par neatrisinātajiem jautājumiem. Un vēl pērn pasaulē būtiski pieaudzis miljonāru skaits, galvenokārt pateicoties akciju cenu pieaugumam. Tā liecina šodien izplatītie konsultāciju kompānijas Capgemini dati. Saskaņā ar tiem cilvēku skaits, kuru bagātība sasniedz vismaz 1 miljonu dolāru, pērn palielinājies par teju 2 miljoniem līdz 25,3 miljoniem. Savukārt šai cilvēku grupai piederošā bagātība pieaugusi par teju 9% līdz 98,3 triljoniem dolāru, kas ir rekordaugsts līmenis. ASV pērn joprojām bijusi valsts ar vislielāko miljonāru skaitu. Tas kāpis par 736 tūkstošiem līdz 8,7 miljoniem. ASV secīgi seko Japāna, Vācija un Ķīna, un šajās četrās valstīs kopā dzīvo 65% pasaules miljonāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Vēl viena brīnišķīga kopā būšanas stunda ar tevi ir tas, kas man padomā līdz pulksten trijiem. Sastādi to kompāniju, tos darbos un nedarbos. Šajā stundā mums viesi par uzņēmumu digitalizāciju aprunāsimies. Būs arī biznesa aktualitātes. Un tagad būs viņš pats, Brians Ferijs, ar Let's Stick Together.

0: rubrika Digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
2: Mūsu radio SVH uzdevums nemainīgi ir tevi iedvesmot, iedrošināt, pabalstīt, kur nepieciešams. Un tādās tēmās, kur mēs paši varbūt esam mazāk pieredzējuši, mēs labprāt aicinām talkā draugus. Un šī kā reize ir viena no tādām reizēm, kad mēs par digitalizāciju uzņēmumos aprunājoties, esam aicinājuši ciemos SLO īpašnieku, līdzīpašnieku un vadītāju, un tas ir neviens cits kavalērijs, pazaudēja tev uzvārdu, Poriševs. Priecājos tevi sveikt Radio SVH studijā, Valērija.
3: Paldies, paldies par aicinājumu. Labdien visiem.
2: Labdien. Nu, varbūt iepazīsimies tā tuvāk ne tikai ar tevi, šo to jūs par tevi zinu, bet arī ar tavu uzņēmumu.
3: Jā, mūsu uzņēmums pastāv jau 26 gadus Latvijā, un mēs esam neliela komanda, 61 darbinieks.
2: Nu, paga, kur tik pieticīgi?
3: Bet priekš Latvijas mērogā mēs esam līderis, viens no līderiem, 300-niekā parasti ietilpstam. Mums ir apgrozījums ar 28, 25, 30 miljoni dažādos gados mainīgs, jā. Mēs esam diezgan liels uzņēmums priekš Latvijas mērogā, un mūsu pamatbiznesa ir elektromateriāla vermatīrzniecība, un mūsu klienti ir elektromontieri, ražotāji, kuriem nepieciešami materiāli, tad mēs palīdzam viņus atrast risinājumus, savkomplektēt un piegādāt noteiktā laikā un vietā. Mm-hmm. Un tad ir dažādi rīki, kā mēs izmantojam to klientiem. Digitālie rīki, fiziskie rīki, filiāls ir 6, jā.
2: Es tā parēķināju, tu saki 60 darbinieki un aptuveni, nu tur pie 30 miljoniem tas apgrozījums turās, nu 2 miljoni, ne, 2 darbinieki uz miljonu sanāk, tā kaut kā.
3: Mums diezgan labi radīt, jā, ne tikai apgrozījumi, bet bruto peļņas mēs arī skatāmies nozarē, mums viena no labākiem tā efektivitāte.
2: Viennozīmīgi, tad no tu esi īstais cilvēks, no kā mums pārējiem uzņēmējiem mācīties. Pastāsti lūdzu, kas bija tā situācija vai kaut kāda biznesa rādītāja vai tava kā līdzīpašnieka sajūta, ka mums vajadzētu kādu varbūt ārēju palīdzību no lijā puses un ka ir solis pretī jāspēr kādam digitalizācijas procesam. Kas tad tas bija?
3: Nu, ja godīgi digitalizācija, mēs nodarbojamies visu laiku, tas nav pirmais un pēdējais projekts, jā, un mēs esam vienu no pirmajām 2007. Gadā ieviesām internetu veikalu B2B tieši sfērā, mm-hmm. un joprojām mēs vieni no uzņēmējiem līderiem šajā nozarē, un Lijā mums sanāca nejauši, mēs gribējām realizēt vienu projektu, un finanses direktori ieraudzīja, ka ir līdzfinansējums, un tad mēs saskaramies, ka mēs varētu izmantot to līdzfinansējumu, jo mēs bijām jau gatavi paši to izdarīt. Jā.
2: Mm-hmm. Nu, skaistās zīmīgās tikšanās nereti notiek nejauši dzīvē. Šis arī kā reize tas gadījums. Jā. Bet kas tad bija tas vai nu instruments, vai kāda programma, vai sistēma,
3: jā,
2: vai
3: jā,
2: ko jūs tur sadarījāt?
3: Jā, to mēs pamanījām, ka bija digitalizācijas atbalsts, līdz 40% varēja saņemt atbalstu. Mums diezgan arī nopietns projekts, izmaksas palielas, jā. Un mēs sapratām, kāpēc ne, mēs pieteicamies un diezgan veiksmīgi realizējam to projektu. Tas bija Covid laikā, kad mēs sākām domāt par to projektu, iet runa, ka mēs gribējām uzlabot noliktos procesus, ja, un tas ir tāds vertikālais iekārta, kur ļoti cieši saliktas preces, vienkārši runājot liels skapis, 9,6 metri augstumā, 4 metri platumā un 3 metri dziļumā. Un tad mēs gribējām to skapi iegādāties, mēs redzējām Čehijā piegādātiem kaut kādus gadus, 7-8 atpakaļ, ka viņi izmanto šādus skapjus, tad mēs arī braucām arī pie Latvijas uzņēmējiem, skatījāmies, kur ir uzstādīti, ja. Un tad gribējām saprast, kā tas varētu mums palīdzēt, tad mēs sapratām, ka tas varētu noderēt un ielēmām realizēt to projektu, un pēc tam ieraudzījām, ka ir tas Lijā iespēja un sadarbībā ar Lijā realizējumu.
2: Tu vari pastāstīt, varbūt nedaudz nu, tā kā smalgāk, ko tā iekārta dara, kāpēc viņa ir nepieciešama? Un ko tas jums ikdienā tagad galā ir palīdzējis?
3: Jā, mums ir katru dienu noliktavā darbinieki komplektē pasūtījumi, sākot no sīkumiem, tāds maziņas preces, tur viens, divi.
2: Slēdzītis, piemēram, ja kaut kas?
3: Pat mazāk relējas, jā, piemēram, un lielie tur kabeļu spoles, tur caurules, jā, viskas elektro nepieciešams projektiem, objektiem mēs komplektējam katru dienu. Un Un tie sīkumi, viņi aizņem diezgan lielu platību divos stāvos. Jā. Un darbiniekam jāstaigā vienā kaut kur 10-12 km mūsu darbinieks nostaigā. Un tas kapis palīdz tā kompakti visu salikt, un tad prece pati brauc pie tā komplektētais stāv, un pie viņa atbrauc tās plauks, un tad viņš izvēlās gaismas kursoru, kur atrodas prece, paņem to preci, uzspiež plogu, un tad nākamā prece brauc pie viņa, un tad viņam nav jāstaigā tur 12 km, viņš staigā 2-3 km attiecīgi, un mums bija apjoms 300 kvadrātmetri, aizņēma tā platība divos stāvos, tagad ir 12 kvadrātmetri, un 9,6 augstumā tas kapis.
2: Tāds ir vienkāršos vārdos runājot, tā kā robots, kurš palīdz galgalā tam cilvēkam, kas tur strādā, būtu kungam un karalim. Gal galā tas, kas mums trimmerē aiz logu, es dzirdu, mēs tūlīt viņu aizvērsim, bet vasarai piedienas gal galā arī šīs skaņas, gal galā respektīvi tas, ka tas skapis instruments programma palīdz cilvēkam būt kungam un karalim, gal galā ir tas, kamdēļ vispār, jebkurš digitalizācijas rīks ir tā vērts un noteikti no tā nevajag baidīties. Mēs ar Valēriju vēl sarunu paturpināsim pēc nākošā skaņdarba, kura nosaukums ir Talk to You. Un arī gadījumā, ja tev ir kāds jautājums Valērijam klausītāju, tu pavisam droši to var uzdot uz 2733 9933. Mēs būsim atpakaļ jau pēc viena skaņdarba.

0: rubrika Digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
2: Tā draudzīgi pie mikrofoniem mēs šodien esam apsēdušies ar Valēriju Barišēvu. Viņš ir SLO īpašnieks un līdzīpašnieks un vadītājs. Redz, kā es tev visu laiku par īpašnieku dēvēju. Varbūt, ka tur jāpadomā par to ir. Un draudzīgi mēs šodien pļāpājam par digitalizācijas procesiem, kas ir neizbēgami, ja mēs gribam uzbūvēt ilgtspējīgu un veiksmīgu uzņēmumu, vai ne? Valērija, tu izstāstīji jau par to brīnišķīgo skapi, ja mēs tā vienkārši valodā runājam.
3: Lielais skapis.
2: Jā. Kas ir vēl tās aktualitātes un aktuālie projekti, kas to, ko tu redzi tagad perspektīvā nākam un realizējam?
3: Jā, mēs nepārtraukti, kā es minēju, strādājam pie digitāliem projektiem. Ja mūs ir principi uzņēmumā darīt mazāk, lai sasniegtu vairāk, tas ir viens. Tas nozīmē...
2: Tas vispār tāds labs moto dzīvē.
3: Jā, procesos, darbībās, kā mēs varam mazāk tās darbības veikt, jā. Un otrais, visu vienmēr var uzlabot, to Henrijs Fords ir teicis, jā, to mēs arī skatāmies. Bet, protams, perfekcionismam arī jābūt kaut kādai
2: robežiņai, vai ne?
3: Un tad jaunie projekti, tagad ir populāri mākslīgais intelekts, jā, un, protams, mēs pētām skatāmies, kā mēs varam izmantot tieši procesiem atvieglot dzīvi. Nu, nejāt runa par reklāmu, par marketingu, tur sagatavošanu tekstu, tas ir skaidrs, to daudz izmanto, bet mums ir darbības, jāapstrādā ļoti daudz dokumentu, jā, un tagad ir viens projekts, ko mēs tagad testējām. Mums katru dienu ienāk vairākas kravas, un darbiniekam vajag salīdzināt to ienākošo dokumentu ar to sistēmā, kas ir pasūtīts.
2: Es domāju, ka daudzi, kam ienāk kādu
3: atpazīt
2: sevi šeit.
3: Jā, jā, un mēs tad uztaisījām, ka viņš nobildē uz mobilo telefonu to iepakumu lapu, un automātiski ielādē sistēmā, un sistēma viņam salīdzina, vai sakrīt, nesakrīt, kas trūks, un tas atvieglo to manuālu darbu samazina. Un atkal grāmatvedību var salīdzināt rēķinu, vai atbilst cenas, vai atbilst daudzums. Arī mēs gribam, nu, tagad mākslīgais intelekts salīdzināt to izejošo pasūtījumu un to ienākošo, un tad mēs varam salīdzināt. Otrais izaicinājums, mēs gribam tāmes, tas ir celniecībā ļoti daudz tāmes rēķina, visādas specifikācijas, mūsu klienti atsūta specifikāciju, mēs gribam ielādēt un lai varētu atpazīt, jo cilvēkam tur ilgi jāmācās, lai varētu sagatavot piedāvājumu. Mm-hmm. Nu, pagaidām tur grūtāk iet ar to projektu.
2: Tur visus īkšķīšus, lai jums izdodas, jo tas pavadzīmju, ienākošo pavadu dokumentu rīks man šķiet ārkārtīgi.
3: Dokumentu apstrāde, tas ir iespējams arī ko ar e-pastiem, ar, vai vienkārši bilde, nobildē, nofotografē, un es pats izjūtu tagad avans atskaits, piemēram, es aizēju, nezinu, aizbraucu komandējumā, man jānodot avans atskaits, es vienkārši nofotografēju, uzrakstu, par ko tas ir pamatojums, un aizsūtu ar vienu klikšķi finanšu departamentam agrāk man bija jāraksta, jāprintē, jāliek klātie čeki, un tas ir tāds darbs nepatīkams. Jā,
2: jā, nu tas varbūt arī nav tik nepatīkams, ja tas ir vienīgais, kas to jādara, bet tā kā uzņēmuma vadītājiem, protams, ir jādara.
3: No, mēs redzam, es atvienos par tos lielu masīvu datu, kad arī apstrādā to mākslīgais intelekts, tur vienalga tur gada apjomu, piemēram, mēs iedodam transakcijas, un tad viņš tur apstrādā analītiku, jā, mm-hmm. kaut kāds secinājumus. Jo cilvēks to, nu, nespēja tik ātri apstrādāt.
2: Viedrošinoši tas ir, ko tu stāsti. Jā. Saki, lūdzu, varbūt vēl kāds ieteikums no tavas puses tiem uzņēmējiem, nu, kas tā kā baidās, nezin, kur vērsties. Zin kā cilvēks tad, kad nezin kaut ko, bet ir jau dzīvē kaut ko sasniedzis. Tie parasti ir tie bailīgākie, man šķiet. Jā, jā. Nu, kādam pateikt, zin, es šito nesaprotu. Varbūt kaut kā, nu, zin, iedrošinu.
3: Vienkāršākais ir piemērs vienkārši skatīties apkārt, kas notiek tagad ļoti daudz dalās YouTube-ā. Jūsu raidījums arī var paklausīties, kā citi, iedvesmo citus, jā, pēc tam vienkārši aiziet, jo pie mums ir bijuši vairāki uzņēmēji pēc tā, kā mēs ieviesam, jā, atbrauca skatīties un zināmi Latvijā, un viņi arī procesā ievieš to lielo skapi, jā, un arī mēs dalāmies vienmēr, nu, protams, ja tas nav tiešais konkurence, jā,
2: no,
3: diezgan atklāt, jā, paskatīties, kas ir citiem, varbūt ārpus Latvijas, arī citās nozarēs. Es, piemēram, aizbraucu iepirkties pie kompānijas vienas, ieraudzīju, ka viņa sūta klientam linku, saiti apmaksai, mums tāds nav bijis. Un mēs ieviesam arī klientiem sūtījām agrāk rēķinu, tagad mēs aizsūtam saiti, uzklikšu no saiti, un tad viņš var izvēlēties savu klubu banku apmaksāt. Un tās vienkāršas lietas var pamanīt, pajautāt, kā viņi izmanto, kāpēc viņi to izmanto, un tad skatīties, vai to var pielāgot. Un, protams, darbiniekiem jautāt, nevajag kautrēties, kas viņam visgrūtāk ir darbā, kur apgrūtina, kur ir sarežģījumi, ja cilvēkiem patīk sarežģīt un meklēt to vienkāršo, ko, kā vienkāršot, kā uzlabot. Ja.
2: Ļoti, bet tiešām,
3: Valērija. Pēc tam jau meklēt tos finansējumi. Sākumā ideja
2: ja,
3: un deksme, ka mēs gribam, ja, ka citiem izdevās, ja, un pēc tam...
2: Mums arī izdosies. Valērija, patiešām ārkārtīgi iedvesmojoši ir tavi vārdi un arī iedrošinoši. Un arī tas, ka tu minēji to, ka jūs visai labprāt uzmet arī ciemos pie sevis kādu, kurš jā, grib paskatīties jā, jā. Un iedvesmoties. Atgādināšu visiem, kas mums klausās, ka mēs esam šobrīd radiosākā studijā ar SLO līdzīpašnieku vadītāju Valēriju Barišev. Mēs aprunājamies par digitalizācijas procesiem. Milzīgs paldies tev, un tev es gribu vēlēt droši vien mazāk darbu un vairāk naudas.
3: Jā, darīt mazāk, lai sasniegtu vairāk. Jā.
2: Tieši tā, lai top!
3: Jā, paldies.
0: Lielā rubrika Digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
1: No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 €. Maxima!
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
6: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
7: Skaistu.
6: Gaumīgu.
7: Daumīgu.
6: Tavu.
7: Tavu.
6: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
8: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
9: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
10: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
9: Pārliecinošs štarts pirmajā klasē.
10: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: Jau, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa istam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūs par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijā šī gada pirmajos piecos mēnešos reģistrēts 4741 jauns uzņēmums, un tas ir par 8,8% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Lursoft apkopotie dati. Tostarp maijā reģistrēti 834 jauni uzņēmumi, kas ir par 1,1% mazāk nekā gadu iepriekš. Vairāk nekā 90% no tiem bija sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Tāpat reģistrēti 58 jauni individuālie komersanti, 8 zemnieku saimniecības, 5 ārvalsts komersantu filiāles, 2 komandītas sabiedrības un pa vienai filiālei un kooperatīvai sabiedrībai. Savukārt maijā reģistrēto jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls veidoja 3,14 miljonus eiro. Zemo cenu groza iniciatīva, kā iepriekš paredzēts, nav izteikti mainījusi kopējo pārtikas cenu situāciju Latvijā, jo kopumā to izmaiņas nosaka globālas tendences, tā atzinuši banku ekonomisti. Tā bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis norādīja, ka pārtikas cenu dinamiku joprojām lielā mērā nosaka sezonalitāte, energoresursu izmaksas un konkurences vide tirgū. Viņš atzina, ka aprīlī pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas Latvijā gada griezumā bija par 0,3% zemākas, tomēr to galvenokārt ietekmēja atsevišķu produktu kategoriju cenu būtisks kritums, vienlaikus citu produktu grupās tās turpināja kāpt. Tāpēc pozitīvo efektu nevar automātiski piedēvēt tikai zemo cenu groza iniciatīvai. Tajā pašā laikā Purgailis norādīja, ka iniciatīvu nevar saukt par galīgi neveiksmīgu, jo tā ir devusi praktisku ieguvumu pircējiem, kuri meklē lētākos pamata produktus. Bet Lietuvas 3 starptautiskajās lidostās Viļņā, Kaunjā un Palangā maijā sasniegts jauns mēneša pasažieru skaita rekords un apkalpoti gandrīz 735 tūkstoši pasažieru, jeb par 8,5% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Lietuvas valsts lidostu operatora publiskotie dati. Tostarp Viļņā apkalpoti 542 tūkstoši pasažieru, kas ir par 9% vairāk nekā pērn. Kaunas lidostā 157 tūkstoši, kas ir kāpums par 10%, bet Palangas lidostā 36 tūkstoši pasažieru, kas savukārt ir pieaugums par 7% salīdzinot ar pagājušā gada maiju. Kopumā trijās Lietuvas lidostās aizvadītajā mēnesī apkalpoti vairāk nekā 5700 reisu, bet apkalpoto kravu apmērs pārsniedza 1700 tonnu.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

laiks. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Mani sauc Andrušu Vājos. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājos, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
4: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.

0: Rakove, biljets bilješ servis tīklā.
1: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Tas labākais laiks. Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra auģu ģimenes.
5: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Hei, šeit Kris Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: Saku tev paldies par vienu skaistu ceturtdienu. Kopā arī tiekamies vismaz tik labā kompānijā, vismaz tikpat labā kompānijā un tikpat labā dienā, kā šī piekdienā. Tagad tāds tramplīns uz braucam laiku manā servējumā, jungle izpildījumā, lai tev brīnišķīgi atlikusī diena. Tiekamies rīt šajā pašā vietā, šajā pašā laikā.
1: Labākais laiks.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo, viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, bet lietus zona, kur zemes dienvidus sasniegs tikai vakar pusē, vējš iegriezīsies no dienvida austrumiem un daļā valsts teritorijas brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 25 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas otrajā pusē mākoņu kļūs arvien vairāk, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 25 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

0: Rītdienas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. No kādas veselības aprūpes iestādes pirmdien izbēdzis apcietinātais? Ieslodzījuma vietu pārvalde vēsta, ka par notikušo nekavējoties informēta valsts policija, kurai nodota nepieciešamā informācija apcietinātā meklēšanas pasākumu veikšanai. To rezultātā bēglis aizturēts un nogādāts atpakaļ Rīgas centrālcietumā. Saistībā ar notikušo valsts policijā sākts kriminālprocess, savukārt ieslodzījuma vietu pārvaldē ierosināts dienesta pārbaude. Policija Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā šonedēļ atklājusi 2 marihuānas audzētavas, aizturējusi 4 personas un izņēmusi lielu daudzumu narkotiku, kā arī ieročus. Kopumā atsavināti 835 marihuānas stādi, ap 24 kilogramiem izžāvētas marihuānas un specializēts aprīkojums tās audzēšanai. Turklāt izņemti arī 13 šaujamieroči, aptuveni 100 to sastāv daļu un vairāk nekā 3000 eiro skaidrā naudā. 2 aizturētajiem piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības atņemšanu. Saima šodien atjaunoja pilnvaras vairākiem deputātiem, kā arī vairākiem tautas priekšstāvjiem apstiprināja mandātus uz laiku, kamēr viņu kolēģi pilda ministru pienākumus. Ar parlamenta lēmumu pilnvaras tika atjaunotas Arvilam Ašerādenam, Raimondam Čudaram un Attim Švinkam. Tāpat deputāti apstiprināja Raivja Kalēja, Arnolda Jātnieka, Ģirta Štekerhofa, Dāvja Melnalkšņa un Jāņa Eglīta deputātu mandātus uz laiku. Vēlāk Saeima pagaidu mandātu apstiprināja arī Ievai Brantei, kura no rīta nebija ieradusies uz parlamenta sēdi, tāpēc jautājums par viņas pilnvarām tika atlikts. Turklāt Brantei nācās atkārtot deputāta zvērestu, jo pirmajā piegājienā viņa kļūdījās. Saeimas deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēma Finanšu ministrijas sagatavotās un iepriekš valdības atbalstītās likuma izmaiņas, kas paredz jaundibināmām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām atcelt noteikto vienreizējo sākotnējo maksājumu noguldījumu garantiju fondā. Šādu izmaiņu mērķis ir veicināt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu Latvijas finanšu sektorā, kā arī vidējā un ilgtermiņā samazināt kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību maksājumu apmēru noguldījumu garantiju fondā un izdevumus. Līdz šim sākotnējā maksājuma apmērs kredītiestādēm bija paredzēts 1,5% apmērā no sākotnējā kapitāla, ārvalstu kredītiestādes filiālēm 150 tūkstošu, bet krājaizdevu sabiedrībām 150 eiro apmērā. Valsts kase vakar Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgtspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu pēc 7 gadiem un tādējādi piesaistīts 1 miljārds eiro ar fiksēto kupona likmi 3,5% apmērā. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāji no Eiropas valstīm, bet to kopējais pieprasījums pārsniedza 2,4 miljārdus eiro. Bet pērn pasaulē ir būtiski pieaudzis miljonāru skaits, galvenokārt pateicoties akciju cenu pieaugumam. Tā liecina šodien izplatītie konsultāciju kompānijas Capgemini dati. Saskaņā ar tiem cilvēku skaits, kuru bagātība sasniedz vismaz 1 miljonu dolāru, pērn palielinājies par teju 2 miljoniem līdz 25,3 miljoniem. Savukārt šai cilvēku grupai piederošā bagātība pieaugusi par teju 9% līdz 98,3 triljoniem dolāru, kas ir rekordaugsts līmenis. ASV pērn joprojām bijusi valsts ar vislielāko miljonāru skaitu. Tas kāpis par 736 tūkstošiem līdz 8,7 miljoniem. ASV secīgi seko Japāna, Vācija un Ķīna, un šajās 4 valstīs kopā dzīvo 65% pasaules miljonāru. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: She said, Brauc un Laiks.
1: Esiet sveicināti! Ir 10 minūtes pār 3 pēcpusdienā, un šis tik tiešām ir radio SVH Braucam Laiks. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Līdz 7 vakarā braucam mājās kopā, kā katru darba dienu šeit radio SVH. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Aināras turpinās ziņot līdz pat 6 vakarā. Šeit radio SVH Braucam Laikā. 2733993933. Tālruņa numurs saziņai. Nav mainījies arī šajā ceturtdienā, jūnijā, numur 4. Šodien arī divas biļetes uz pludmales volejbolu Majora pludmalē varēs dabūt, ja 12. jūnijas tev ir brīvs un gribi paskatīties uz Latvijas labākajiem volejbola duetiem. Tad noteikti tev segmentā, ko tu darītu, ja nākamās stundas beigās ir jāpiedalās. Pavisam drīz dzirdēsim. Amber Mark un Anderson Park kopdarbu Don't Remind Me. Bet tagad Linda Sleen, aktuālais singles no viņas albumu sērijas Waves, otrā viņa Hold Me Close no Linda Sleen. To arī turpinā braucam laiku un iesākam, pareizāk sakot, 12 minūtes pār pulksten trījiem, lai dzied Linda sutīgajā ceturtdienā. Vēl nedaudz visticamāk lielākajā daļā no jums jāpastrādā, un tad jau laidīsim mājās braucam laikā.

0: uzstādies. Vai kā braucam laikā? 19 minūtes pār 3 pēcpusdienā strādājam nos, lai ātrāk var braukt mājās. Apsveic, protams, tos, kas jau mašīnās ceļā uz savu punktu B šajā ceturtdienā. Drīz jums izstāstīšu, kas galvaspilsētas ielās notiek, lai zinātu, kur nebraukt vai kur braukt, ja gribas pastāvēt tieši. Šodien, 4. jūnijā, visām Elfrīdām, daudz laimes vārddienā, visām Sintijām. Sveicieni visām Sintijām un arī Sindijām, mūsu pašu Sindijai, sociālo tīklu pavēlniecei, daudz laimes vārddienā. Sindī, tev, es no šeienas, no studijas redzu tavu galdu, un tu pie tā neatrodies. Un tas mani priecē, varbūt ka tev ir brīvdiena šodien paņemt. 4. jūnijā. Sindī, daudz laimes tev. Skatāmies, kam šodien dzimšanas dienas. Lauri Mihailovām daudz laimes dzimšanas dienā. Kino pavēlniecē Martai Bitei daudz laimes dzimšanas dienā. Ar Martu mēs daudz tikāmies šeit Rīga IFF sakarā. Kristapam Ērglim mūziķim daudz laimes dzimšanas dienā šodien. Ja tev kāds apsveicams vari mani mēģināt uz to sveicienu nodošanu arī pierunāt. 27339933. Sazinamies WhatsAppā un viss būs kārtībā. Precīz 20 pār 3. Tagad maz pauzīt, pēc tam Lady Gaga un Doči ar Runway.
1: Braucam laiks!
2: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
4: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.

0: Agnes Brunčos 2. Filmas skaņceliņā šī dziesma ir iekļauta Lady Gaga un Doči. Ar Runway 27 pāri 3. Tu klausies Radio SVH. Un tagad aktualitātes visiem, kas mašīnā un galvaspilsētā.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lielākais sastrēgums Rīgā šobrīd uz Gustava Zemgala gatves. Posmu no Ieriķies līdz Brīvības gatvei 8 minūtes brauksiet. Tāpat 6,5 minūtes ilgāk kā parasti jāierēķina uz Krišāņu Barona ielas posmu no Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai. 6,5 minūtes jāpierēķina klāt arī uz Kārļa Ulmaņa gatves posmu no Ojāra Vācieša ielas līdz Vienības gatvei. Sastrēgus arī Ventspils iela 7 minūtes gandrīz brauksiet posmu no Spāras ielas līdz Lielirbes ielai. Un Augusta Dagla viela arī no Gunāra Astras līdz Nīcgales ielai 5 minūtes prasīs šis posms. Vanču tilts, lai tiktu no Ķīpsaules līdz Jākaba ielai 5,5 minūtes aizņems. No Vienības gatve arī no Koku ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei 4,5 minūtes ceļā. 27339933, ja redzi kādu akūtu situāciju uz ceļa vai kāda cita satiksmes informācija, īpaši ārpus galvaspilsētas, kur es tā virsū neskatos kartē, padod ziņu arī citiem.
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
3: Pareizs laiks 15:29 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
4: Radio SVH, braucam laiks.

0: mēs, protams, jaunu mūziku no Chapel Roan, un es sajūtu, ka drīz kaut ko varētu arī sagaidīt, tā labi gaidot. 32 minūtes pār trījiem šajā laikā ceturtdienās. Picēja mausis un visa uzmanība meža aktualitātēm.
1: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Latvijas valsts meža akcionārs ir apstiprinājis uzņēmuma 2025. gada darbības pārskatu. 2025. gadu uzņēmums noslēdzis ar auditēto neto peļņu 206,7 miljonus eiro apmērā. Savukārt ieņēmumi sasnieguši 618,5 miljonus eiro, no kuriem lielāko daļu veido ieņēmumi no koksnes produktu pārdošanas. 186,1 miljonus eiro, jeb 90% no iegūtās peļņas plānots izmaksāt dividendēs. Papildus tam 46,5 miljonu eiro tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm. Vairojot Latvijas iedzīvotāju labklājību kopumā valsts un pašvaldību budžetos par 2025. gadu, Latvijas valsts meži būs iemaksājusi 262 miljonus eiro, kas ir lielākais devums valstī visā uzņēmuma darbības laikā.
1: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas zied Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā.
4: Braucam laiks!

0: sastāvdaļu skatuves vienkārši namejas. Un tuvāk tev rādies, kā braucam laikā. Šodien Polijā noslēgsies pasaules kausa 3x3 basketbolā apakšgrupa turnīrs. Šovakar jāsako līdzi 6:55 Latvijas vīriešu izlase Nauris Miezis, Kārs Lasmans, Francis Lāde, Zigmārs Raimo. Spēlēs ar Čehiju un pēc tam 10:00 vakarā ar Mongoliju. Nesanāks man nekam te pasakot līdzi, braucam laiks būs jau beidzies, bet rīt par to aprunāsimies. 20 minūtes atlikušas līdz 4 pievakarē.
1: Kaukāza dienas, Peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Prez viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu.
5: Tavu.
4: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
9: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
10: Uzzini to 10. Jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
9: Pārliecinošs štarts pirmajā klasē.
10: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
12: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
13: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lasaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
14: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
15: Braucam laika jaunums.

0: 11 gadu pastāvēšanas un kopā muzicēšanas. 2024. Gadā izjuka grupa The Magic Gang. Un šis ir kādreizējais The Magic Gang frontmans un solists Jacks Case, kurš izdevis savu debijas solo singlu Dora. Ko klausāmies šajā brīdī šeit rādījies vai kā braucam laikā 13 minūtes pirms 4. Aleks Vilciņš kopā ar tevi. Kas stāstāms, kāds apsveicams vai par kaut ko grib pasūdzēties, to var darīt WhatsAppā, arī balziņu rakstot. Balziņas būs jāraksta īpaši nākamajā stundā segmentā, ko tu darītu, ja? Un turpināsim mēs ar Ariānu Grandi ar Yes And. Būs arī Conan's Grace ar Vodka Cranberry. Vairākas stundas beigām. Esiet sveicināt!
1: Braucam laiks!

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīta sastāvdaļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
2: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Ķekavā prot svinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuzik, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!

0: darbs Electrolytes. Šīs stundas pašās beigās pirms tam Conan's Grace un savu hitu Vodka Cranberry. Pēdējā sekunda šajā braucam laika stundā. Un laiks man ir dot vārdu Aināram Rutkevičam, Latvijas un pasaules aktualitātēm. Un tad metamies iekšā nākamajā braucam laika stundā.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Daudz vieta īslaicīgi līs, pēcpusdienā vietām iespējams pērkona negaiss, taču brīžiem debesis arī skaidrosies. Būs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem valsts austrumos līdz 18 centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 25 Latgalē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, būtiskāki nokrišņi gaidāmi pēcpusdienā, gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un

0: Ziņas 2004. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. No kādas veselības aprūpes iestādes pirmdien izbeidzis apcietinātais? Ieslodzījuma vietu pārvalde vēsta, ka par notikušo nekavējoties informēta valsts policija, kurai nodota nepieciešamā informācija apcietinātā meklēšanas pasākumu veikšanai. To rezultātā bēglis aizturēts un nogādāts atpakaļ Rīgas centrāla cietumā. Saistībā ar notikušo valsts policijā sākts krimināla process, savukārt ieslodzījuma vietu pārvaldē ierosināta dienesta pārbaude. Policija Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā šodienēļ atklājusi divas marihuānas audzētavas, aizturējusi četras personas un izņēmusi lielu daudzumu narkotiku, kā arī ieročus. Kopumā atsavināti 835 marihuānas stādi, ap 24 kilogramiem izžāvētas marihuānas un specializēts aprīkojums tās audzēšanai. Turklāt izņemti arī 13 šaujam ieroči, aptuveni 100 to sastāvdaļu un vairāk nekā 3000 eiro skaidrā naudā. Diviem aizturētajiem piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības atņemšanu. Saima šodien atjaunoja pilnvaras vairākiem deputātiem, kā arī vairākiem tautas priekšstāvjiem apstiprināja mandātus uz laiku, kamēr viņu kolēģi pilda ministru pienākumus. Ar parlamenta lēmumu pilnvaras tika atjaunotas Arvilam Ašerādenam, Raimondam Čudaram un Attim Švinkam. Tāpat deputāti apstiprināja Raivja Kalēja, Arnolda Jātnieka, Ģirta Štekerhofa, Dāvja Melnalkšņa un Jāņa Eglīta deputātu mandātus uz laiku. Vēlāk Saima pagaidu mandātu apstiprināja arī Ievai Brantei, kura no rīta nebija ieradusies uz parlamenta sēdi, tāpēc jautājums par viņas pilnvarām tika atlikts. Turklāt Brantei nācās atkārtot deputāta zvērestu, jo pirmajā piegājienā viņa kļūdījās. Saimas deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēma Finanšu ministrijas sagatavotās un iepriekš valdības atbalstītās likuma izmaiņas, kas paredz jaundibināmām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām atcelt noteikto vienreizējo sākotnējo maksājumu noguldījumu garantiju fondā. Šādu izmaiņu mērķis ir veicināt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu Latvijas finanšu sektorā, kā arī vidējā un ilgtermiņā samazināt kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību maksājumu apmēru noguldījumu garantiju fondā un izdevumus. Līdz šim sākotnējā maksājuma apmērs kredītiestādēm bija paredzēts 1,5% apmērā no sākotnējā kapitāla, ārvalstu kredītiestādes filiālēm 150 tūkstošu, bet krājaizdevu sabiedrībām 150 eiro apmērā. Valsts kase vakar Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgtspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu pēc 7 gadiem un tādējādi piesaistīts 1 miljārds eiro ar fiksēto kupona likmi 3,5% apmērā. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāji no Eiropas valstīm, bet to kopējais pieprasījums pārsniedza 2,4 miljārdus eiro. Un vēl pērn pasaulē būtiski pieaudzis miljonāru skaits, galvenokārt pateicoties akciju cenu pieaugumam. Tā liecina šodien izplatītie konsultāciju kompānijas Capgemini dati. Saskaņā ar tiem cilvēku skaits, kuru bagātība sasniedz vismaz 1 miljonu dolāru, pērn palielinājies par teju 2 miljoniem līdz 25,3 miljoniem. Savukārt šai cilvēku grupai piederošā bagātība pieaugusi par teju 9% līdz 98,3 triljoniem dolāru, kas ir rekord augsts līmenis. ASV pērn joprojām bijusi valsts ar vislielāko miljonāru skaitu. Tas kāpis par 736 tūkstošiem līdz 8,7 miljoniem. ASV secīgi seko Japāna, Vācija un Ķīna, un šajās četrās valstīs kopā dzīvo 65% pasaules miljonāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH. Braucam laiks.
2: Paldies! paldies Ainaram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Mēs kāpjam iekšā jaunā braucam laika stundā. Šeit rādījies, vai kā viņos ir ceturtdiena. Jūnijas numur 4 šonedēļ elementāri saprast, kas par dienu, kas par datumu, ja tu zini vismaz vienu no tiem, otru varēsi izdomāt. Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz 7:00, kā katru darba dienu 7:00 zaļais stūris, kā ceturtdienās ierasts Mārs Olt, Jānis Kļaviņš, eterā šeit rādījies, vai kā viņos. Ar šī stundas noslēgumā, ne pašā noslēgumā, bet tā kā uz beigu daļu, mums segments, ko tu darītu, ja... kur tev jānoliek sevi kādā manis izdomātā hipotētiskā situācijā un jāpasaka balss ziņā man, jāatbild uz pavisam vienkārši jautājumu, ko tu darītu, ja būtu tā, kā es pateikšu. Par to nedaudz vēlāk, bet arī šovakar divas biļetes uz pasaules tūras posmu pludmales volejbolā Future sērijā. 12. jūnijā Majora pludmalē varēs dabūt. Tur paskatīties uz spilgtākiem Latvijas un pasaules pludmales volejbola duetiem gan vīriem, gan dāmām. Par to arī vairāk izstāstīšu nedaudz vēlāk. 27339933 ir tālruņa numurs studijā, ja kas stāstāms par satiksmi vai jebko citu. Charlie's Nordevīrs ar Joy and Despair. Skanēs jau pavisam braucam, vai pavisam drīz braucam laikā. Arī Krisi un Justa pirmais kopdarbs bezrūpības pietura šeit rādījos vai kā viņos. Bet tagad jau labi zināt, kā stundas sākumā katru braucam laiku varam mēs vaļā Radio SVH diskuskapi.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
2: No tā velkam ārā šo skaņdarbu. Only You no britu simpopa dueta Yazoo. 1982. gads.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: 6 minūtes Čārlīs Nordevīrs ar Joy and Despair šeit rādījies. Vai kā braucam laikā 4:04. Otradien pie manas ciemos bija Justs un Krisī ar visu viņu jaunās dziesmas producentu Edgaru Roļskiju šeit rādījies. Vai kā braucam laikā studijā. Un stāstīja par savu jauno skaņdarbu bezrūpības pietura. Dziesma, kas stāsta par tiem mirkļiem, kurus vēlāk nav iespējams atcerēties bez smaida, par spontānām idejām, kas pārvērš piedzīvojumos, par amizantām situācijām un emocijām, kas paliek atmiņā vēl ilgi pēc tam, un dziesmas centrā ir sajūta, ka tu saproti, ka iespējams tas nebija pats pratīgākais lēmums, taču viennozīmīgi tas bija tā vērts. Tā par dziesmu stāsta mākslinieki tādā saturiskajā virzienā, bet tagad došu jums iespēju paceļot laikā, atgriezties atpakaļ otrdienā, lai Krisija un Justs pastāst vairāk par dziesmu tapšanu un bezrūpības pieturu klausāmies uzreiz pēc tam, bet tagad ceļojam laikā.
1: Pārsvarā dziesmas, tāds pop dziesmas sākās ar piedziedājumu. Nu, un īstenībā vieglāk ir, man liekas, rakstīt ap piedziedājumu, jo viņš ir tas kopsavilkums tam, ko tu vēlies pastāstīt, vai ne? Nu, mums bija kaut kā otrādāk. Mums jau tas stāsts sākās ar manu pantiņu, un tad jūs savējo savilku kopā, bet mēs jau bijām izdomājuši, par ko mēs rakstīsim, un tikai pašās beigās iznāca tas piedziedājums. Tā kā varbūt visā.
2: Nu, tāds, ka mēs jau lēkājām, tas, nu, kā,
1: jā, nu, reāli,
2: jau nav laiks. Laika, tā, iet, un beigās viss salikās.
1: Tad, man liekas, ka es aizgāju uz labierī, rīcībām, parastā notiek, vai ne? Tu aizēji vai nu kaut kā citu,
0: ja? Mirkļos.
1: Vai ir tas stāsts par dušu, vai ne? Ka tev dušā nāk šīs te idejas. Nu, kā kuram cilvēkam? Un tad es atnāku apakaļ un es saku, jūs tam bezrūpība. Un saku, jā, es arī par to vārdu iedomājuši. Un tad mēs visi salikām kopā šo visu.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai tamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu.
4: Tavu.
3: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
8: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, 18.00. Radio SVH TV.
9: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
10: Ļoti labi.
9: Cepta mintaja filaja.
10: Kolosāli.
9: Biespiena plācenīši.
10: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
9: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēt.
10: Viši, braucam pakaļ.
11: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
12: Braucam laiks ar Aleksi

0: Kuldīgā, 6. augusts Rīgā, 14. augusts Līgatnē, bija taču vēl kaut kur. Rolanda Čē, medību lauku ekspedīcija pa visiem Latvijas kultūra vēsturiskiem novadiem sāksies vēl vasaras otrajā pusē. Šeit medību lauki un vēlos rudens vakaros 27 minūtes pār 4. Un šis ir braucam laiks ar Aleksu Vilciņu līdz 7. vakarām. Laiks satiksmē.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lielākais sastrēgums šobrīd uz Gustava Zemgala gatves Rīgā. Posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē pavadīsi 10,5 minūtes. Tāpat arī Augusta Daglava iela sastrēgusi. Posms no Gunāra Astras līdz Nīcgales ielai aizņems 8,5 minūtes. 7 minūtes papildu ceļā rēķina arī uz Gustava Zemgala gatves posmā no Ieriķielas līdz Brīvības gatvē. 6 minūtes papildus uz Kārļa Ūmeņa gatves no Ojāra Vāciešu ielas līdz Vienības gatvē. 5 minūtes papildus rēķini uz Krustpils ielas, posmā no Rancēna ielas līdz Granīta ielai. Tāpat arī Vanšu tilts aizņems gandrīz 6 minūtes, lai tiktu no Ķīpsalas līdz Jākaba ielai. Lai tiktu galā ar Kārļa Ūmeņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi, vajadzēs tev 5 minūtes. Savukārt 5 minūtes pavadīs arī posmā uz Vienības gatves no Koku ielas līdz Kārļa Ūmaņa gatvē. Ja arī tev kāds satiksmes novērojums 27339933, paprītināsim arī citus radies vai klausītājus, autovadītājus.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Vairāk laika, lai klausītos braucam laiku. Šeit Jungle ar Beat 54, All Good Now, un tad metamies iekšā medicīnas ziņās. Šeit radies vai hap.

0: video stop.
1: Braucam laiks. Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Rīgas Austrumu slimnīcas oftalmoloģijas klīnikā ar modernu redzes korekcijas metodi intraokulārās kolomēra lēcas jeb ICL implantāciju līdz šim veiktas vairāk nekā 40 operācijas. Ar šo metodi iespējams koriģēt tūredzību, tālredzību un astigmātismu, samazinot vai pilnībā novēršot nepieciešamību lietot brilles vai kontaktlēcas. Šāda metode ir īpaši nozīmīga pacientiem ar augstas pakāpes redzes traucējumiem vai anatomiskām acu īpatnībām, kuru dēļ citas redzes korekcijas metodes nevar izmantot. Katrs implants tiek individuāli aprēķināts un izgatavots atbilstoši pacienta redzes parametriem un acs anatomiskajām īpatnībām. Speciālisti uzsver, ka atšķirībā no vairākām citām redzes korekcijas metodēm, ICL implantācija ir atgriezeniska procedūra, nepieciešamības gadījumā implantu iespējams izņemt vai nomainīt. Operācijas laikā netiek radītas neatgriezeniskas izmaiņas acs audos, bet redzes atjaunošanās pēc procedūras parasti norit ļoti strauji. Valkā Rūjienas ielā 3 no aiznākamās sestdienas slēgs steidzamās medicīniskās palīdzības punktu, kā skaidrojusi SIA Vidzemes slimnīca sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Agnija Upīte. Šāds lēmums pieņemts tādēļ, ka galvenais dežūrārsts dodas pensijā, trūkst personāla un vairs nav iespējams nodrošināt minētā punkta darbību. Stacionāra vadība jau ilgstoši valsts institūciju līmenī esot aicinājusi diskutēt par iespēju šādos vienkāršas primārās aprūpes punktos ļaut dežūrēt ārsta palīgiem, kas esot racionāls solis, tomēr šāds lēmums līdz šim nav pieņemts. Bet vēlreiz apspriežot slimnīcu tīkla reformu, vairāku saimas komisiju kopsēdē vakar panākta vienošanās pirms tās virzīšanas ministru kabinetā sasaukt ārkārtas kopsēdi, lai vērtētu, vai veselības ministrijai, slimnīcām, pašvaldībām un nozares organizācijām būs izdevies rast kopsaucēju par izmaiņu tālāko virzību. Parlamenta ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevits atzīmēja, ka komisijas pie slimnīcu tīkla reformas jautājuma atgriežas jau trešo reizi un ir palikusi virkne neatbildētu jautājumu. Tā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis, runājot par Austrumu pierobežas slimnīcām, pauda bažas, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un stacionāro pakalpojumu finansējuma samazinājums var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti neatliekamās palīdzības līmenī. Viņš brīdināja arī par iespējamu ārstu un ambulatoro speciālistu migrāciju uz Rīgu vai ārvalstīm.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Hei, te bū! Es braucu mājās un klausos Radio SVH.
4: Wow!
3: Un kā ar tevi?

0: 21 minūte līdz 5 pievakarē. Jau pavisam drīz vēl šajā stundā. Mums segments, ko tu darītu, ja? Kurā tev mazliet jāpafantazē, jāieraksta balss ziņa, un iespējams tieši tu tiks pie divām biļetēm spludnos volejbola profesionālās tūras Futures serijas sacensībām Jūrmalā. Tas pēc brīža.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: no desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs štats pirmajā klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
8: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metalūži tolmetā.
11: Ģakavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ģakavas novada svētkus kopā ar Mjuzik, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ģakavā!
12: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido.

Mūsu segments, ko tu darītu, ja? Tā, kur tev jāiedomājas sevi kādā hipotētiskā situācijā un jāpastāsta man un citiem radies VH klausītājiem balss ziņā, ko tu darītu, ja? Un var tikt pie fantastiskām dāvanām. Un šajā ceturtdienā, jūrijā numur 4, jautājums skan šādi. Ko tu darītu, ja? Vairs nevarētu ne sarakstīties, ne sazvanīties, bet ar cilvēkiem būtu jārunā tikai aci pret aci. Ko tu darītu, ja vairs nevarētu ne sazvanīties, ne sarakstīties? To var darīt gan šī konkursa ietvaros, rakstot balss ziņu un sūtot uz 27339933. Līdz vienai minūtei tava balss ziņa tiek gaidīta, tad 3-4 spilgtākos visi noklausīsimies kopā Radio SVH Viļņos kā katru vakaru, un tad jau laimes rata rezultātā noskaidrosim, kurš tiks pie balvas. Un tātad, ko tu darītu, ja vairs nevarētu nesazvanīties, nesarakstīties, bet būtu jārunā ar cilvēkiem acī pret acī. Spilgtākās atbildes apkopošu, un tad viens laimīgais izlozes kārtībā tiks pie šīs nedēļas balvas, un šonadēļ rubrika, ko tu darītu, ja mums ir kopā ar pludmales volejbola profesionālās tūras Futures serijas sacensībām Jūrmalā. No 10. Līdz 14. Jūnijam Majora pludmalē norisināsies gaidītākais Jūrmalas sporta notikums pludmales volejbola profesionālās tūras Futures serijas sacensības. Apmeklētāja biļešu tirdzniecība jau ir pieejama internetu vietnē biļešuparadīze.lv. Un turnīrs Latvijā sniedz iespēju pieredzējušajiem pludmales volejbola pāriem aizvadīt augsta līmeņa spēles savu skatītāju priekšā. Savukārt jaunajiem pludmales volejbolistiem tā ir lieliski iespēja sezonas sākumā tikt pie pasaules ranga punktiem, kas viņiem varētu noderēt sezonas otrajā pusē. Sacensībām pieteikušās komandas no pludmales volejbola lielvalstīm Zviedrijas, Norvēģijas, Brazīlijas, Spānijas, Vācijas un Polijas. Tālākie viesi gaidām no Austrālijas, Urugvajas, ASV un Kanādas, bet visplašāk ir pārstāvētas laukuma saimnieku komandas. Šobrīd pamat turnīrā iekļuvuši 6 vīriešu un 5 sieviešu dueti no Latvijas. Yes. Un iespēju spēlēt savu skatītāju priekšā alleži izmantojušas arī divkārtējās Eiropas un pašreizējās pasaules čempionas Tīna Graudiņa un Anastasija Mojlova. Kopš 2020. Gada viņiem gan tur pirmo vietu nav izdevies sacensībās izcīnīt Majora Smiltīs varbūt šogad. Un lūk, tātad divas biļetes uz 12. Jūnija mačiem Majora pludmalē. Kāds no jums var dabūt šī vakara segmentā? Ko tu darītu, ja vairs nevarētu ne sarakstīties, ne sazvanīties? Tikai aci pret aci varētu runāt ar citiem. Gaidu es tavu balss ziņu turpmākajās minūtēs. Tad arī paklausīsimies, ko būsiet sarunājuši un beigsim izlēt.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79. Biespiens 550 grāmu 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku.

0: sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām, Aina Sutkevič izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā raidījuma saka Rīga sadaļā.
1: Radio SVH. Braucam laiks.

0: un Roland Če ar brīnišķīga diena šajā ceturtdienā. 4. jūnijā pēdējā minūtīte šajā braucamlaika stundā mums ir atlikusi. Brīnišķīga diena. Taisāmies pa transporta līdzekļiem un uz māju pusi sarunājuši. Tūdaļ jaunākā ziņa Sainara Rutkeviča izpildījumā. Šeit rādīju SVH, es vēl to noteikti gribu atgādināt, ka mums gaisā ir šīs dienas segments, ko tu darītu, ja? Kur šodien tev jāiedomājas dzīve, ka tu nevienam nevarētu ne rakstīt, ne zvanīt, bet ar visiem būtu jārunā aci pret aci. Sūti savu balss ziņu, ko tu darītu, ja? Uz 27339933 un pēc brītiņa jau... Dažus spilgtākos paklausīsimies arī Radio SVH Viļņos, un tad jau laimes rata kārtībā noskaidrosim, kurš viens tiks pie divām biļetēm 12. jūnijā uz pasaules tūras posmu pludmales volejbolā Futures serijas sacensībām Majoru pludmalē. Bet tagad došu vārdu Ainaram Rutkevičam ar jaunākiem ziņām.
1: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, daudz vietīs laicīgi līs, pēcpusdienā vietām iespējams pērkona negais, taču brīžiem debesis arī skaidrosies. Būs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem valsts austrumos līdz 18 centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 25 Latgalē. Arī Rīgā debesis būs mākoņains, būtiskāki nokrišņi gaidāmi pēcpusdienā, gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.
1: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja jaunās vienotības frakcijas iesniegtos krimināla likuma grozījumus, kas paredz ieviest kriminālu atbildību fiziskām personām par iesaistīšanos aizliegtās vienošanās jeb tā dēvētajos karteļos iepirkumu procedūrās. Pat laban par to administratīvo sodu var piemērot tikai juridiskām personām, tādēļ deputāti sagatavojuši grozījumus, kas ļautu sodīt cilvēkus, kuri praktiski organizē vai īsteno šādas vienošanās, piemēram, vienojas par cenām vai saskaņo piedāvājumus publiskajos iepirkumos. Krimināla atbildība paredzēta gadījumos, kad iepirkuma līguma cena ir vismaz 100 000 eiro. Konkurences padome atcēlusi akciju sabiedrībai Latvenergo noteiktos tiesiskos pienākumus, kas paredzēja, ka uzņēmums siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū Rīgā nedrīkst noteikt cenas, kas ir zemākas par konkrētām izmaksām. Privātpersonām turpmāk būs aizliegts filmēt galvaspilsētas domes un komiteju sēdes. To paredz šodien Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komitejas atbalstītais pašvaldības darba reglaments. Saskaņā ar to sēdes audio-vizuālo ierakstu un tiešraidi drīkstēs veikt un publicēt ar ieraksta un tiešraides veikšanai paredzētajām pašvaldības ierīcēm. Vienlaikus filmēt būs atļauts domes deputātiem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un centrālās administrācijas komunikācijas pārvaldes darbiniekiem. Rīgas dome plāno mainīt arī divu komiteju nosaukumus. To paredz pašvaldības finanšu un administrācijas lietu komitejas šodien atbalstītie grozījumi pašvaldības nolikumā. Saskaņā ar tiem izglītības, kultūras un sporta komiteju pārdēvēs par izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteju, savukārt satiksmes un transporta lietu komiteju par ārtelpas un mobilitātes komiteju. Grozījumi nolikumā arī paredz noteikt papildu kompetenci. Tā ārtelpas un mobilitātes komiteja turpmāk atbildēs arī par mikromobilitātes infrastruktūras un publiskās ārtelpas attīstību un uzturēšanu. Tāpat no nolikuma izslēgts Rīgas domes pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisiju, jo tāda vairs neeksistē. Valsts izglītības attīstības aģentūra pirmdien rīkos tiešsaistes sarunu par bērnu drošību vasarā un rīcību iespējama gaisa apdraudējuma gadījumā. Tās laikā eksperti sniegs ieteikumus bērnu drošībai pie ūdens, dabā un mežā, kā arī skaidros rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Diskusijā piedalīsies bērnu aizsardzības centra, bērnu slimnīcas, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas vecāku organizācijas pārstāvji. Horvātijā Adrijas jūras piekrastes ziemeļdaļā šodien nelielas lidmašīnas katastrofā gājuši bojā 4 cilvēki. Negadījums notika Istrijas pussalā ārpus pilsētas un divu cilvēku meklēšana vēl turpinās. Avarējusi Vācijā reģistrēta lidmašīna, kas bija izlidojusi no Austrijas. Bet Latvijas distanču slēpotāja Patricija Eiduka arī nākamajā sezonā turpinās trenēties vācu speciālista Markusa Krāmera vadībā un kopā ar Itālijas sieviešu izlasi, tā pavēstījusi sportistes komanda. Eiduka pagājušajā sezonā ar labiem rezultātiem pasaules kausa posmos atgriezās sacensību apritē pēc pārtrenēšanās perioda. Olimpiskajās spēlēs latviete divreiz finišēja labāko 20-niekā un ar 11. vietu 50 km distancē sasniedza Latvijas augstāko vietu nozīmīgākajā sporta notikumā distanču slēpošanā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Pilciņu!
2: Nu jau pār pieciem un jāskatās ir gan uz māju pusi, ja neesi vēl to sācis darīt. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām šajā stundā. Sešos vēl pēdējais šīs dienas ziņu izlaidums šeit Radio SVH Viļņos ir plānots. Līdz tam vēl kāds laiciņš. Mēs līdz 7:00 pavadām laiku kopā, braucam laikā 7:00 vakarā zaļais stūrs ar Māru Oltuņānu Kļaviņu šeit SVH Viļņos. Mums pēc brīža jānoslēdz, ko tu darītu, ja konkurss šajā ceturtdienā, 4. jūnijā. Kādam uzdāvināšu divas biļetes uz pasaules tūras posmu pludmales volejbolā, Majora pludmalē, 12. jūnijā. Tas pēc pāris minūtēm. Bet ko tad klausīsimies? Hollies Humberstones aktuālais singles White Noise no viņas albuma Cruel World, kas mums te ļoti patīk SVK.

0: skanēs. Braucam laikā salīdzinoši drīz. 7 minūtes pār 5.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
0: Raujam ārā Frankie Goes to Hollywood skaņdarbu Relax.

0: Goes to Hollywood. Relax. Viss iem ausīs, kas klausās Radio SVH un arī skatās Radio SVH televīziju, tur no apaļiem pieciem jau 11 minūtes. Vari vērot arī norises šeit Radio SVH studijā Slokas ielā. Pavisam drīz paziņošu, ko tu darītu, ja nevis paziņošu, ne, nu sākumā noskaidrosim to uzvarētāju. Šīs ceturtdienas spēlē, bet solītā Holly Humberstone turpinājumā ar White Noise. Labvakar jau!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
3: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Superstone un White Noise precīzi minūte minūtē, ceturksnis pāri pieciem pievakarē. Šis ir radios vai kā braucam laiks.
1: Kāp iekšā.
0: Kāp gan. Un atceries, ka no 10. Līdz 14. Jūnijām Major Pludmalē notiks gaidītākais Jūrmalas sporta notikums Pludmalas volejbola profesionālās tūres Futures sērijas sacensības. Un kādam no jums būs tā iespēja jau to daļu tikt pie divām biļetēm uz 12. Jūnija mačiem. Bija jāatbild balss ziņas formātā kā katru vakaru uz jautājumu. Ko tu darītu, ja? Šoreiz fantazējām par to, ko tu darītu, ja nevarētu vairs ne čatot, ne sazvanīties, bet būtu ar visiem jārunā aci pret aci. Nu, pāris spilgtākos runātājus paklausīsimies. Agris, Dāvis, Inese un Gundars savā starpā. Laimes ratā griezīsies jau pēc brīža. Sveiks, Agri, ko tu darītu, ja nevarētu vairs ne čatot, ne zvanīt? Un pastāsti lūdzu šajā brīdī visiem radio SVH klausītājiem.
2: Sveiks, Aleksī. Sūtīt pasta balodi, nu?
0: O, jā, tas ir ļoti loģisks variants, manuprāt. Ko Dāvis darītu, ja nevarētu ne čatot, ne zvanīt?
3: Ko es darītu, ja es vairs nevarētu sazināties ar cilvēkiem ne īziņās, ne pa telefonu, bet tikai acis pret acis? Es būtu ļoti priecīgs, beidzot neviens man vairs netraucētu.
0: Perfekti, vai ne? Inesei lakonisks risinājums.
4: Vienkārši baudīt sarunas.
0: Jā, Inesei patīk runāt ar cilvēkiem. Nav nekāda problēma. Bez čatošanas, bez zvanīšanas, aci pret aci. Un ko Gundars no Jelgavas darītu, ja nevarētu vairs ne čatot, ne sazvanīties?
5: Nekas brīnišķīgāks nevar būt, kad tiešraidē un tiešsaistē runāt par cilvēku nekā pa telefonu, tā kā tagad es to daru. Burvīgākā versija. Un tad es jau teikšu vienkārši, kā tu varēji dzīvot bez šīs sarunas.
0: Jā.
5: Vienkārši. Jā. Jo saruna ir pats pamats visam.
0: Jā.
5: Gan attiecībām, gan biznesam, jā, gan kontaktiem.
0: Tā ir, Gundar. Gundars no Jelgavas pateica, viss kā ir. Nu labi, Agris, Dāvis, Inese, Gundars griežas laimes ratā tū daļa. Un tas, kurš izkartīs ārā no laimes rata pirmais, tas tiks pie divām biļetēm. Uz Pludmales volejbolu griežamies. Un divas biļetes šoreiz iegūs Dāvis. Dāvis, kura numurs beidzas ar 8299. Dāvi, es tevi apsveicu. Paklausīsimies vēlreiz, ko tu mums teici.
3: Ko es darītu, ja es vairs nevarētu sazināties ar cilvēkiem ne īziņās, ne pa telefonu, bet tikai acis pret acis? Es būtu ļoti priecīgs, jo beidzot neviens man vairs netraucētu.
0: Jā, mēs tev patraucēsim, Dāvī, lai piešķirtu tevis novirinātās biļetes, un tad jau tiekamies Pludmales volejbola profesionālās tūras Futures sērijas sacensībās Jūrmalā. 18 minūtes pār pieciem ir pareizs laiks.
1: Radio SVH braucam laiks. Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku Savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
9: kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.

0: 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadize.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze!
2: Nu labi, 4.
3: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Pagaid, ko?
4: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
7: Tava spēka recepte? Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

0: Teta Zimbabwe. Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 17:24 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Instant Girls. Radies vakarā braucam laikā.
1: Līdz 7:00 vakarā braucam mājās kopā, ja es aizsēdējies birojā.
0: Viss cauri. Man neatliekamo padari pārējo rīt, ne? Atudaļa došu vārdu Aināram Rutkevičam šeit SVK ar autoziņām. Bet pirms tam gandrīz tiešraidē. Ieslēdzamies tirdzniecības centram Saga.
2: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
3: Sveiks, Gint Norma Glācis, sveicu tavā dzimšanas dienā. Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
4: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
2: ierunā savus labos vārdus
4: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo!
5: Radio SVH autoziņas.
6: Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 17 cilvēku, tajā skaitā 5 gājēji un tikpat riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 194 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un šādu spēkratu iegādes atbalsta programmas izmantošanu virspeļņas gūšanai. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka konkurences padome ir gatava arī nākotnē vērtēt situāciju un piebilda, ja būs kādas problēmas un pārkāpumi, tad riskējam, ka šī programma turpinājumā vairs nebūs. Jau vēstīts, ka iepriekšējās valdības klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Mēlnis vērsās patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē ar aicinājumu pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Viņš atsaucās uz 360 TV vēstīto, proti, ko līdz valsts paziņoja par 40 miljonu eiro piešķiršanu elektroauto iegādei, vairākos sludinājumu portālos par vairākiem tūkstošiem eiro palielinājās dažu elektroauto cenas. Tādējādi ministram radušās bažas, vai valsts subsīdijas mērķtiecīgi nekropļo tirgu un vai vietējie autotirgotāji neizmanto situāciju, lai nopelnītu uz nodokļu maksātāju rēķina. Bet Ādažu novada Lilastē autovadītājiem tuvākajā laikā jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki, jo tur sākta gājēju un velosipēdistu tuneļa izbūve zem Tallinas šosejas. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tur būvdarbu laikā satiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu, tāpēc autovadītājiem jābūt uzmanīgiem un jāseko līdzi norādēm. Paredzēts, ka līdz ar gājēju un riteņbraucēju tuneļa izbūvi mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem būs iespēja droši šķērsot Tallinas šoseju. Tunelis atradīsies blakus esošajai sabiedriskā transporta pieturai Medzābaki un savienos ietves abās ceļa pusēs. Projektā paredzēta arī apgaismojuma, drenāžas un satiksmes drošības elementu izbūve, kā arī vides pieejamības risinājumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
5: Tās bija Radio SVH autoziņas.
7: Braucam laiks!

0: 24.5. Rādies vēl kā braucam laikā. Visu radījumu pirmo daļu skandināju, ka līdz 7. meloju. Līdz 6.30. Ceturtdienās taču skan braucam laiks. Radījums saka Rīgā. Ainārs Rutkevičs kādu no Rīgas domas iztaujās. Precīzi pēc stundas. Bet stundiņa mums vēl kopā. Satiksme.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: ceļā vajadzīgs uz Gustavu Zemgala gatves no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Tāpat sastrēgusi Rostokas iela posmā no Aniņmuižas bulvāra līdz Zoltūtas ielai. Vai Aniņmuižas ielas, piedodēt, nepateikšu tā uzreiz. 8,5 minūtes šajā posmā. Gustava Zemgala gatve sastrēgusi no Īriķa ielas līdz Brīvības gatvei brauksiet 9 minūtes. Un uz Kārļa Umeņa gatves posmā no Liepājas ielas līdz Ojāra Vācijas ielai pavadīsiet 8 minūtes. Tāpat 8 minūtes ceļā arī uz Krastīles no Vilhama Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Un Graudu iela arī sastrēgus 7,5 minūtes brauksiet no Valdeķa ielas līdz Vienības gatvei šo posmu. 6 minūtes papildu ceļā rēķiniet uz Kārļa Umeņa gatves posmā no Ojāra Vācijas ielas līdz Vienības gatvei. Tāpat 6 minūtes jāierēķina uz Cēras ielas. Posmā no Tēriņu līdz dzelzceļa ielai. 36 minūtes pāri pulksteni 5:00 jau to daļu Karolīna Polačaika ar So Hot You're Hurting My Feelings. Šis ir braucam laiks.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: SVH braucam laiks.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top!
0: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
4: Es esmu Stīgērē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērē zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērē. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērē LV un piesakies sarunai.
6: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
8: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Latvijā 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Euronics.lv.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos! Top!

Lucky Lee un Lucky Again. Ceturksni pirms sešiem vakarā. Man tu klausies vai skaties radio SVH braucam laiku. Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz 18.30. Tad nododu ēteru Enāru Rutkeviču rīcībā. Un sāksies raidījums Saka Rīga. Tagad laiks jaunai mūzikai. Pirmo reizi šeit radio SVH braucam laikā. Nu, klausīsimies Mailza Smita. Jānaku skaņdarbu My Mess. Mailza Smits, britu dzierātājs, dziesmu autors. Viņš grasās 19. jūnijā. Tas ir nevis nākamnedēļ, vēl nedēļ. Pēc tam otrdienā izdot savu debijas albumu My Mess, My Heart, My Life. Man nekārtība, man sirds, man dzīve. Tā sauks Mailza Smita jaunu albumu. Un es nezinu, vai arī viņam gaidāms ir dziesmas My Heart un My Life, bet My Mess gan skaņdarbs ir izlaists. Tas arī vadošais singls no viņa gaidāmā debijas albuma. Klausāmies šeit rādies, vai kā braucam laikā. Šis ir Mailza Smita ar My Mess. Jaunums.

tāpēc arī visu Debijas albumu pilno nosaukumu. Tomēr šajā dziesmā viņš taču izdzied. My Mess, My Heart, My Life 19. jūnijā Debijas albums no Milesa Smitha. Šis ir vadošais singles My Mess. 10 minūtes līdz 6:00. 6:00 šīs dienas noslēdzošais ziņu izlaidums Radio SVH Viļņos. Grupa Tumsa. Paklausīsimies jau to daļu ar dzīvi kā košums. Clean Bandit arī pašās stundas beigās.

0: 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vizionete. Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
3: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Mums no Talsiem atnākusi ziņa. Paldies Elmāram. Elmārs atradis ir transporta numuru. Automašīnas numuru. Tas bija vārds, ko es meklēju. Automašīna. RO3325. Ja tā ir tava mašīna, RO3325, par Talsu CSDD, vari savu numuru dabūt atpakaļ. Pazaudēto. 4 minūtes līdz stundas beigām Clean Bandit turpinājumā ar Rather Be. Labvakar!
1: Radio SVH, braucam laiks!

0: Sakaviņos. To daļu dod vārdu Aināram Rutkevičam un skanēs šīs ceturtdienas noslēdzošais ziņu izlaidums. Aināras Rutkevičs studijā ar Latvijas un pasaules aktualitātēm, tad mums vēl pusstundiņa kopā. Tad atkal jādod man vārds ir Aināram, ko es ar lielu prieku darīšu. Redījums saka Rīga 6:30. Tagad ziņas.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Daudz vietu īslaicīgi līs, pēcpusdienā vietām iespējams pērkona negaiss, taču brīžiem debesis arī skaidrosies. Būs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem valsts austrumos līdz 18 centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 25 Latgalē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, būtiskāki nokrišņi gaidāmi pēcpusdienā, gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darīt.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tiesību sārdze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, jo attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse dažādās pašvaldībās, vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekamas bērnu viedokļa uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesību sārdze piedāvā sadalīt bāriņtiesas funkcijas starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās, kā arī aicina valdību izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli. Konkurences padome atcēlusi akciju sabiedrībai Latvenergo noteiktos tiesiskos pienākumus, kas paredzēja, ka uzņēmums siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū Rīgā nedrīkst noteikt cenas, kas ir zemākas par konkrētām izmaksām. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un šādu spēkratu iegādes atbalsta programmas izmantošanu virspeļņas gūšanai. Tā savukārt šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš uzsvēra, ka padome ir gatava arī nākotnē vērtēt situāciju un piebilda, ja būs kādas problēmas vai pārkāpumi, tad riskējam, ka šī programma turpinājumā vairs nebūs. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja jaunās vienotības frakcijas iesniegtos krimināla likuma grozījumus, kas paredz ieviest kriminālu atbildību fiziskām personām par iesaistīšanos aizliegtās vienošanās jeb tā dēvētajos karteļos iepirkumu procedūrās. Pat laban par to administratīvo sodu var piemērot tikai juridiskām personām, tādēļ deputāti sagatavojuši grozījumus, kas ļautu sodīt cilvēkus, kuri praktiski organizē vai īsteno šādas vienošanās, piemēram, vienojas par cenām vai saskaņo piedāvājumus publiskajos iepirkumos. Krimināla atbildība paredzēta gadījumos, kad iepirkuma līguma cena ir vismaz 100 tūkstoši eiro. Saima šodien atjaunoja pilnvaras vairākiem deputātiem, kā arī vairākiem tautas priekšstāvjiem apstiprināja mandātus uz laiku, kamēr viņu kolēģi pilda ministru pienākumus. Ar parlamenta lēmumu pilnvaras tika atjaunotas Arvilam Ašerādenam, Raimondam Čudaram un Attim Švinkam. Tāpat deputāti apstiprināja Ievas Brantes, Raivja Kalēja, Arnolda Jātnieka, Ģirta Štekerhofa, Dāvja Melnalkšņa un Jāņa Eglīta deputātu mandātus uz laiku. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Finanšu ministrijas sagatavotās un iepriekš valdības atbalstītās likuma izmaiņas, kas paredz jaundibināmām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām atcelt noteikto vienreizējo sākotnējo maksājumu noguldījumu garantiju fondā. Šādu izmaiņu mērķis ir veicināt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu Latvijas finanšu sektorā. Valsts kase vakar Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgtspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu pēc 7 gadiem un tādējādi piesaistīts 1 miljārds eiro ar fiksēto kupona likmi 3,5% apmērā. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāji no Eiropas valstīm, bet to kopējais pieprasījums pārsniedza 2,4 miljārdus eiro. No kādas veselības aprūpes iestādes šonedēļ izbēdzis apcietinātais? Par notikušo nekavējoties informēta valsts policija, kas bēgli aizturējusi un nogādājusi atpakaļ Rīgas centrālcietumā. Valsts policijā sākts krimināla process, savukārt ieslodzījuma vietu pārvaldē ierosināta dienesta pārbaude. Un vēl policija Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā šonedēļ atklājusi divas marihuānas audzētavas, aizturējusi 4 personas un izņēmusi lielu daudzumu narkotiku, kā arī ieročus. Kopumā atsavināti 835 marihuānas stādi, ap 24 kilogramiem izžāvētas marihuānas un specializēts aprīkojums tās audzēšanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: nepietiek. Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies, Ainārā, par šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu šeit Radio SVH. Eiterā ir ceturtdiena, 4. jūnijas, 7 minūtes pār 6. Braucam mājās un prieks, ka mājās tu brauc kopā ar Radio SVH. Braucam laiku. Kas jau tuvojas trešās nedēļas noslēgumam skanot jaunās skaņās. Kopā ar mani Aleksu Vilciņu katru darba dienu līdz 7. vakarā. Ceturtdienās gan līdz 6.30, tā kā mums vien 20 kaut kādas tur minūtes ir kopā. Jo 6.30 redzījums saka Rīga. Ainārs Rutkevičs kādu no Rīgas domes iztaujās par dažādām galvaspilsētas aktualitātēm. Jā, pēc brīža ieskatīsimies sastrāgumu kartē, kas tad Rīgas ielās labs vai slikts notiek. Bet šo tu arī paspēsim vēl līdz sakarīgi raidījumam paklausīties. Jungle ar Carry On. Dzirdēsim turpmākajās minūtēs. Arī DJ Rūdze, Dubras un Esmeraldes kopdarba tik daudz ko teikt. Un šodien vēl pēdējo reizi Radio SVH disku skapi atvērsim vaļā.
1: Radio SVH disku skapis ir vaļā.
2: Un no tā šo skaņdarbu velkam ārā Violent Femmes un Blister in the Sun. Ceturtdienas vakarā esiet sveicināti. Šis ir

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

0: vasaras noslēgumā gaidāmais grupas Jungle ar albumu Sunshine. Un šī dziesma arī tajā būs atradusi mājas Carry On. 15 minūtes pār sešiem. Sveiciens visiem mājās braucējiem. Tiem, kas galvaspilsētas ielās, šis jums.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Šis trakāk iet uz salu tiltā. Posms no Lucausalas līdz Telcielai prasīs 10,5 minūtes. Tāpat krāstielas pagrieziens uz Slāvielu. Ar to tiktu galā jārēķina 10, gandrīz 11 minūtes. Brīvības gatvē sastrāgus no Džutas ielas līdz Gustavzēm gal gatvē. Tur gandrīz 8 minūtes papildus ceļā ierēķiniet. Un 9 minūtes vajadzēs, lai tiktu galā ar Gustavzēm gal gatves posmu no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē. Arī Lāčplēša iela sastrāgusi no salu tiltā. Līdz Emīlijas Beņemiņas ielai brauksiet gandrīz 8 minūtes un uz Kārļa Umeņa gatves uzkavēsieties posmā starp Liepājas ielu un Nojāra Vācieša ielu 7,5 minūtes.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

izkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.

0: vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks, lieliski atpūtelis, pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv un tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
1: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
1: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā. Calvin Harris.
7: Šovasar Rīgas ganēs vīkendā.

0: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
1: Ļoti labi.
0: Cepta mintaja filaja.
1: Kolosāli.
0: Biezpiena plācenīši.
1: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
2: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
0: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
1: Viss, braucam pakaļ.
3: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
4: Radio SVH, braucam laiks.

0: Ārējais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 18:22 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
0: Braucam laiks.
3: Man no jums jāatvadās šajā brīdī. Tūdaļ dodu vārdu Aināram Rutkevičam radījumā Saka Rīgā. Edvards Ratnieks no Rīgas domas ciemos pie Aināra par dažādām ar galvaspilsētu saistītām aktualitātēm. Mēs tiekamies atkal rīt 3. pēcpusdienā piekdienas versijā piekdienas braucam laikā. Lai jums fantastisks ceturtdienas noslēgums. Visu labo tā!
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
5: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša. Un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām, Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVK mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
7: Raidījuma Saka Rīga veidošana finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Esiet sveicināti raidījumā Saka Rīga, ierasti ceturtdienu vakaros 18:07. Tiekamies ar kādu no Rīgas domes amatpersonām, lai iztaujātu par aktualitātēm galvaspilsētā. Nu un šoreiz studijā pēc gandrīz pāris mēnešu pārtraukuma atkal ir viens no Rīgas domes priekšsēdētāju vietniekiem, Edvards Ratnieks. Labvakar!
9: Labvakar!
8: Sāksim ar to, ka Latvijā arvien biežāk, vairāk gan pagaidām valsts austrumu daļā izskan šūnu apraides brīdinājumi par dronu apdraudējumu. Bet skaidrs, ka jāgatavojas šādām situācijām ir visā valstī. Rīga izstrādājusi savu algoritmu, kāds tas ir, uz ko balstīts un kas tad cilvēkiem jāņem vērā šajā sakarā.
9: Jā, nu tieši tāda ir tā situācija. Mēs šo algoritmu sagatavojām jau pietiekami laikus un tiklīdz radās šī nepieciešamība, tā uzreiz varējām informēt sabiedrību, jo Rīgai nav absolūti nekāda apdraudējuma, bet mums vienmēr jābūt visam gataviem. Un šis attiec tieši uz dronu uzlidojumiem, uz raķešu uzlidojumiem, un līdz ar to mēs esam balstoties uz Ukrainas pieredzi. Mūsu drošības komitejas vadītājs Girts Lapiņš bija devies uz Ukrainu. Ukrainā saņēma šo te algoritmu, un līdz ar to mēs to pielāgojām Latvijas situācijai, un šobrīd var teikt tā, ka ļoti daudzām pašvaldībām, negribu pārspīlēt Rīgas nozīmīgumu, bet es teiktu, ka Rīga varētu būt tā pirmā un iespējams šobrīd vienīgā, kam ir šāds algoritms. Līdz ar to mums nav nekādu problēmu dalīties, lai ņem visas pašvaldības pielāgo savām vajadzībām. Tas viss ir publiski pieejams gan mūsu mājaslapā, gan arī plašsaziņu līdzekļos. Un mums ir ļoti svarīgi, lai izglītota sabiedrība būtu gatava tam visam, jebkādam scenārijam, lai arī nav nekāda pamata uztraukties. Un tad ir šeit tādi trīs posmi – sagatavošanās, rīcība brīdinājuma gadījumā un rīcība tieši apdraudējuma gadījumā. Pirmkārt ir jāsāk ar sevi un jāizvēlas mājās, darbā, ikdienas gaitās, drošās patvēršanās vietas. Mēs paši apskatāmies, kur apmēram varētu būt šādas te drošākas vietas. Ļoti daudz cilvēki pieņem savās galvās, ka tad, kad sāksies problēma, ka tad uzreiz nāks arī atbildes. Es varu pateikt to, ka atbildes varbūt nāks, bet tā lielākā darīšana ir jāizdara pašiem, katram pašam. Ir jāatrod šīs te drošākās vietas. Otrkārt, ir svarīgi pārunāt ar bērniem un citiem ģimenes locekļiem rīcības algoritmus, kādus ģimenē tātad izmantosiet, balstoties uz šo te Rīgas izstrādāto algoritmu. Nevajag šo atlikt uz vēlāku laiku, jo mēs zinām, ka nelaime nekad nenāk par sevi vēstīdama.
8: Brēkdama, kā brēkdama,
9: jā. Ko darīt bērniem mājās, ja nav vecāku, ko darīt ārā, ko darīt sabiedriskajā transportā, kā sazināties savā starpā? Treškārt, sagatavojam pirmās nepieciešamības somu un noliekam sev mājās ar medikamentiem, ūdeni, lukturīti, uzlādēšanas iekārtām, skaidru naudu un dokumentu kopijām, ja būs nepieciešams.
8: Jums pašam tāda soma ir sagatavota?
9: Es nekur netaisos laisties un nekur netaisos, diemžēl, vai par laimi slēpties, jo mans pienākums būs strādāt jau tajā krīzes situācijā, krīzes momentā. Līdz ar to ir amatpersonas, kurām ir jānodarbojas tieši ar citu cilvēku drošību un es ietilpstu pie šīm šobrīd. Tā kā līdz ar to, protams, ka mēs sagatavojam mājās šīs lietas, lai ir gatavas, bet nu, es arī uzreiz varu pateikt, ka pie visiem ārkārtas situācijas scenārijiem es būšu viena no tām amatpersonām, kas uzreiz šeit paliks uz vietas un koordinēs procesu.
8: Okay.
9: Tālāk, ja saņemts dzeltenais šis te šūnapraides paziņojums beidzamajā laikā,
8: Tātad,
9: ja pie dzeltenā, ja, par iespējamu apdraudējumu jāsaka oficiālajai informācijai un jābūt gatavībai nepieciešamības gadījumā rīkoties. Savukārt, ja mēs saņemam oranžo brīdinājumu, nekavējoties jāmeklē drošākā patvēršanās vieta, kuru mēs iepriekš esam noskatījuši.
8: Tas jau par konkrētu apdraudējumu klausītājiem, lai saprotams, dzeltens, ka nav tāda konkrēta apdraudējuma un oranžais tad, kad jau ir konkrēts apdraudējums.
9: Jā. Tad ieteicams ievērot tā saukto divu sienu principu tā, lai starp logiem būtu nu, tātad šis te otrā siena, lai nekādas atlūzas nevar neko savainot. Daudz dzīvokļu ēkās jādodas uz zemākiem stāviem vai kāpņu telpu, jo kāpņu telpās arī ir šo te logu nu, pēc iespējas mazāk. Un arī tā platība nav tāda, lai varētu izplatīties kāds trieciens. Ārā esošiem jāmeklē tuvākais aizsaks vai patvērums. Savukārt, ja esam transportlīdzekli un ja ir iespēja pēc iespējas ātrāk pabeigt braucienu, vai arī, ja dzird drona skaņu, tad pamest automašīnu, doties drošā attālumā no tās, jo automašīna pati par sevi ir paaugstināts bīstamības objekts. Apgulties uz zemes un nedaudz pavērt muti un aizsek galvu ar rokām. Ja nu kādas šķembas lido, lai tas netraucētu. Tad, ja ir sabiedriskais transports, tad ir jāsako transporta līdzekļa vadītāja norādēm, viņš tad vai viņa to teiks. Savukārt, vienlaiks esam izstrādājuši rīcības algoritmu arī izglītības iestādēm. Ja līdz pulksteni 6 rītā nav atsaukts apdraudējums, tātad, ja 6 no rīta konstatējam, ka nav atsaukts apdraudējums, tad bērns uz izglītības iestādēm, pulciņiem, nometnēm nevedam. Apdraudējuma gadījumā bērni tiks aizvest uz drošu patvēršanās vietu un tiem tur un tie paliks līdz apdraudējuma beigām. Tie ir tie, kas jau ir izglītības iestādē. Šobrīd galvaspilsētā pašvaldībai mums ir plānots izveidot 146 patvertnes. Pirms 3 nedēļām parakstījām līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru. Tas nozīmē, ka aptuveni 50 tūkstošiem iedzīvotāju tās tiks nodrošināts. Bet šeit ir nianse. Primāri, protams, tās ir izglītības iestādes un bērndārs. Ja tas ir ārpus šī te izglītības iestādes darba laika, tad var teikt, ka ir plašāk atvērtas durvis nekā tajā brīdī, kad primārais mums jāsargā ir bērni.
8: Te man ir tas jautājums arī šajā kontekstā, vai visās izglītības iestādēs līdz 1. septembrim, tagad vasara, protams, laiks arī sagatavoties tam visam. Jūs minējāt, ja līdz 6 apdraudējums ir spēkā, nu tad neved, bet ja tur tas ir skolas laikā, tad bērni tiek vesti uz drošu patvēršanās vietu. Vai visās skolās tādas šobrīd ir un līdz 1. septembrim tiks iekārtotas?
9: Skolās tātad šīs te patvēršanās vietas ir dažādas, arī divu sienu princips, tas, ko es pieminēju, arī tas tiek izmantots šai nepieciešamības gadījumā. Savukārt par patvērtnēm pašām, kas tiks labi iekārtotas, tas ir jāizdara 2 gadu laikā, un mēs tikko esam noslēguši līgumu par naudas saņemšanu no valsts. Līdz ar to pirmās patvērtnes mums Rīgā būs augusta sākumā vai septembra sākumā, augusta beigās vai septembra sākumā. Respektīvi uz 1. septembra mēs ļoti ceram, ka būs pirmās. Šajā gadā no šī te skaitļa 146% būs aptuveni 40% gatavas. tātad šā gada laikā. Nākamā gada laikā, tātad divu gadu laikā, visas 146.
8: Bet nu vismaz tās drošās patvērumu vietas, ja ne gluži patvērumu izpratnē, visās mācību iestādēs ir apzināts.
9: Protams, jā, bija arī semināri gan no mūsu izglītības kultūras sporta departamenta puses, arī izglītības ministrija tādus veidoja, lai informētu skolu, nu, izglītības iestāžu vadītājus. Un tāpat arī ir izveidotas šīs te, nu, čatu grupas, kur pēc iespējas ātrāk šo informāciju paziņot pa to ķēdīti tālāk.
8: Respektīvi, te man šķiet svarīgi arī uzsvērt, ka mēs nekādā veidā nebiedējam klausītājus, bet vienkārši informējam šobrīd.
9: Nav nekāda apdraudējuma, vispār nekāda pamata, bet laikus sagatavoties ir ļoti pareizi un ļoti atbildīgi pašiem pret sevi. Jo ļoti daudziem cilvēkiem ir uzskats, ka krīzes situācijā kāds cits atnāks. Es gribu teikt, ka krīzes situācija piemeklē ik katru, arī to, kurš varbūt atnāks. Bet primāri katram par sevi ir jāparūpējas. Un ja ir daudz dzīvokļu mājas pagrabs, kurš ir aizkrāmēts ar teiksim, lielgabarīta atkritumiem, kurus vienkārši kaut kad
8: vēlamies
9: paturēt, tad aicinājums būtu tomēr pašiem savā īpašumā tikt ar to kārtībā un atbrīvot vietu.
8: Bet, teiksim, tajās visās vadlīnijās un algoritmos ir ierēķināts arī, nu, kāda dienesta turpina darboties galvaspilsētā, jeb kādā situācijā, kas pārtrauc darbu?
9: Jā, pašvaldības dienesta turpina darbu. Ir dažādi šie, ja tie jau ir kā cita veida algoritmi, kas ir krīzes situācijām, bet noteikti pašvaldības dienestiem mēs esam sagatavojušies tam, ka mēs rēķināmies ar dienestiem, ka tie turpina strādāt. Bet arī dienestos ir cilvēki, arī dienestos ir cilvēkiem ģimenes, līdz ar to, protams, un pie katra aizbraukt nav fiziski iespējams. Līdz ar to primāri es tiešām no visas sirds aicinu cilvēkus parūpēties par sevi sākumā pašiem. Tad, kad būs iespējams dienestiem reaģēt, ja tāda situācija radīsies, protams, ka viņi to darīs.
8: Mums neliela pauzīte, un tad raidījumā saka Rīga. Turpināsim iztaujāt vienu no Rīgas vicemēriem, Edvardu Ratnieku.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
3: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 2018.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām, Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
8: Raidījuma Saka Rīga veidošana finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Turpinām raidījumu Saka Rīga. Atgādina šodien studijā viesis viens no Rīgas domas priekšsēdētāja vietniekiem Edvards Ratnieks. Paturpinot to kontekstu par Krievijas iebrukumu Ukrainā un to, ka jau 5 gadus tas tur, 5. gadu tas turpinās precīzāk sakot. Esat vērsies pie jūsu partijas biedra cits starpā kultūras ministra Naura Puntuļa ar aicinājumu demontēt Čehova teātra fasādes izkārtnes krievu valodā. Kāpēc tikai tagad tas pirmais jautājums, tas ir kļuvis aktuāli vai tāpēc, ka jūs partijas biedrs ir nonācis kultūras ministrijas vadībā, jo nu, tas 5. gads tomēr nu, varēja likt arī višķi ātrāk sarosīties.
10: Absolūti, to vajadzēja ātrāk. Mēs esam darījuši šajā lietā daudz, lai novāktu pēc iespējas vairāk uzrakstus krievu valodā no Rīgas pilsētvides jau vismaz 2 gadu garumā. Mums ar Čehova teātri notiek jau tiesāšanās ilgāku laiku par šo lietu. Mums ir tieslietu ministrijas atzinums, manuprāt, jau pirms gada vai pat ilgāk, kur tieslietu ministrija uzkā pamats, ar citu mēs nesaskaņojam jaunas izkārtnes krievu valodā, un līdz ar to Čehova teātris spītīgi tur vecās izkārtnes ar krievu valodas uzrakstiem, un šeit nav stāsts par teātri, šeit nav stāsts par teātra lomu sabiedrībā, šeit ir stāsts par Rīgas pilsētvidi un kontekstu, kāda arī tieslietu ministrija savā vēstulē teica, ka jātulko normas ir ar laika garu. Nu, respektīvi, ja notiek karš tepat austrumos, tad mums ir jāskatās arī no šīs prizmas, nevis jāmeklē kaut kādi ieganstie attaisnojumi, kāpēc to nedarīt. Šādi te, starp citu, pēc manā rīcībā esošās informācijas gan Tallinā, gan Viļņā ir šie te krievu teātri, un tur neviens uzraksts uz fasādes nav krieviski.
9: Mm-hmm. Bet tas nozīmē, ka, piemēram, pēc šādas te loģikas un argumentācijas, nu, karš beigsies kādā brīdī, viss varbūt normalizēsies, aizies kā, nu tā, varbūt vienkāršot runājot vecajās sliedēs dzīve, tad atkal tie uzraksti varētu parādīties pilsētvidē, krievu valodā pie krievu teātra, kas it kā, nu, varbūt, nu, tur ir arguments, kāpēc viņam vajadzētu
10: Nē,
9: būt.
10: Nē, nav nekādu argumentu, Tallinā un Viļņā tas nav, un līdz ar to arī nevajag Rīgā. Mums ir jārūpēs par mūsu latviešu valodu, un mūsu latviešu valodā ir jābūt mūsu pilsētvidē, un es pat teiktu, visas Latvijas pilsētu vidēs. Un tas ir pats svarīgākais, lai mēs apzināmies savu identitāti, un kur nu vēl pilsētas centrā ar lieliem uzrakstiem un par spīti turēt divus gadus vecas pirmizrādes plakātus, manuprāt, nu absolūti nav loģikas. Un, protams, tiklīdz valdība ir mainījusies, esmu vērsies uzreiz pie jaunā kultūras ministra, lai viņš šo lietu varētu risināt ar juridisku pamatojumu, un viņš arī savās intervijās ir paudis, ka Nauris Puntuls ir paudis, ka viņam būs svarīgs tieši juridiskais pamatojums. Un tieši ar to mēs arī esam vērsušies. Mēs arī esam nosūtījuši arī Tieslietu ministrijas šo te atzinumu. Tieslietu ministrija ir atbildīgā par valsts valodas jautājumiem, īpaši ņemot vērā, ka valsts valodas centrs ir viņa atbildībā. Nu, tāpēc es uzskatu, ka šai te valodas jautājuma pozīcijai, kas jau vismaz divus gadus ir aktuāli, kopš es to esmu aktualizējis Rīgas pašvaldībā. Es ceru, ka mēs šai epopejai ar šo iestādi pieliksim punktu, jo, manuprāt, pie visām valsts un pašvaldību iestādēm ir jābūt informācijai tieši latviešu valodā.
9: Bet tas nozīmē, ka līdzšinējā kultūras ministra Agnese Lāce tā kā jums kurvīt visu laiku deva, nerisināja šo jautājumu, vai tā arī konkrēti pateica, ka nē, tur nekas nemainīsies?
10: Mēs redzam, ka kultūras ministrija ilgākā laika periodā ir vainu šo lietu piesagusi vai netieši atbalstījusi.
9: Turpinot par jauno valdību, ko Rīga sagaida no jaunās valdības, kas tagad ir arī tīri pašvaldība atbildības ministrija citas partijas pārziņā, nu, ne jūsējās, bet apvienotā saraksta, bet tomēr, ko jūs sagaidat, kas varētu mainīties, kur varētu būt lielāka pretimnākšana vai aktuālī jautājumi, kas nav risināti un tagad varētu kustēties?
10: Nu, mums ir vairākas lietas. Pirmkārt, imigrācijas jautājumā es saskatu iespēju ļoti labi sadarboties ar jauno iekšlietu ministru Jānu Dombravu. Otrakārt, jo, kā mēs zinām, tad Rīga ir tā galvenā vieta, kuru šī te problēma skar. Otrakārt, mums ir svarīgi arī izglītības iestāžu aizdevumi. Mēs ļoti ceram uz sarunu ar izglītības ministri par iespējām aizņemties arī sporta būvēm.
9: Kas tā kā būs gadījumos ir jūsu partijas biedri?
10: Jā. Un es jums teikšu godīgi un atklāti. Es mēģināšu visiem iespējamiem spēkiem šos 4 mēnešus Rīgai panākt labu rezultātu, ja būs tiešas komunikācijas iespējas.
9: Nesakašķēsieties ar citām pašvaldībām, kurām
10: un vēl es gribu pateikt, vakardien mums bija starp citu arī Kulberga kungu un Tavara kungu. Kulberga kungs kā jaunais premjers un Tavara kungs kā jaunais varam ministrs, kurš atbild par pašvaldībām. Abi divi bija atnākuši uz pašvaldību savienību, bija ļoti laba saruna. Jā, varbūt dažiem kolēģiem kaut kas nepatika, īpaši saistībā ar izlīdzināšanas fondu, bet man ir prieks, ka beidzot mums ir valdība un tās vadībā ir cilvēki, kas saprot, ka šī problēma ir jārisina, ka Rīga ar to tiek noplicināta. Mēs šogad samaksājam 137 miljonus un plus vēl ņemam kredītos 120. Iedomājieties, no mūsu nopelnītā finansējuma mums atņem 137, lai mēs vēl ņemtu no valsts kredītu par 120 miljoniem.
9: Mm-hmm. Tas, bet šis jautājums varētu virzīties
10: pat kopā.
9: Bet šis jautājums varētu tajos četros atlikušajos mēnešos reāli kaut kā pavirzīties.
10: Es esmu reālists. Šis ir prasījis gadus. Man ir milzīgs prieks, ka mums kā Rīgai un Pierīgai ir izdevies šo beidzot aktualizēt un cilvēks saprot, ka tā ir problēma, pirmkārt, gan mēdījos, gan sabiedrībā. Otrakārt, tas, ka valdībā ar šo uzstādījumu nāk jau pats premjers. Es uzskatu, ka 4 mēneši nav daudz, vai pat 5 viņiem tur beigās sanāk. Redzēs, ja nevarēs sastiķēt nākamā
9: no, jā,
10: valdība,
9: tas ir jautājums.
10: Tad vēl nevar zināt, cik
9: vēlēšana iznākums, jā, būs, kad jau no valdība apstiprināt.
10: Bet es tiešām priecājos par to, ka beidzot tas ir pacelts tādā līmenī, un līdz ar to mēs ceram uz kādām izmaiņām. Un vēl kas bija labi, bija tas, ka premjers ir gatavs arī īsināt kādas funkcijas pašvaldībām, jo katra funkcija, katrs saskaņojums prasa kādu cilvēka darba vietu, kādu algu, kādus atvaļinājumu kompensācijas, kādas nu, telpas, krēslus, galdus. Tas viss prasa resursu. Un ja mēs esam gatavi mazināt funkcijas, tad pašvaldību vadītāji ar to bija tiešām ļoti priecīgi.
9: Jūs pats tā kā arī pretendējāt uz Saeimas deputātu mandātu, tā saukto mīksto, kamēr jūs kolēģi aizgāja par ministriem, bet nepaņēmāt, atteicāties un palikāt pašvaldībā strādāt. Īsa argumentācija šim.
10: Šeit nav vēl bijis tāds oficiāls paziņojums, neesmu saņēmis, tad, kad saņemšu, tad tikai vērtēšu, vēl arī vieta nav brīva, līdz ar to ir...
9: Bet apsvert iespēju vispār, tā ka varētu tomēr iet uz sajūtas,
10: es jums teikšu, ka nesniedzot konkrētu atbildi, jo to es sniegšu tiešām atsevišķi speciāli arī medijiem, bet es gribu pateikt to, ka esmu saņēmis iedzīvotāju uzticību, rīdznieku uzticību gan 22. Gadā, Saeimas vēlēšanās, kas arī nodrošina šo iespējamību saņemt šo mandātu. Tāpat arī pagājušajā gadā, kas, manuprāt, lielāks un spēcīgāks arguments ir Rīgas pašvaldību vēlēšanās, kā jau mēra kandidātam, saņemot lielu iedzīvotāju atbalstu, un es ceru to vairot.
9: Mm-hmm. Bet tā konkrēti nesakat vēl, ne jā, ne melns, ne balts, kā mēs
10: saņemšu te... papīru, tad domāsim.
9: Labi, gaidīsim tad šo te oficiālo atbildi. Jautājums vēl par peldsezonu. Pagājušajā mēnesī oficiāli tā Rīgā tika atklāta. Jaunu tādu oficiālo peldvietu laikam īsti nav. Tur zilais karoks viens ir laikam nācis klāt, cik es saprotu, no publiskajā vidē izskanējušā, kāda ir tā gatavība Rīgai, kas varbūt ir no jauna nācis šajā kontekstā.
10: Ļoti labi. Un pozitīvi ir tas, ka mums peldsezona sākas tieši pirms siltā laika. Līdz ar to mēs uz to sagatavojamies.
9: Mums nav tā kā ar sniegu, kas piepēc uznāk.
10: Jā, vasarai mēs esam, kā saka, vienmēr gatavi. Nu, lūk, un mums ir 9 oficiālās peldvietas. 9, ja? Daugavgrīvā, Vakarbuļļos, Vecāķos, Rumbulā pat ir Bābelītī, Ķīpsalā, Ķīšezerā un Lucavsalā. Lucavsalas līcī. Tātad, Bolderājā ir arī karjerā. Ir arī 19 atpūtas vietas pie ūdens, bet tur nedežūrē glābēji. Līdz ar to mums ir zilā karoga pludmales 4, precīzākot, nu, 5, jo mums ir Vakarbuļi, mums ir Vecāķi, Bābelītis un Daugavgrīvas, atnos 4, jā, mm-hmm. Tas pirmais bija pareizais. Nu, lūk, un tas nozīmē, ka tās peldvietas atbilst starptautiskiem standartiem, ir glābšanas postenis un visas nepieciešamās lietas, lai varētu labi pavadīt laiku siltajā sezonā. Arī ūdens paraugi tiek skatīti, arī tam var sekot līdzi Rīgas pašvaldības mājaslapā. Ir uzstādīti gan sanitāriem mezgli, gan vēl citas lietas. Un vēl kas ir jaunums, tad Vakarbuļu peldvietā mums glābšanas dienas stacijai bija atklāšana, un mēs esam izbūvējuši jaunu ēku ar lielu terasi, lai var visu šo perimetru vērot mūsu glābēju un ātri reaģēt, ja tāda situācija radīsies. Mums ir gan glābti cilvēki, gan atrasti bērni,

0: situācijā. Respektīvi, katru brīdi vajag uzlabojumus, lai būtu arī interesanti apmeklētājiem redzēt ko jaunu. Otrkārt, jauna infrastruktūra mūsu vēlme būtu pārveidot visu zooloģisko dārzu, pārbūvēt, rekonstruēt tā, lai tas atbilst 21. Gadsimtam. Man ir milzīgs prieks par zooloģiskā dārza kolektīvu, kas virzījās uz šo mērķi, tāpēc arī bija nepieciešamība apvienoties ar Rīgas mežiem. Tā bija zooloģiskā dārza prasība, lai būtu vieglāk iegūt šo te finansējumu un arī administrēt šos te projektus. Tagad mēs sākam lāpsti ir iedurta zemē, notiek demontāžas darbi. Šodien bija arī mediju pasākums, kur informējām par to, kas būs zooloģiskā dārzā atgriezīsies lāči. Tiesa gan Tibets melnais lācis un sniega leopards. Sniega leopardu visu tur abrīno un skatās visiem ļoti, ļoti patīk šis dzīvnieciņš. Un būs vēl ļoti daudz citas lietas. Būs sajūta, ka mēs tiešām esam Himalajos. Tur būs tā uztaisīts gan klintis, gan interesantas lietas, kas būs raksturīgas tieši Himalajiem.
1: Kas ar tiem dzīvniekiem tikmēr, kamēr pārbūves process notiek, notiks vai jaunā vietā tas viss top un tikmēr veca jos voljeros turpinās mitināties dzīvnieki.
0: Jā, nu daļa dzīvnieku, kas tiešā veidā ir skarti šīs pārbūves rezultātā, ir atdoti filiālei, zooloģiskā dārza filiālei Cīruļi. Savukārt tie jaunie dzīvnieciņi, kas ir, tad tie tiek pieteikti Eiropas zooloģisko dārzu asociācijā. Tas ir tā, ka šī asociācija, tie dzīvnieciņi migrē no zooloģiskā dārza uz zooloģisko dārzu. Mums arī bijusi pieredze 90. Gados, kad aizveda Zuzīti projām un nu, bet tur ir dažādas tās sadarbības, tie zooloģiskie dārzi, patiesībā dzīvnieku dabūšana, kā man teica, zooloģiskais dārzs nesot problēmu. Problēma ir drīzāk šī tā infrastruktūra, kurai ir jāatbilst jaunām prasībām, lai tam dzīvniekam būtu labturības nodrošināt, lai viņam būtu ērti, lai viņam būtu pašam interesanti, ne tikai cilvēkiem, kas nāk uz viņiem skatīties un būtu šī tā izglītošā funkcija klāt.
1: Vai nekļūst par šauru pamazām Rīgas zooloģiskajam dārzam, ņemot vērā to, ka tās prasības aug, vajag lielākus voljerus, vajag vairāk teritorijas tiem dzīvniekiem arī neizbēgami, vai tas nenoved pie tādas nu, izvēles, vai paplašināt zoodārza teritoriju, vai samazināt dzīvnieku skaitu?
0: Jūs pilnīgi pareizi trāpījāt. Pirmkārt, zooloģiskais dārzs mūsējais ir 22 hektāri. Tas ir liels zooloģiskais dārzs, mums ir ļoti liela platība, kas netiek vispār izmantota. Uz tā rēķina to var paplašināties. Savukārt man bija iespēja būt Kopenhāgenas zooloģiskajā dārzā, tam ir nepilni 12 hektāri, mums ir 22 hektāri. Es teiktu, ka mums ir vēl iespējas, un ja mēs vēlamies nākotnē, un mēs vēlamies arī ziloņu ekspozīciju, tad mums nepieciešams vēl paplašināt zooloģiskā dārza žogas vai teritorijas.
1: Noskatīsimies, kā šis attīstīsies. Šai reizē jāliek mums ir punkts. Teikšu paldies vienam no Rīgas domas priekšsēdētāja vietniekiem, Edvardam Ratniekam, pirmajam vietniekam, jā, kā pats Ratniekungs te rāda ar pirkstu, ka pirmais viņš ir pēc visiem papīriem. Jā, Edvardam Ratniekam tātad paldies. Un raidījumā saka Rīga, tiekamies atkal pēc nedēļas, nākam ceturtdien ierastajā laikā, pulksten 18.30 uz sadzirdēšanos.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

0: kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza

0: Kontrole, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termaselu odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termaselu.
2: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai 2 vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze.

0: SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Tā, nu sākam, tad daram. Jāni, dzirdi?
3: Es dzirdu.
2: Tev, tas arī dzirdos. Čau. Paklausies, ko daļais stūris šitais maija beveiks ir droši vien diezgan traks skrienošs pasākums, jo šobrīd, kad jūs to klausaties, mēs to ierakstam dienā, kad ir katram savi uzdevumi. Jāni, kādi tevi ir uzdevumi?
3: Nu, es šodien ar pretspēks komandu vadam 50 cilvēkiem tādu foršu saliedētības pasākumu. Orientējamies par mežiem, ugunskurs, pirmā palīdzība. Nu, tādas lietas, kuras krīzes situācijā ikvienam varētu noderēt.
2: Es sakal, es esmu staigājis jau mežiem pēdējās 3 dienas. Šodien es atskrēju uz Rīgu. Mana specialitāte šobrīd ir bišķītas kaut kas starp kafijas automātiem un kafijas krājumiem, bet tas, ko es atkal atradu, es esmu pēdējā nedēļā, mēs bijām ap 50 cilvēkiem pie Īģes upes, un man taču jāniet izdevās atrast lāču pēdas mežā.
3: Ēģi pusē pie tevīm?
2: Nē, Īģe, es biju tur, kur Igauņi tikai staigā.
3: Pareiz, jā, no Balkas pusi, viss tā gauja, Ziemirgauja, tur no lācīšu netrūkst. Man katru dienu gandrīz vai lācis fotografējās pie Barotavas.
2: Kurā vietā tas ir?
3: Tas ir Valka, starp Valku un Apļuvis, tas nosmas, jā.
2: Tā, viņiem ļoti patīk fotografēties, izskatās.
3: Jā.
2: Klausies, no manas šīs dienas viešņa ir Indra Gaivere. Indra, kur tu atrodies un ko tu dari?
4: Es patreiz atrodos netālu no Smiltenes. Esmu permakultūras dizaina mācībās. Tā kā papildinu savas zināšanas, ja cenšos kaut ko jauniem mācīties.
3: Permakultūra stilīga.
2: Jā, tas nav tikai stilīgi, tas ir arī iedzīgi. Nu jā, un tā kā mēs šodien katrs no savas vietas mēs bliezīsim. Tad es vienu to, Jāni, ko tu domā, ka tu dzirdi vārdu permakultūra?
3: Es teikšu godīgi, es zinu tikai ļoti vispārīgi par šo, bet man liekas ārkārtīgi, noderīgi, veiksmīgi, interesanti un katrā piemājas dārziņā realizējami kaut ko pašpatēriņam izaudzēt. Tas apmēram viss. Vēl varu papildināt, ka permakultūra man nāk, protams, asociējās ar permafrost, kas ir permasasalums, ko mēs saskārāmies, ka 20 cm iedrota lāpsta, tur jau ir mūžīgais ledus, jā. Bet varbūt tam nav saistības.
2: Tam ir saistība kaut kā permakultūra?
4: Nu, tas ir ilgstošs atsalums perma, nu, tādā veidā, bet izaudzēt tur būs kaut ko grūti. Jāveid augstnes auglīgais plāns virsū, to jau.
2: Bet pagaidu, ne, bet tā permakultūra vispār kā vārds varētu būt gadījusies, ka tie principi, pēc kuriem jūs vadaties, ir tieši tādi principi, kāda valdīja permas periodā zemes vēsturē, kad vienkārši viss muģēja, ņudzēja un ieaugās tas, kas ieaugās. Nevar būt ar kaut kādu līdzību?
4: Jā, protams, tas jau saistīts ar dabas vērošanu, ar ilgtspējību, jā, un tā teikt, strādāšanu kopā ar dabu, nevis pret dabu. Jā, tā kā vērojot, kurā situācijā vidē tu atrodies un attiecīgi veidojot ilgtspējīgi to savu dzīvošanu draudzīgi.
3: Kāda ir vēsture, no kurienes šīs zināšanas mēs smeļamies, varbūt tos pieraksts vai tā kultūra viņa nāk no kura virziena, ja tā ir latviešu atmiņš?
4: Nu, tieši jau viņi kaut kur te, cik nu latvieši īstamā, ja tās zināšanas ir tādas vecās, labās latviešu aizmirstās zināšanas, ir tā godīgi. Nāk viņi jau no, teikšņi jau aizmirst, iemācījos šodien šonadēļ, bet aizmirstās. Tu jau no visiem virzieniem.
3: No visiem, jā.
4: Austrijas, Kanādas, kaut kur viņi te nāk no visām pusēm.
3: Kā tu izzīmē, tad būtu tās galvenos tos, kā mēs varētu raksturot permakultūru? Kas tas tāds ir?
4: Nu, īsumā tas ir, jā, tā ir darbošanās kopā ar dabu, nevis pret dabu. Vērojot dabas procesu un ievērojot viņus arī veidot un darīt kaut ko, kas ir tev kā cilvēkam vajadzīgs.
3: Lai izaudzētu kaut kādu augumu, ne? Dārzi.
4: Jā, nu, piemēram, jā, mēs specializējos tieši sēklu ološanā, man to tos kultūra augos, un tad es skatos, jā, tās ir tās prasmes, un kā to izdarīt, lai sasniegtu savu vēlamo rezultātu. Augstas auglīgās slāņa veidošana, un tas arī ļoti svarīgs process, neizmantojot ķīmijas, un lai varētu.
2: Ar ko nozīmē sēklu ološana?
4: Sēklu ološana, tā ir tāda arī prasme, lolot, tā teikt, audzēt kādu augu, ievākt sēklas un ievākt ražu, tā teikt, lai pat cilvēks pēst un arī ievāktu, tā teikt, izaudzēt šo augu, ievācot labas kvalitatīvas sēklas, dzīvot spējīgas, no kā mēs audzējam šo nākamo paaudzi nākamajā gadā atkal. Tas ir sēklu lološana, ka mēs spējam izaudzēt augu, atlasīt, ievākt vesels, dzīvotspējīgas, kvalitatīvas sēklas, lai audzētu atkal nākamo ražu.
3: Nu jā, jo nevienmēr būs iespēja aiziet uz tirdziņu un sagatavu nopirkt jau gatavu stādiņu vai sēklas, jā, šobrīd.
4: Mums tieši tā ir tā modernā, tā, kas mūs tā ērtība radīta, gan industrializācijas tādā ietekmē. Kad mēs jau vairs tikai nedaram šo veco tradīciju seno, bet tā jā, es veicu.
3: Draugi, sakiet, lūdzu, vai jūs esat lasījuši grāmatu Voldenu, jeb dzīve mežā?
2: Jā.
3: Ne. Henrijs Deivids Toro aprakstīja 19. Gadsimta beigas ārkārtīgi interesantas par kā kaut ko audzēt un cik maz cilvēkam patiesībā vajag, lai uzturētu sevi. Jā, ļoti rekomendēju visiem izlasīt.
5: Jā, es domāju, jā. Es tāds toņi cenu, es tāpēc jau zažinu.
4: Jā, tas ir atgādāties, cik daudz vajag labām vajadzībām.
3: Jā, un ir pārsteigt, cik ārkārt, cik patiesi maz vajag. Viņš jau prasa diezgan konkrēti, cik zirnus vajag, cik ķetus vajag, cik ko vajag, lai izvilktu visu savu gadu ciklu.
5: Tad es gadu tā, kad...
4: Jā, tieši tā, tā ir daļa no
5: tās tarīkuma.
3: Autismus fonā kaut ko par ūdens analīzēm stāst.
5: Jā, es ņemos, es paldies. Es ņemos un darbojos, kā jau es teicu, mums ir darbīgs laiks. Paklausies dzīve mežā. Kāpēc tu prasīji par to grāmatu, Jānīts?
3: Tāpēc, ka jau 19. Gadsimta beigās faktiski bija interesi par to, kā mēs varētu spēt dzīvot salīdzinoši neatkarīgi, salīdzinoši ļoti veselīgi, paši tātad iedziedējot šīs kvalitīvās sēklas, paši iestādot, paši patērējot. Jo šodien jau, ja mēs par sēklām sākām runāt, mēs zinām, ka daudzas tiek modificētas un beigās tie nemaz nezin, kādu maizi tu ēd un kas tev uz galda aprodās.
5: Jā, jā.
4: No, tā, īstenībā modificējot, tas ir tas viens no iemesliem, piemēram, kāpēc es to daru, jo lai es īstenībā aiziet višķiņ projām no tās modificētās un kāpēc arī mēs meklējam tos mantotos kultūra augus, kuriem ir šie 30 plus gadu vēsturi, jo lai būtu pēc iespējas mazāk šī modifikācija un lai būtu šī lielāka uzturvērtība augos, kas izdod no šīm sēklām, lai nebūtu pazaudēti tie labie senie gēni, kā piemēram sīvuma gēns, ja, kas īstenībā dod mums šīs te patus pozitīvo
3: ietekas
4: mūsu veselīs.
3: Jā, un es dziļi arī ticu tam, ka šobrīd nemaz nav labi izpētījis visi šie modificētie augi, kāds sekas cilvēku veselību tas atstāja.
4: No, tieši tā, jo viņi jau modificētu, piemēram, pirmais, protams, viņus modificē, lai vieglāk, tu teikt, izaudzēt lielās platībās, jā, un viegli novākt ražu ar moderno tehniku, un tad, kas arī, tā teikt, augstni nav labo, arī platus parādību, un tas, kad uzturvēku ziņā mēs saņemam, kā mums tie dārziņi izveidot, ka mums ir vairāk cukurs, un mums ir labāk garšo.
5: Jā,
4: jā,
5: jā.
3: Nē. Oltīgi nospied mikrofonu, ja tu runājies ne ar mums.
5: nē, es ņemos, es klausies, ko jūs sakat par sīvumu gēnu. Es vakar nācu ārā tieši, man šitā gada atklājums lielais mežā ir avotu krese. Un es nezinu kā, bet šitais pavasaris ir iedevis man to, vai nu man tā avotu krese sākos uzrunāt un pārņemt manu galvu, bet es tagad avotu krese redzu visur. Tikai tajā Ziemeļu Latvijā viņas nebija, nezinu kāpēc. Mūsu mežā vienkārši ir papilnam, un runājot par to sīvumu gēnu, tas ir tieši tas, kas te foršajai kresītei ir iekšā, kad viņa ir tik tāda, un tad, kad tā lieta iet uz ziemu, kad viņai sākās tie antifrīzi iekšā, tad viņi vispār garšo nevis pēc kresas, nevis pēc rukolas, bet viņi garšo pēc maru skriktību. Un tas ir tāds, es nezinu, viņš ir aizsargājumies augs, protams, es nezinu, vai viņi var likt uz šķīda, bet viņš ir tik neticams tajā savā, kāds viņš ir. Tas baigi iedzīt.
3: Dargie draugi, brīnišķīgi, manuprāt, runājot, domājot par kresu, mums vajadzētu paklausīties kādu labu mūziku vai varbūt arī pat reklāmu. Un tad pēc smieklīšu mēs varam turpināt.
0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
8: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Mani sauc Andrs Švājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
10: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
11: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
12: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Tā, nu Zaļajā stūrī mēs skatās no savas Latvijas puses skaistās turpinām iepazīt permakultūru.
3: Jā.
2: Vai pareizi?
3: Indra Gaiva ir mūsu šodienas viešņa, un man interesējā visā vēsturē tur un patās aizskārt to seno gēnu, kas varbūt ir audziņš audzēts jau dārziņā 30 un vairāk gadus, bet tas varbūt ne tikai tavs iegūms, jo šitie tomāti garšoja man jau bērnībā, un tagad viņi ir man, bet es runājoties visādām puķu sievām un mēģinot nopirkt šo to un vēl kaut ko, es redzu, ka tā lieta ir ārkārtīgi... svarīgi arī citiem, un tas man vienmēr liekas dīvaini, ka mēs esam ar tām sēklām, kuras nopērkam tagad pavasarī izaudzējumu, un tad nākot pavasarī atkal pērkam jaunas, radījuši tikai to patērētāju kultūru, bet tās senās lietas ir svarīgākas nekā tas, ko mums piedāvā tā modernā pasaule. Un tas ir tik interesanti, un es esmu iekļāvies. Es zinu, ka mana sievas māte jau dabūja divas, jā? Indra, cik tur bija Hinārītē, tur tās zirgas?
4: Jā,
3: Tāds, kas aizgāja, kur tajā šīnas vēsturē tā arī rakstīts ar vārdu, uzvārdu. Un tas ir, kāpēc mēs šodien runājamies, tāpēc, ka zaļie pirkstiņi alējās daudzās tādās vietās. Un ja jums ir kaut kādas mammas, vecvammas, vai varbūt jums pašiem ir, tas ir tas, kas būtu salsēts aptikums, ja pēc šī raidījuma vienkārši kāds sameklētu un piedāvātu kaut kādas senas šīnas. Nu, man konkrēti ļoti patīk tā doma par... sīpoliem, kas senāk saucās ģimenes sīpoli.
4: Mm-hmm.
3: Un tie ģimenes sīpoli, es domāju, ka es tev esmu atradis, Indra, viņš, un viņi tev būs. Atceries, tādi bija tādi gareni, kuri ir tā kā šalota sīpola, bet viņi aug rozetēs. Un tādus vairs nevar dabūt, nepārdot, viņi nav. Bet kaut kur laukos viņi ir.
4: Jā, jo viņi arī tā kā izzūd, jo atkal nav vērti viņi staudzēt, viņi maziņi, viņi tādi un šitādi, viņiem īstenībā ir baigā vērtība.
2: Par sīpoliem es varu piebilst tikai to, ka Peipus Ezera krastā ir vesela kultūra, gan cilvēku, gan sīpola audzētāju kultūra, kur audzē visam savādāk veidu sīpolas, ar absolūti daudz jaudīgāku un noturīgāku garšu. Un es zinu, ka pat no Sārimā salas zvejnieks speciāli brauc uz Peipus, iepērk sīpolas un nu, arī esot kaut kāda unikāla šķirne. Jā,
3: esmu dzirdējis, un es domāju, ka tur ir tas joks, ka tas saistīts kaut kādā veidā tiem vecticītniekiem.
2: Jep.
3: Un, jo tie vecticītnieki arī skaties, arī Sīkselā pie Murmaspienas arī bija, un tagad es redzu, ka tos ģimenes sīpols, es atkal tur pie Murmaspienas sadzinis rokā, ka viņi tur ir kaut kur, un mēs viņus dabūsim.
4: Mm-hmm. Jā, perfekti. Jā, tu tās redzot mūsu medības.
3: Jā,
4: mēs
3: tas,
4: esam kultūrā mednieki.
3: Bet tās ir medības, pareizi, baigi, tas ir aizraujoši. Uzpras vienam, uzpras otram, ir, nav, bija, nebija, nomira, a ko darīt? Un šitās visas lietas, viņas baigi saistošās.
4: Nu jā, un tad kāpēc tev vajag? Kas tad vecais? Tu kādreiz laikā nopērt? Tur ir.
3: Jā,
2: Indra, varbūt ieskicēja, kas tavā dārziņā šobrīd aug šādā stilā?
4: Šādā stilā šobrīd, jā, aug zirņi noteikti, dažādi, vismaz divi dažādi zirņi, kas, protams, arī visas, kas man ir plauktiņā, nevar izsēt katru gadu, bet jā, viena no tiem ir, jā, zirņi, kas ir labi ziemai un saltējumiem un saldēšanai, kas nāk no, jā, no Māra siesmā. Un, protams, ir arī kāda pupa, kāšu pupas un zemāk pupas, rabarberi, protams. salāti arī, kas ir mantotie. Nu, un, protams, arī kaut kas krāšņumam, tās pašas peonijas, flokši, jasmīni, ja, daudz, un, protams, arī ābols, ja, kas āboliem, un daudz un dažādi, protams, arī kas vēl. Jā, un, protams, ķiploki arī, ķiploki, jā.
2: Patiesībā, ja ko var audzēt permakultūras stilā, pareizi?
4: Jā, protams, un tam jau, lai lolotu šo te un saglabātu mantotos kultūraugus, kas ir mūsu kultūras mantojums, nav jau arī vajadzīga tā permakultūra. Mēs varam saimniekot jebkurā veidā. Uh-huh. Galvenais, ka mums ir šis te augši sēkli, ko mēs turpinam lolot un neiemainam pret kādu moderno vērtību.
2: Tiem arī jautājums, varbūt cilvēki, kur mūs klausās un varbūt pausa galam kaut ko dzirdējuši par permakultūru. Kā vispār sākt interesēties? Ir kaut kādas biedrības, nezinu, kur satiekās, jo skaits, ka daudz ko var izlasīt, bet tomēr dzīvais kontakts jau ir vienmēr daudz efektīvāks.
4: Jā, ir Latvijā biedrība, ir Latvijas permakultūras biedrība. Ir biedrība rīko arī katru trešdienu, ir perma trešdienas, kur ir var pieslēgties un klausīties katru trešdienu kādu citu tēmu. Noteikti arī festivāli, kas jau tūlīt arī būs aktuāli parasti vasarā, jūlijā, augustā ir festivāli, kur var aizbraukt uz dažādām saimniecībām un piedalīties meistarklasēs un apskatīties, kā cilvēki ko dara. Tad ir arī, protams, mums šīs kustība aktīva, kas ir arī daļa no Latvijas permakultūras biedrības, ir iespēja apmeklēt kādu no sēklu lolotāju rīkotajiem sēklu maiņām un pasākumiem gan pavasarī, gan rudenī, gan arī vasarā iespējams, jo Latvijā patreiz ir oficiāli ir 32 sēklu maiņu punkti dažādās Latvijas vietās, ko arī var apskatīties mājas lapā ar karte. Bet jā.
2: Būtās mini kādu mājaslaps nosaukums, kur var ieskatīties?
4: Mantots permakultūra.lv.
2: Mantots permakultūra.lv, jā.
4: Tolīt man ir. Es pati tā neju, man ir tur jāpaskatās, jāpārbauda.
2: Bet varbūt arī Facebookā vai Instagramā kaut kur arī kaut kādus.
4: Jā, sēku lolotāji vai permakultūra, protams, Facebookā var ierakstīt atslēgas vārdiņu un būs
5: Ja būtu zemšie.
4: Permakultūra.
2: Mums atkal, diemžēl, jādodās nelielā reklāmas pauzītē vai muzikālā pauzītē, bet brīži mēs varēsim turpināt, kur un kā iepazīties labāk ar permakultūru.
5: Garam tās.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Eterā Agnese Vasermani. Latvijā šonadēļ sākusies stirnu āžu medību sezona un pēc valsts meža dienesta rīcībā esošās informācijas, kopš stirnas ir kļuvušas par nelimitētajiem medījamajiem dzīvniekiem, ir krities to nomedīšanas apmērs. 2025.–26. Gada medību sezonā Latvijā tika nomedīta 19.871 stirna, no kurām vairāk nekā puse bija āži, 25% kazas, bet 20% kazlēnu. Dienestā secina, ka pagājušajā medību sezonā stirnu āži joprojām tikuši medīti pārāk intensīvi. Ja saglabājas šāds āžu nomedīšanas apmērs, būtu ieteicams medīt vairāk kazu un kazlēnu, tā norāda meža dienestā atgādinot, ka stirnu nomedīšanas apmēra vēlamajās proporcijās āži tiek nomedīti ne vairāk par 35%, kazas 35 līdz 50%, bet kazlēni 25-30% no kopējā nomedīšanas apjoma. Pagājušo svētdienu Jēkabpilī ieklīdušais lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas, to apliecinājis Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis, pēc tumsas iestāšanās dzīvnieku izdevies pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot dzīvniekam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču lāci tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis ir nozudis biežu mežniecības mežos. Lāču pavadīšanai no pilsētas traucējusi lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bijis apjūts. Nekādu postu dzīvnieks gan nav nodarījis un arī cilvēki nav cietuši. Par lāču klātbūtni blakus citām apdzīvotām vietām pašvaldībai ziņots arī iepriekš. Nesen Jēkabpilī bija ieklīdis zālnis, kurš arī tika pavadīts ārpus Jēkabpils, un gadījumos, ja iedzīvotāji pamana lāci vai citu savvaļas dzīvnieku apdzīvotā vietā, pašvaldība lūdz nekavējoties ziņot pašvaldībai. Policijai. Tāpat nevajadzētu tuvoties dzīvniekam, to fotografēt un filmēt. Pašvaldība mudina netraucēt dzīvnieku pārvietošanos un neaizšķērsot tiem ceļu, saglabāt mieru, lēnām atkāpties drošā attālumā, nebarot dzīvniekus un nepiesaistīt uzmanību. Un Jaunmoku pilī aktīvi un atraktīvi ir atklāta vasaras sezona, kuras laikā arī šogad iespējams apmeklēt meža ekspozīciju, vienīgo šāda veida ekspozīciju Latvijā, kurā gūstams plašs ieskats meža saimniecības nozarē un iespējams gūt informāciju par Latvijas mežos sastopamajām dabas vērtībām. Var skatīt gan šaujamieroču kolekciju un populārāko medību suņu attēlus, gan medību ainas senās fotografijās, bet mednieku papirosu sudraba etviju kolekcijā ietilps 60 sudraba etvijas, katra ar rūpīgi izstrādātiem medību motīviem, dzīvnieku atveidiem un simboliem, kas atspoguļo 19. un 20. Gadsimta medību kultūru un gaumi.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Tā, Olti, nu tad atgriežamies atpakaļ studijā.
4: Jā, es jau esmu bagātāks par pāris kastēm ar to, ko es esmu iepircies, bet mēs iepriekš runājām nu patās par meža droniem, meža pulsām, visādām tādām lietām. Savukārt mēs tagad pralkam tā kā bruņurupuču vai vēža atpakaļ to laiku, uz tiem laikiem, kad bija dārzā pēc citiem principiem saimniekoja. Un tagad ir pilnīgi neprātīgs tās dārza laiks, tāpēc arī mēs runājam ar Indru Gaiveļu. Mēs runājāmies jau par to, kā permakultūras principus mūsdienās var mierīgi darbu un darbinā pielietot, un ko bērniem par to var izstāstīt. Un šitā sadaļa, kas saucās, ko bērniem par to var izstāstīt, es būtu priecīgs, ja mēs tagad par to parunātu. Jo Indra Eģis skolā atbrauc pilnīgi tā kā baltais zvirbulis un teica, nu tā, man tagad būs permakultūras pulciņš. Un visi tā ar mutēm vaļā skatījās, kas tas tāds vispār ir. Indra, vai pastāstīt par savu pieredzi lauku skolā atnākot?
5: Protams, uz tā skatās jau uz tevi savādāk, protams, permakultūra vairs tāds nepatiesas mīts, ka tas ir kaut kas slinkajam, bet tā gluži nav un nepavisam nav. Un tu, protams, skolā ieejot ar to arī skolas dārs, jā, permakultūra, mācīt bērniem lolot sēklas un kaut ko izaudzēt un kaut ko mulčēt. Jā, tas ir liels izaicinājums īstenībā no personīgās pieredzes, jo, protams, cilvēki skatās un prāto, kas tas viss ir, bet ar visiem šiem izaicinājumiem, jā, tā ir interesanta pieredze, un, jo bērniem īstenībā, nu, interesē, domāju, ka no kurienes viss nāk, jā, no kurienes tad tie augi nāk, tie nenāk no veikala plaukt, un kā tad tās sēklas, no kurienes un kam viņas ir.
4: Es jau domāju, ka tas, ko tu nenovērti, ir arī tas, ka tie vietējie vakaros pastaigājoties skatās uz to dīvaino pleķi, tur lejā aiz bērziem pie upītes. Kas tas tāds? Kaut kādi bluķi, kaut kādi šakari. Nu, galīgi neizskatās, ka tāda klasiskā latviešu dārziņa, kur visi tā strīpās un rintiņās samalcis. Tas ir tas pašā.
5: Jā, tas kaut kas ir aizaudzis, jā.
4: Jā, kaut kāds, nu, vispār izskatās, ka būs jāzvana direktorei, kā tur izskatā. Apmēram tā tur izskatā. Jā.
5: Nu, tieši tā. Bet, jā, tenī, nu, tas tie, tā, nu, no malas tā arī izskatās, ka tur ir bārdeks, ka tur kaut kas aizauts, un tur nekā nav.
4: Jā.
5: Bet tur jau ir tas, kad iedziļinoties, var saprast, kas tur notiek, un kāpēc tur ir tie žagari, un kāpēc tur ir tie bluķi, un kāpēc tur ir tā zāle netiek ravēta, un zeme netiek plika turēta. Un, jā, tas ir tāds process, iepazīšanās process, un bērniem arī tas ir interesanti. Un, protams, tā ir liela konkurence ar mūsdienīgām lietām, tehnoloģijām un viss kaut ko tādu. Tā kā sīva konkurence.
3: Es lūdzu, ir arī tāda saimniecības, par var aizbraukt un apskatīties, aprunāties cilvēki, kur tas tikai mazliet apņemot to ievies savā dārzā par principus.
5: Protams, ir daudz praktiķi, jā, pie kuriem var aizbraukt, apskatīties, aprunāties, jo lai arī tēma ir viena un ideja ir viena, katrs mēs to realizējam savādāk. Gan teritorijas ziņā, tā lieluma mēroga ziņā, gan arī kā mēs to darām ar materiāliem, kas mums katram ir pieejami. Tā kā, piemēram, ja atbrauks pie manī, man būs kaut kas ticis, parādīšu, ko es daru, kā es daru un ko tas viss nozīmē. Aizbrauks pie kāda cita, viņam būs atkal sava pieredze, savs skatījums un savs dizains tā viņa teritorijā. Tā kā aizbraucot pie katra cilvēka, redzēs kaut ko citu un iemācīsies kaut ko citu, un tad to visu paņemot var aizvest uz savu dārzu vai teritoriju un atkal izdarīt to pēc sava ieskata.
4: Klausies, bet tu šodien, kāda tev pēcpusdienā, ko tas Austrālis stāstīs, kad tas būs pa kursu?
5: Lai dieniņ, Māri.
4: Nu, visā tās ņā darbošanās mežā.
5: Tas būs, jā, tas ir darbošanās cielubošana, sagatavošana un stādījumiem nogāzē.
4: Nogāzē?
5: Tas ir, jā, nogāzē. Stādījumu nogāzē un sagatavot augstu, izmantojot dažādas materiālus, kas jau, protams, darīts gadu iepriekš. Un pēc tam jāveidojiet stādījums pēc viņa principiem, ko es iemācīšos, tā kā es tagad vēl nevaru pastāstīt. Bet tādi ir sagatavota vieta, būs jānoklausās un jāņem labas rokām, tad jāiet darboties, lai saprastu visu to procesu praktiski.
3: Ir kaut kāda ideja vai kāds ieteikums, kā tika galā ar ūdeņšūru, kā konkrēt manā gadījumā zemē, kad viss nekas neauga, viņš tāpēc ietim visu.
5: Jā, mums tikko runājot par meža dārziem, bija tāds viens ieteikums, ka varētu pamēģināt, ka tu tur šinī savā problēma zonā iestādīji ķiplokus. Un skaties, kas tad notiek.
3: Ķiploki?
5: Jā, ķiploki.
3: Viņam nepatīk ķiploki, kur viņi pasargāt arī visu to pārējumu tā.
4: Nu kā, nu visiem vampīriem nepatīk ķiploki, tas jau...
5: Un redz, īstenībā te jau arī tāda viena daļa no tās visas permakultūras ir bioloģiskā daudzveidība. Ja tavā vietā ir daudzveidība, bioloģiskā daudzveidība gan augiem, gan arī ir tev šie žagari un zari un gluķi un visādas citādas lietas, ko tu nodrošini arī mājvietu un šo bioloģisko daudzveidību. Nē. Tad savā veidā ir tā, tas balans, šī harmonija, kad ir šie gan šie plēsēji, gan šie labie, kas savā ziņā nodrošina tev to veselību šī tavā dārzā. Un, protams, jārēķinās ar to, ka 5-10% tev arī jāatvēl šī mežonīgumam vaļa un jādod tā raža arī dabai.
4: Jāni, tu esi gatavs dot baznīcas tiesu dabai?
3: Es noteikti esmu gatavs un būtu priecīgs un interesēt, ja attīstīt savu dārstu un attīstīt šādā virzienā.
4: Bet nu, kādu no tā permakultūras viedokļa skaties uz šādu apgalvojumu? Mums tagad ir tik daudz saviesies mežā dzīvnieku kā nekad Latvijas vēsturē, ja mēs tā skatāmies pēdējos 10 gados. Un redz, viņi prasa savu tiesu gan stādījumos, tas ir mežaudzēšanā, gan arī dzen ienāk bieži vien kaut kādās lauksaimniecības teritorijās. Tas ir jēgā, ja mēs paši esam radījuši to zvēru daudzumu krūmos tik lielu. Ja tur ir kaut kā tomēr jādomā, kā to menedžēt.
5: Nu, te jau atkal, jā, te jau ir tā, ka mēs redzam to cilvēku iejaukšanās rezultātu, ka tas cilvēks ir kaut kur iejaucies bišķiņ pa daudz droši vien.
4: Jā.
5: Mēs jau balo šo harmoniju ir izjaucis, un līdz ar to viņa paša darbības vai bezdarbības rezultātā ir radies kaut kas tāds, ko viņš droši vien necerēja. Tagad viņam jātiek galā, bet tagad viņš jau pasaka, nē, es tu neesmu vainīgs, ja, un tad mēs citi kaut kā. Nu, un arī lauksaimnieki, protams, ir prošiem pieradināši, viņus piebarojuši, tāpat kā mednieki ar kaut ko garšīgu, un viņi jau vairs nedzīvo savu to dabīgo ciklu. Un mums ar to tagad ir jādarbojās, un kaut kāds risinājums ir jārod.
4: Jā, man vēl bija arī tas joks, kad mēs visu laiku ar Jāni spriedām, kurš ir tīrākā gaļa mežā. Un mēs visu laiku runājām, ja buki un staltbrieži tiešām staigā pa lauksaimniecības platībām līdz ar to, kāda tu dita tā tīrā gaļa tajā mežā, tad teicām, nu, kad Alnis jau nu gan ir tāds. Bet tagad es Alnim pēdējos nedēļas laikā esmu prātā pievienojis arī Pebru, kurš arī ir tāds, kurš ēd tikai to, ko viņš atrod tur pie savām sieviem itekļiem uz lauka pārāk nelien. Bet, nu, viens kurzemnieks man apgalvoja, ka viņš redzējis visu āļņu ģimeni, kas stāv uz lauksaimniecības platībām un mizo iekšā. Kā tev šķiet, tas tā varētu būt?
5: Nu, ja tur ir kaut kas garšīgāks nekā, kas viņam, protams, pašam ir jāatrod mežā un par ko ir sūri grūti jāstrādā, nu, tā varētu būt, es pieņemu. Kāpēc ne? Jo, redz, mēs arī, mums ir vieglāk un ērtāk aiziet uz veikalu nopirkt sēklas, nekā pašam izaudzēt, ievākt un saglabāt, lai nākamā gadā būtu tā arī droši vien dzīvniekiem.
4: Klausies, nu, bet ja runā par tām pašām avotu kresēm, kāda tā pieredze, teiksim, no permakultūras viedokļa, kuras saglabāt bioloģisko daudzveidību, ir tā, ka, nu, ja es tagad to avotu kresi redzu, un ja viņa ir aizsargājums augs, tas tāpat kā lakši, kuri nu patās jau zied un nu pat būs jau pārziedējuši, tad vai es šo aizsargājumu augu drīkstu ņemt savā pārziņā un mēģināt viņu kaut kādās sev pieejamās platībās ieaudzēt un darīt legāli tādā veidā, lai viņš nav no dabas jāņem ārā.
5: Bet kāpēc tu viņu gribi ņemt no dabas ārā tā, lai viņš nekļūst, lai viņš pavairojās, vai tu vienkārši gribi viņu pie saviem, lai tev nav uz mežu pēc viņu pakaļājiet?
4: Nu, ir tā, ka es pieļauju, ka es nedrīkstu viņu aiztikt tajā biotopā, ja viņš kādā sarkanajā grāmatā, nu, nedrīkst, ir kā aizliegt un cilvēku baida pats masu medijiem, man tā lakši paliek vairāk un vairāk ogres krastos, tu zini, kā tur izskatās. Bet oficiālais viedoklis ir atskan nedrīkst. Mēs pieļauju, ka tā avotu kresa ir tieši tāda paša. Ja es restorānā likšu šķīvi un teikšu, šitais ir Latvijas augsts, mēs teiktu, nu, aizsargājumos augsts sēdam. Jo tas status tam aizsargājumam augam tajā cilvēka galvā ir tāds, ka, nu, šitais iet uz izmiršanu, un tāpēc mēs viņu nedrīkstam lietot. Un vēl viens šitās jocīgs pasākums ir nedarīgs peldošais, uz kurš faktiski daudzos latviešu tautai vēsturiski daudzos grūtos laikos ir palīdzējis izdzīvot, jo ir rieksts, kurš peld ezerā, un kuru tu vari ņemt šķilt, un tev ir pārtika. Bet pateicoties tam, ka viņš ir garšīgs, viņš arī ir saglabājies tikai dažās uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmās vietās Latvijā. Savukārt lietuvieši viņu jau reintroducē savos purvainajos ezeros, un dabunkitā kultūra tā kā nāk atpakaļ.
6: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
7: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
9: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
10: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
11: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
10: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
11: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
10: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
12: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
13: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
14: Ērik, uznes mani kalnā!
15: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandī motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandī motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
16: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko?
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Nu tā, Zaļais stūrs šodien par ārkārtīgi interesantu tēmu permakultūru. Indra mūsu viešņa nosacīta, attālināta, mēs katrs, visi trīs, katrs savā debes pusē, es kaut kur pie ceisīm, Oltīs, Ērģos, Indra, kur tu?
5: Es pie Smiltenes, netālu no Smiltenes.
4: O, tad mēs nosacījām gandrīz vēl visu Latviju. Nu, Kurzem un Zemgalu bišķi paliek, bet nu, lai viņi piedot, ka mēs tāds. Brīnišķīgi, jā. Nu, mēs jau kaut kādā otrā daļā mazliet ieskicējām, kur var sākt interesēties, varbūt vēlreiz, jo
17: cilvēki, kuri noklausījās šo raidījumu, varbūt Indra vēlreiz pastāsta, nu, kāds būtu tas ceļš, kuram gribētos sākt ar permakultūras nodarboties.
5: Jā, noteikti var meklēt informāciju Latvijas permakultūras biedrībā un iecautiem ceļiem. Var arī atrast informāciju par šī vasarā notiekošiem permakultūras festivāliem, kur ir lieliska iespēja aizbraukt no kādām no saimniecībām un cilvēkiem, kas ar šo nodarbojās. Gan ne tikai, protams, ar dārziem, bet visu vispārējo un piedalīties meistarklasēs un ekskursijās, tā ir lieliska iespēja. Un arī, protams, var pieslēgties un atrast savu tūmā savā novadā esošo sēklu maiņas punktu un pieslēgties caur turieni un interesēties un pievienoties kādām no pasākumiem. Un jā.
17: Cik liela vispār Latvijā šī kustība tavuprāt ir?
5: Nu, kā es minēju, šie sākuma maiņas punkti ir 32 patreiz. Liekās daudz, jā, bet ja mēs droši vien paskatāmies kopēju Latvijas fonu, tad droši vien, ka nemaz tik daudz nav, jo tas mērķis jau būtu, jo mēs katra ģimene Latvijā, ja mums būtu katram kaut viens šis kultūra augsts, kur mēs audētu un ievāktu sēklu, tad mēs būtu ļoti bagāti. Tā kā mērķis, lai katrā Latvijas mazajā ciemā būtu šāds sēklu maiņas punkts, šāds pulciņš ar cilvēkiem, kuri saglabātu šo te seno tradīciju, ievākt, saglabāt un audzēt, pavairot.
17: Audzēs, Indra, bet kurā brīdī tev pašais piešķīlās tie zaļie pirkstiņi? Tas jau tā uzreiz nenotiek?
5: Noteikti nē. Es atceros, man vecā mamma kaut ko audzēja tomātus, jā, un viņai bija skaisti flokši, un tanī brīdī es neko, protams, nedomāju par dārzu, un ka man pašai kaut kas tāds kādreiz būs, un kāpēc tas vispār jādara. Man tas klikšķis notikās kaut kur, nu jau tuvi 40, pēc tāda 30, pēc 35 gadiem, kad sākās parādīties vēlme dārziņu kaut ko izaudzēt, apēst foršu garšīgu pārtiku, kur tiešām ir uzturvērtībām bagāta, ja nevis pilna ar ūdeni un visādām citādām lietām. Un jā, tad lēnām, palēnām. Un tad es nonācu pie šīs biodinamiskās darbošanās un permakultūru atradu, un tad es sāku darboties, jo man bija tā interese par auglīgas augsnes veidošanu, darbošanos ar dabu un tiešām veselīgas pārtikas izaudzēšanu. Tādēļ prom no ģenētiski modificētā un veidot to savu neatkarību, veidot savu to sēklu banku un audzēt savu dārziņu.
17: Uh-huh. Kā mēs vēl varētu iedrošināt mūsu klausītāju? Nu, dažam var likties, ka vajadzīgi ārkārtīgi liels zemes gabals, piemēram, vai ne? Pastāstiem priekšnoteikumiem.
5: Un noteikti nav vajadzīgs liels zemes gabals sākt vienkārši ar puķu podu uz balkona, jo permakultūra nav tikai par dārzu vai ne un audzēšanu, tās ir par dzīves veids, kā tu skaties uz visām lietām, kas notiek apkārt. Tiešām tas varbūt sākumā vienkārši puķu pods, vienkārši maza dobīte. Viena, tas var būt 200 kvadrātmetru dārs, tas var būt 1 hektārs, pus hektārs, tiešām šim mērogam nav nozīmes, kas ir, ar to sākumā var sākt.
17: Bet paklausies, es saprotu, ka ir kaut kādi virzieni, pret kuriem tagad darbojas tā modernā pasaule. Tu sākumā, mūsu sarunas sākumā pieminēji, ka ir tas sīvuma gēns. Kas ir tas, ko mēģina nomākt tie modernie sēklu veidotāji?
5: Viņi nomāc šos te, jo viņi ir taču negaršīgi. Mums taču nepatīk, ka tur ir rūgts. Mēs negramam taču ēst tādu bieti vai to pašu salātu lapu. Un tad viņi nomāc šos gēnus un veido viņus saldākus, lai mums garšo, lai mēs ēdam.
17: Nu, labi, tātad sīvuma gēns ir viens, kas tāds ir. Otrs droši vien, lai būtu liels un skaists, vai ne?
5: Jā, liels un skaists, protams, lai tur nebūtu nekādi nepareizās krunkas un robi un vēl kaut kas, lai visi būtu vienādi, lai labāk transportētos, lai vieglāk ievākt un lai viņi būtu smagāki vai ne un lai var dārgāk pārdot. Un šīs visas tās modernās īpašības.
17: Modernās, jā. Jā, man kaut kā gribas domāt, ka varbūt tas arī laiks ir īstais, jo tas, ko es redzu pie sevī
18: nosacītajā pierīgā, kad rīdzinieki lēnām pārbraucās uz mazām privātmājām ar kaut kādu zemīti jau, attiecīgi droši vien, ka domā, kā varētu elpot labāku gaisu, dzīvojot nevis Rīgas, tam ir Strasbūros, bet dzīvojot jau pie zaļumiem, un te jau tas iet roku rokā. Tas ir faktiski kaut kāds dzīves veids.
5: Domā, jā, tas ir dzīvesveids viennozīmīgi un tāpēc atkrituma pārstrāde, jā, un mazāku, tā teikt, izvairīšanās no šiem lieliem atkritumiem, tas ir arī daļa no permakultūras. Un noteikti mēs sākam vairāk domāt par tiem, tie garšīgie tomāti, ko man kādreiz vecmama deva, jā, vai kādas citas dārzenes, jā. Protams, jo mēs redzam, ka veikalām vai mēs nevaram nopirkt tādu garšīgu, superīgi tomātu, kur mēs ēdam, mēs domājam, un mums rodās šī bilde atmiņas, jā. Nav tāda veikalā, un tāpēc gribas, es domāju, ka cilvēkiem izaudzēt to savu garšīgo tomātu, jā, un baudīt viņu tā no sirds.
17: Iedod man kādu, ko vēl man vajadzētu samedīt, ko vajadzētu palīdzēt, vai varbūt kādam klausītājam ir padomā kaut kādas senās līnijas, seno audzēto kaut kādas līnijas, ko mēs varētu paņemt sev un mēģināt tad atrast, izvilkt no nebūtības kaut kādas.
5: Jā, ka es arī teicāt, tā teikt, vieglāk iesākt, tieši ir vieglāk iesākt ar tomātiem, bet, protams, to ir daudz un dikti. Tātad šie ģimenes sīpoli, kas ir viens no šiem ātri zūdošajiem, ko vajadzētu atrast, tad ir iespējams, kad varētu būt šie tes sakņaugi, kas ir kāļi un rutki, pieņemsim, dzeltenie, ja, kas tiešām ir tie senie labie, kuri tiešām arī visu ziemu labi saglabājās, ja. Iespējams kāda biete, šie te augi, tie sakņaugi, tie, kas mums ir mazāk, jo zirņi ir diezgan labi apzināti, bet to es domāju, ka ir ļoti vēl vairāk, tie jau patreiz ir vairāk tikai 30 dažādas šķirnes apzinātas. Pupu, jā, ir arī ļoti daudz, bet droši vien ir vēl vairāk. Jebkura no šīm kultūrām, jā, droši vien tie paši ziedi, jā, varētu būt un daudz un dažādāk, bet jā, sakņveidīgie varētu paplašināties un atrasties vēl vairāk kaut kur.
18: Katrā ziņā man izklausās, ka šis ir viennozīmīgi ceļš uz kvalitatīvāku dzīvi un neapšaubām arī interesantāku dzīvi.
17: Es jau teiktu, ka mēs ceļš pie savām sakņiem atpakaļ. Tu cietēji, ka daudz sakņaugu mums vajag, lai mēs labi uztos.
18: Jā, lai mēs atmūdinātu savu latvietību savās saknēs. Draugi, mums, diemžēl, laiks beidies, mēs arī

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 229 €. LG ledoskapis ar 333 litru ietilpību tikai 379 €. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartvēt biedriem.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio K.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti kārtējā Radio SVH grupas veidotajā raidījumā mainās visas papārdes. Atgādinu, tajā runājam par visu dzīvo mums apkārt, par vidi visdažādākajos tās kontekstos, un tādēļ arī šis raidījuma nosaukums izvēlēts varbūt mazliet poetisks, bet tikai tādēļ, ka jebkura mūsu izvēle, mūsu rīcība ietekmē dzīvo dabu, vidi mums apkārt arī plašākā nozīmē, un ar savu rīcību, saviem lēmumiem mēs arī mainām visu, kas mums apkārt ir un notiek. Šajā raidījumā mēģinam runāt par varbūt arī sarežģītākām lietām, bet tādā vienkāršākā valodā, bez didaktikas, bez mācīšanas, vienkārši skaidrojam lietas, kādas tās ir, un mēģinam tās palīdzēt saprast arī jums, un cerams, šīs dienas raidījums arī nebūs izņēmums. Raidījuma virs jautājums skan, vai mēs pārmaksājam par bioloģisko vai par parasto, nu tāds sarežģīts eksistenciāls varbūt mazlietiņ arī jautājums, bet veikalā stāvot pie plaukta ik viens būtībā no mums ir redzējis, ka bioloģiskais maksā vairāk, ir dažādi apzīmējumi, bio, eko, zaļais, visādas karotītes, firmas zīmes, ražots Latvijā, ražots bioloģiskā saimniecībā, bet bieži vien cilvēkam pie šādiem te nosaukumiem stāvot, pie veikala plauktiem, rodas apjukums, ko tad tas galu galā nozīmē, un kāpēc tiešām šāds produkts maksā nereti divtik nekā parasts, it kā pēc izskatu un iesaiņojuma līdzvērtīgs cits produkts. Bet gala beigās jau ir tā otra puse tai lietai arī par to lētāko, kāds ir samaksājis. Vai tie ir, vai tā ir augsne, vai tas ir ūdens, vai tā ir dzīvā daba, flora, fauna, mums visapkārt, galu beigās arī lauksaimnieku un visu patērētāju veselība. Tikai šis rēķins, protams, mums katram nāk vēlāk, un tas nav uzreiz redzams uz pirkuma čeka lielveikalā vai kādā mazā lauku bodītē. Vienlaikus, protams, kā jau minēja, pastāv apjukums, vai tas, kas tiek marķēts kā bioloģisks, tāds patiesībā arī ir, un ko tad galu beigās nozīmē bioloģiski audzēta pārtika. Lai par šo visu runātu sīkāk, smalkāk un mēģinātu tikt skaidrībā uz raidījumu, esmu aicinājis kā viesi lauksaimniecības politikas ekspertu un žurnāla bioloģiski galveno redaktoru Raivi Bakšteinu. Sveiks, Raivi!
2: Sveiks!
1: Sāksim tad ar to pirmo jautājumu, kas īsti ir bioloģiskā saimniecība, kā tiek apzīmēta neviena viena Latvijā, un tā ir tā kā kvalitātes zīme vai vismaz ļoti skaļa izkārtne, ar kuru neviens vien cenšas pievērst sev uzmanību un paša ražotājai vai audzētājai pārtikai. Kas tad ir šīta bioloģiskā saimniecība, kā tu to skaidrotu cilvēkam, kurš domā, nu, daba taču beigās ir daba, viss aug zemē tāpat, ar ko tad tas viens no otra atšķiras?
2: Nu, patiesībā jau mūsdienās pat vairs nav tā, ka viss aug zemē. Daudz, kas arī vairs neaug zemē.
1: Nē, ka ne arī šis tas sāk jau augt pamazām.
2: Jā, vai kādā minerāla latē un tam līdzīgi, bet tieši bioloģiskā lauksaimniecībā ir regulā atrunāts, ka ir jābūt sasaistē ar augsni. Un tas jau vien jau šis punkts jau parāda pircējiem, skaidro, ka bioloģiskā lauksaimniecība ir saistīta ar dabas cikliem, ar vidi. Tas ir viens veselums, tas ir no būtībā tas ir viss parastākais pārtikas audzēšanas veids, jo tur netiek ienest cekšā nekas svešs.
1: Nekas svešs, tas nozīmē arī dažādus minerālu mēslus, kaut kādus augsnes bagātinātājus, kas varbūt nav gluži. Nu, līdz galam varbūt bioloģiski vai vidē draudzīgi, ne viss ķīmiskais varbūt arī bioloģisks.
2: Es pateiktu, nevis nav ne tū, bet ļoti tālu no vides daudz šīs vielas, un redz, bieži mēs sakām ražots Latvijā, un ļoti ar to lepojamies, bet bieži vien šis Latvijā ražotais produkts, izaudzētais, ir izaudzis tikai tāpēc, ka ir barots ar minerālu mēsliem, kas ievesti no tālām zemēm, kas ir atstājuši savus nospiedumus vidē, tas pats attiecās uz pesticīdiem, tieši tāpat. Vai šis produkts tiešām ir vietējais, kas ir izaudzis pateicoties šiem lielajām un vidēju un sabiedrības veselībai nedraudzīgām komponentēm? Nu, es teiktu, ka nē. Īsts vietējais produkts ir tās, kas ir audzis no mūsu pašu resursiem, mūsu pašu zemē, un tādi ir bioloģiskie produkti.
1: Nu labi, bet tas jautājums paliek atklāts par bioloģisku saimniecību, bioloģiskiem produktiem. Tas nozīmē, ka nevar izmantot nekāda veida ķimikālijas, nekāda veida bagātinātājus, vai, nu, teiksim, tikai ne tos, kas ir audzēti Latvijā. Bet ārzemēs ražotos, Latvijā ražotos drīkstam. Vai atbilstu ražotam Latvijā.
2: redz, izmantot var dažādus mikrobioloģiskos preparātus, citus bioloģiski aktīvas vielas, arī kūtsmēslus, kompostu, to visu var un arī vajag izmantot, lai iegūtu lielākas ražas, bet visam pamatā ir rūpes par augsni, par dabisku augsnes veselības uzturēšanu un uzlabošanu bez šīm vēlāk varbūt ķīmiskie vai sintētiskie pesticīdi un tas pats ķīmiskie vai sintētiskie minerāli mēsli. Tie ir aizliegti un nedrīkst ienākt bioloģiskā saimniecībā. Bioloģiskā sētā tāda nedrīkst būt. Ir, nu, kāpēc bioloģiskā sistēma ir uzticama un būtībā tā ir uzticamākā pārtikas sistēma vispār pasaulē, jo tā ir visvairāk kontrolētā.
1: Kā reiz mans nākamais jautājums bija, kā šis te viss process tiek kontrolēts, kas to uzrauga, cik bieži un caur cik ļoti stipru lupu tas tiek pētīts?
2: Jā, nu, arī ārzemēs bieži vien satiek kolēģi starptautiskos, kuri slavē tieši to mūsu Latvijas īpašo sistēmas stingrību. Un kas ir patērētājiem, tā ir labā ziņa, jo visa Eiropas Savienība ir vienot noteikumu un arī Latvija ļoti labi iekļaujās šajā sistēmā. Mums ir trīs mazajā Latvijā certifikācijas un kontrolas institūcijas, kas nodarbojas tieši ar bioloģisko lauksaimniecību, bioloģisko saimniecību uzņēmumu, ražotāju, visu citu veidu operatoru, vispirms jau certificēšanu. Tā ir iekļauts šajā schēmā, un zemniekiem tas nozīmē arī pārējais periodu, vairākus gadus, līdz tiešām var saukties par bioloģisko saimniecību, un tos produkts var būt bioloģisks. Un pēc tam jau arī ikgadēja kontroli, un arī neplānotām vizītēm.
1: Nu, citreiz jau mums pārmet, ka mēs tās Eiropas normas, prasības pārāk stingri piemērojam, vai šis arī ir tas viens no lauciņiem, kur akmeni var mest?
2: Es domāju, ka...
1: Ja citi tā kā lepojās ar to vai rāda uz mums kā tādu piemēru, cik mums te viss ir stingri un ļoti regulēts.
2: Redz, lietās, kas attiecas uz pārtikas kvalitāti, uz bērnu uzturu, šiem visām lietām vai uz ietekmu uz vidi, nu, kontrola ir vajadzīga, tā nevar būt pārāk stingra, un jebkurš bioloģiskais ražotājs ar savu bioloģiskās lauksaimniecības certifikātu lepojas, tas nav akmens kaklā, tas ir iemesls lepoties ar to, ka tu esi padarījis, ar to, kā tu kāda ir tava attieksme pret vidi, pret patērētājiem, pircējiem, jā.
1: Kādus bonusus dod tas, ka es kā ražotājs, kā audzētājs pārtikas, nu man ir tā birciņa, ka man ir bioloģiska saimniecība vai bioloģiska audzēta pārtika?
2: Bioloģiskais certifikāts, protams, ir ekonomiska labuma, bet tā ir tikai viena sastāvdaļa. Arī ir šis... ļoti stipra vides komponente, ka tu tavs kā ražotāja nospiedums uz vidi ir daudz mazāks nekā pielietojušos iepriekš piesauktos līdzekļus un arī šis sociālais aspekts, ka tu rūpējies par sabiedrību. Tātad tu, kas sirdsējies bioloģiski, saskati sevi kā kaut ko vairāk nekā tikai uzņēmēju, kurš ražo un pārdod.
1: Par tiem ekonomiskajiem ieguvumiem tie ir kaut kādi atvieglot kredīti, plašāk pieejami resursi vai kur ir tas burkāns?
2: Nu, burkāns noteikti ir sabiedrības daļa, kura meklē tieši bioloģiskos produktus. Mm-hmm. Jo, kā mēs redzam, arī katru gadu, gan Eiropā, gan visā pasaulē bioloģiskās pārtikas tirgus naudas izteiksme pieaug, tātad interese pircējiem pieaug, neskatoties uz visām inflācijām un dažādām kariem un citām nebūšanām, tomēr cilvēki turpina iepirkties bioloģiski.
1: Cik stingrs ir tas certifikācijas process, nu, ja produkts ir to saņēmis, vai produkts starp citu tiek arī certificēts, vai tikai tas ražotājs un garantēta tad viss, ko viņš audzē, vai ražota, tas jau ir kā bioloģisks, un ko mēs kā patērētāji tad garantēti saņemam, ja mēs pērkam kā bioloģiski audzētu pārtiku?
2: Gan. Tiek certificēts gan ražotājs, gan arī katrs produkts.
1: Un kas tad ir tas, ko mēs garantēti saņemam kā patērētāji?
2: Jā, mēs saņemam produktu, kas ir ražots, izaudzis, atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības regulējumam, kas Eiropas Savienībā vienots un kas nosaka visas stingrās normas, kas uz to attiecās gan uz audzēšanas procesu, gan daudzi to nezin arī uz pārstrādes procesu. Ir pat atsevišķs regulējums, teiksim, vīnam, kuram pievieno mazāk, teiksim, netik draudzīgas vielas, lai tas rezultāts būtu dabiskāks. Un tas pat attiecās uz daudzām citām produktu grupām.
1: Bet garantēti ir tā, ka tas bioloģiski audzētājs ir kvalitatīvāks, veselīgāks, nu visticamāk veselīgāks var būt, bet arī kvalitatīvāks.
2: Viennozīmīgi, protams, ar šiem jēdzieniem mūsdienās mēs varam spēlēties, bet ir daži jēdzieni, kas ir nostiprināti normatīvos aktos, to starp bioloģisks, un kas arī vienlīdz vienādā spēkā ir ekoloģisks, Tātad šie abi divi šos divus terminus var izmantot tikai bioloģiski certificēti ražotāji saviem bioloģiski certificētiem produktiem. Neviens cits.
1: Bet garantēti tas arī ir kvalitatīvāks nekā masveida produkcija, kas nav audzēta bioloģiskās saimniecībās, teiksim.
2: Kvalitāte ir ļoti stiepjams jēdziens, un tieši tāpēc es pārliecinoši saku jā, jo es tā patiešām uzskatu, jo bioloģiskais produkts viennozīmē būs kvalitatīvāks, jo kvalitātei būtu jāietver arī attieksme pret apkārtējo pasauli. Es kā pircējs gribētu to sajust pērkot produktu.
1: Kā Latvija izskatās šajā te bioloģiski audzētās pārtikas bioloģisko saimniecību ziņā, tas īpatsvars, cik liels mums šobrīd ir un uz kaimiņu fonu kaut vai kā mēs esam salīdzinām samērojam?
2: Vecais stāsts ar Igauniju.
1: Kāpēc gan ne?
2: Jo Igaunija, protams, mēs protams, bet ir kā ir aizskrējusi priekšā platību ziņā, platību īpatsvaru ziņā.
1: Tieši par bioloģiskajām mēs tagad runājam.
2: Jā, jā. Bioloģiskās lauksaimniecības zemes platības Igaunijā pēc īpatsvara ir lielākas, un Igaunija ir jau Eiropas tā kā topā, bet arī Latvija klājas ļoti labi, un mēs ejam uz priekšu, kas ir arī labā ziņa. Pašlaik aptuveni 18% no visas lauksaimniecības zemes jau ir bioloģiski certificēta Latvijā, nu, gan iz piektā daļa, ļoti labs rezultāts, un tie ir aptuveni 330 tūkstoši hektāru.
1: Tā līkne ir augšupejoša vai viņi jau tā kā tāda stabilizēties sāk tomēr?
2: Līkne bija pieklususi, bet pēdējos pāris, 2-3 gadus atkal kāpja augšā un pie tam diezgan strauji, jo redz, karš un vairāki kāri pasaulē ir izraisījuši to, ka šie ārējie arī vidēji un sabiedrības veselībai nedraudzīgie resursi sadārdzinās. Līdz ar to lielās saimniecības, kas ietpriekš strādā ar šīm vielām, nu, sāk pārdomāt, vai nevajadzētu tomēr iet bioloģiskajā pusē atteikties no šiem dārgajiem un vidē nedraudzīgiem resursiem un mēģināt strādāt bioloģiski. Un arī nesen viena saimniecība, kur apsaimnieko 5000 hektāru, paziņoja, ka turpmāk strādās tikai bioloģiski.
1: Bet vai tajos apstākļos, kad sadārdzinās tagad energo resursi, inflācija kāpi neizbēgam sadārdzinot arī gala produktu, nu, par to mēs parunāsim raidījumu otrajā daļā par tām izmaksām un kā tā cena gala beigās veikala plauktā veidojas, bet tomēr, nu, ir, spriežot pēc maniem kā pircēja patērētāja novērojumiem, dārgāk šī te produkcija. Vai ir rentabli un atmaksājās būt bioloģiski saimniekojošam, jo tev tas produkts maksā vairāk, cilvēkiem pirtspēja samazinās, varbūt vairs nevar atļauties tik ļoti daudz, un vai tā intensīvā lauksaimniecība tomēr atkal negūst virsroku šādos apstākļos?
2: Jā, bet tomēr arī arvien vairāk dzirdot lauksaimnieku aprēķinus, ka dienas beigās sareiķinot plusus un mīnus, bioloģiskais ir produktīvāks. Nu, tā tas vienkārši sanāk.
1: Ok, par to izmaksām un tādu matemātiku un cenām parunāsim raidījumu otrajā daļā. Atgādin šodien studijas viesis ir lauksaimniecības politikas eksperts un žurnāla bioloģiski galvenais redaktors Raivis Bakšteins. Un atgādin runājam šodien par to, kas tad dienas beigās maksā dārgāk. Bioloģiskais, dabīgais, nu vai tomēr netik dabīgi audzētais un veiklā nopērkamais. Turpināsim pēc maz brīža.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16, tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
0: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
5: skaistu,
0: gaumīgu,
5: gaumīgu,
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!

0: vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks, lieliski atpūtas, pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadize.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze!
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima!
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios Brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
4: Signet banka piedāvā
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.
6: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
7: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes. Atgādinu, šodien runājam raidījumā ar lauksaimniecības politikas ekspertu un žurnāla bioloģiski galveno redaktoru Raivu Bakšteinu. Un šīs dienas raidījuma tas virsjautājums ir, vai mēs pārmaksājam par bioloģisko vai par parasto. Šajā gadījumā konkrēti domājot par lauksaimniecības produkcijas audzēšanas veidu, vai tas ir bioloģiski vai vidē varbūt mazāk draudzīgi audzēts. Par to, kādas tās galvenās atšķirības raidījuma pirmajā daļā jau parunājam. Tagad par to, kā tā cena veidojas. Nu, ir taču katrs no mums tutai skaitā redzējis veikalos, ka tas, kam ir tā šiltīte bio, eko, šmeko, nu, viņš maksā par kārtu dārgāk nekā līdzīgs produkts, vai tas būtu viena alga, vai banāns, vai tomāts, vai jābols, vai gaļa, vai jebkas cits no pārtikas produktiem, no uz pusi, teiksim, vismaz dārgāk. Kāpēc šādas cenu atšķirība?
8: Redz, jā, Ja pirms raidījuma tu būtu ielūkojies, teiksim, cik produkti maksā, teiksim, tiešajā pirkšanā, pērkot patiešām no saimniecībām, tu redzētu, ka šī cena atšķirība krietni sarūk, un varbūt viņas nav vispār. Bet lielveikali ir tāds, jā, sensitīvs temats, jo lielveikals, protams, vadās, nu, lielākoties tikai no ekonomiskiem interesēm, un līdz ar to, ja ir kāda produkcijas grupa, kurai ir, teiksim, tā, zināmā pircēju daļā liela piekrišana, ka tie ar īpašu nolūku meklēs tieši šos produktus, tad acīm redzot tā ir produktu grupa, kurai uzlika lielāku šo uzcenojumu. Nu, tā darbojas ekonomika, diemžēl, bet cerams, ka ar laiku tas arī izlīdzinās arī varbūt lielveikaliem saprotot savu nu, tādu sociālās atbildības jomu, kurā viņi varbūt nav Latvijā tālu tikuši, bet pēdējais laiks attapties, jo paskatoties šo pašu situāciju ārzemēs, nu, kaut vai Vācijā vai Itālijā, nu, mēs redzam, ka produktu, tās atšķirības nav tik lielas ar bioloģiskiem un konvencionāliem produktiem.
7: Pieminēju to tieši pirkšanu, tieši pārdošanu, kas arī ir, nu, nesen vēl tās diezgan liels jaunums bija Latvijā, bet šī ir joma, kas arī straujiem soļiem attīstāsies, pareizi saprotu.
8: Nu, šis jaunums jau tā diezgan labi darbojas 11 gadus, un jā, tas joprojām notiek, joprojām ir simtiem ģimeņu, kas ir apvienojušās, lai kopīgi uzrunātu lielu bioloģiskās lauksaimniecības un iegādātos katru nedēļu produktus jā, par ļoti raudzīgām cenām, svaigus, tieši no saimniecībām.
7: Un šis pasākums tā kā arī plešās plašumā, vai tā ir tāda konstanta komūna tomēr, kas šādi te?
8: Es teiktu tā, interese mainās, kāds atnāk, kāds aiziet, bet tas joprojām pastāv un darbojas, un tā kā viss notiek.
7: Kāpēc gan ne? Tu žurnālā esi rakstījis, starp citu, atgriežoties pie tām cenām un salīdzinoši dārgākajām bioloģiskās pārtikas cenām. Tu esi rakstījis, ka par parasto pārtiku mēs nemaksājam visu cenu, ko es arī redzīju sākumā minēju, bet no paskaidro no savas puses, ko tu ar to domāji.
8: Jā, nu vairāk es droši vien būšu domājis par to ilgtermiņu ietekmi, ka arī ko ārstu biedrība ir norādījusi, ka cilvēks ar uzturu uzņem arī daudz ko lieku. Un, teiksim tā, bioloģiskā pārtika ir daudzkārt tīrāka no šī liekā. Savukārt, nemeklējošo bioloģisko marķē, mēs tiešām uzņemam daudz no, ko no tā, ko mums nevajadzētu uzņemt. Jo projām šī pārtika skaitās droša, bet arī ir tāds jēdziens, kā pēc cīdu atliek vēl kokteilis, jo ir dažādi šīs vielas ir lietotas, tās visas sanāk kopā mūsu ķermenī, un patiesībā nav ilgtermiņa pētījuma, kāda ir ietekme, to mēs visi esam izmēģinājumi trusīšajā jomā, to mēs uzzināsim kādreiz, bet tas, ko mēs varam visvienkāršākais darīt, ir tiešām izvēlēties bioloģiskos produktus, nebūtu nav jāizvēlas visi uzreiz, nu, paņemsim pienu pieejamāko, es nezinu, auzu pārslas pienu produktu, kas ir visos veiklos arī bioloģiski maizīt.
7: Tas jautājums arī vēl viens, nu vai ir produkti, kurus tiešām ir vērts pirkt bioloģiskus un, teiksim, citi, nu, kur tā atšķirība nav tik ļoti jūtama un tik ļoti ievērojama, lai tur diži iespringi, tīpaši pie tām cenu atšķirībām, kuras mēs jau konstatējām. Nu, kā cilvēkam saprast, kur ir lielāka jēga ieguldīties tad?
8: Jā, vēl piebilda, ka arī ir dažādi pētījumi par uzturu vērtību, ka bioloģiskas produkts ir vērtīgāks, arī tas nozīmē mazāks daudzums, šis dārgākais produkts būs līdzvērtīgs lielākam daudzumam, nu, tad varbūt lētāka produkta. Mm-hmm. Jā, tas ir viens.
7: Dienas beigās arī izlīdzinās to izmaksu, grozu un līmeni starp tiem abiem. Jā. To dārgāko mazāk būs jāpatērē, nekā to lētāko vairāk jāpatērē.
8: Nu, tieši tā.
9: Tas būs vienāds pērnu.
7: Tiešām. Bet par to, kur vairāk vērts ieguldīties cilvēkiem, vai ir viena alga, visi produkti ir vienlīdz labāki, vai tomēr nu, ir tādi, kas vairāk jūtamāk izceļās uz pārējiem?
8: Jā, nu, droši vien, ka no sākuma vajadzētu domāt par tiem, kurus ēd ar visu mizu. Tas būtu pirmais, jo bioloģiskos produktus var nomazgāt un ēst, var nemizot ābolus bioloģiskos, arī nopērkot lielveikalā. Savukārt, kondicionētos ābolus, kurus apstrādā vairākas reizes vai pat 18 un pat 20 un vairāk reizes sezonā ar auga aizsardzības līdzekļiem pesticīdiem, nu, būtu ēlams mizot. Diezgan loģiski. Lūk, tad tas būtu tas pirmais, bet arī ļoti svarīgi graudaugu produkciju izvēlēties bioloģisku. Arī Latvijā tā ir ļoti pieejama, jo Latvijā joprojām ir atļauts graudaugus nožāvēt uz lauka, izmantojot glifosātu. Tātad, jā. Izmantojot pesticīdu, nožāvēt, izkaltēt graudaugus un tad nokult. Un pēc 7 dienām tos jau drīkst tālāk virzīt. Nu, manuprāt, tas neatbilst sabiedrības interesēm. Un mēs no tā nevaram izvairīties, izņemot, meklēt bioloģiski sertificētus produktus.
7: Un no pārstrādātiem, teiksim, produktiem, kas jau ir iepakojumos pērkam, bet viņiem tāpat ir tas bio marķējums. Tur viss tas bio, eko, šmeko neaiziet postā, ja viņi tur rūpnieciski pēc tam apstrādā.
8: Nē, kā jau minēju, ir arī pārstrādē atsevišķi stingrs regulējums, lai būtu šis produkts, joprojām dabisks, ir ārkārtīgi garš saraksts ar vielām, kuras parastajā produkcijā ir normālas atļautas, bet bioloģiskā ir interesanti iemesli dēļ aizliegtas.
7: Kas Latvijā ir tas tipiskais biozemnieks? Nu, ja mēs tādu vidējo paņemam, kā viņa varbūt rutīna, viņa ikdiena atšķiras no tā parastā lauksaimnieka, kas nav eko šmeko?
8: Oh, ļoti labs jautājums. Tiešreiz jau prātā nāk kaut kāds ideālais zemnieks, jau ir joms, kur mums vajadzētu vairāk ražot.
7: Nu, arī tā uz straumēniem uzreiz vairāk tās domas aizvirzās uz Edvardu Virzu un tādu riktīgi pastalās, kurš iet aiz arkla un zirga.
8: Zin kā, būtībā jau tas bioloģiskais zemnieks ir arī moderns. Viņam ir moderna tehnika, Un arī tepat nesen tika prezentēts moderns nezāļu robots, ar tieši ar izstrādāts ar nolūku strādāt bioloģiskās saimniecībās. Līdz ar to tās pastāles tur labi tālu no tā visa. Un bioloģiskā zemnieka ikdienā ir droši vien lielā mērā līdzīga jebkuram lauksaimniekam, bet labā ziņa, viņš neapdraud savu veselību. Jo arī ārkārtīgi liels skaits lauksaimnieku pasaulē, simtiem tūkstošos katru gadu ļoti cieši no šiem pesticīdiem, ko izmanto savā saimniecībā.
7: Un apkārtēji arī dzīvnieki, kukaiņi, augi, visticamāk arī, nu daudz ir dzirdēts par biteniekiem, kuri tieši par to pesticīdu lietošanu satraucas lielsaimniecībās, ka nu viņiem aiziet bišu saimes postā. Šajā gadījumā jau veidojas arī varbūt tāda kā simbioze biteniekiem ar bioloģiskajiem zemniekiem un tāda tā kā kooperatīva jau varbūt.
8: Viennozīmīgi, un par biteniekiem runājot un bitēm vispār un medu vispār, šis ir tas medis ir kā tāds simbols patiesībā pārmaiņām, kas notiek Latvijas vidē. Bioloģiskais medis, to drīkst iegūt tikai tad, ja no bioloģiskā bišu stropiņa 3 km radiusā nav neviena pesticīda avota, teiksim ar apšu lauka vai tamlīdzīgi. 3 km jābūt tīriem. Diemžēl ar katru gadu šādas vietas Latvijā dramatiskā ātrumā samazinās. Un bioloģisko biškopju skaits no daudziem simtiem ir samazinājusi līdz dažiem desmitiem. Līdz ar to, ja redzat vēl kaut kur bioloģisko medu, grābieciet. Glabājas ļoti ilgi.
7: Bet tas bioloģiskais zemnieks, nu cik liela tā caurmēra vidējā saimniecība ir? Tu minēji par to, ka 5000 hektāru vien liels lauksaimniecības uzņēmums ir tagad pievērsies bioloģiskai saimniecībai. Bet tas, es saprotu, ir izņēmums tāds no pamat mainstreama.
8: Patiešām būs izņēmums, bet 1000 hektāru saimniecības arī ir vairākas. Un patiesībā vidējās bioloģiskās saimniecības izmērs Latvijā ir pat lielāks nekā konvencionālās.
7: Tad kur ir problēma biteniekiem? Īsti nav saprotams, ja reiz tur taču droši ir 3 km rādījus sanāk tādā lielā saimniecībā.
8: Jā, bet tie ir tikai atsevišķi punkti pa visu Latviju.
7: Nu tas gan, jā, bet tā kā piektā daļa no visām lauksaimniecības zemēm. Tas arī nav mazit kā.
8: Strādājam, lai iet uz priekšu viss, jā.
7: Vai bioloģiskā saimniekošana var paēdināt valsti? Tādā izpratnē, ka mēs jau tāpat, protams, daudz pārtikas importējam, mums nāk lētās lielveikalu ķēdes iekšā ar visu savu pienesumu, kas nav Latvijā ražots vairumā gadījumu, bet tomēr, ja mēs tā skatāmies tīri teorētiski vai bioloģiski saimniekojot, ir iespēja paēdināt Latviju?
8: Ir iespēja paēdināt, turklāt tālredzīgi, kā jau minēju šos efektus, par ko mums visiem jādomā, domājot vispār par sabiedrības dzīves kvalitāti, par sabiedrības veselību un arī ļoti burtiskā nozīmē, ka bioloģiskā pārtika ir svarīga daļa publiskajos iepirkumos, ēdinot skolas, bērndārzus un citas publiskās iestādes. Mēs satiekamies šonadēļ un tūlīt pēc dažām dienām beidz savu darbību zaļā publiskā iepirkumā prasības, kas vairākus gadus mums palīdzēja ļoti, un teiksim, skolās bija noteikts, ka obligāti visām skolām jāiepērk 50% bioloģiskais piens, kefīrs, 20% bioloģisko graudaugu produkti. Tagad šīs prasības pazūd, un nav nekas cits vietā. Līdz ar to Latvija ir tādā situācijā, kad aizbildinoties ar birokrātiju, nosaucot zaļās prasības par birokrātiju, mēs esam pavisam pazaudējuši iespēju iepirkt šo bioloģisko pārtiku, bet es ceru, ka Zemkopības ministrija un citas iesaistītās institūcijas izdarīs savu darbu un mēs atgriezīsimies pie tā, nevis lai tikai iepirktu šajā apjomā, bet vēl iet tālāk un vairāk bioloģiskās pārtikas būtu nu, vismaz mūsu skolēnu uzturā un bērndārus bērnu uzturā.
7: Bet nav dzirdēts, ka bioloģiski saimniekojošie zemnieki kaut kā celtu balsi, kaut vai par šo, kas būtībā ir diezgan liela komponente, tāda pastāvīga, garantēta komponente līdz šim bijusi un jau tev pieminētā bērnu veselība arī tajā skaitā. Nu, tas tā kaut kā klusiņām ir paslīdējis un nogriezt.
8: Zini, es šorīt no rīta izsūtīju press release par šo. pirms šī raidījuma bija televīzijā intervijā. Tā kā
7: pamazām sāk kustēties arī šis jautājums. Laiks vēl ir līdz rudenim, lai to visu sakārtot un atgriezt.
8: Jā,
7: 1. septembrī skola atkal atsāksies. Priekšpēdējais raidījums, atvēlētais laiks, iet uz galu. Nu, veikalos ir daudz un dažādi marķējumi. Gan bio, gan eko, gan dabīgs, gan lauku labums. Viskaut kur tur vēl pa vidu ir zaļās eko lapiņas par karotītēm nemaz nerunājot un ražots Latvijā marķējumiem, nu, kas īsti laikam tieši uz bioloģisku produktu nenorāda, bet kā orientēties cilvēkam, ko tas katrs apzīmē, vai tas viss ir sinonīms vienam?
8: Tā no tevis minētiem trīs ir sinonīmi – bio, eko un zaļā ekolapiņa.
7: Aha.
8: Tos drīkst izmantot tikai tad, ja ir bioloģiskais certifikāts.
7: Dabīgs tas
8: varbūt jebkas. Jā, tas tiešām neko nenozīmē. Dažādas citas lapiņas arī neko nezīmē. Latvijā vēl ir. Tātad Latvijā, kas mums būtu jāzina, ja mēs gribam nopirkt bioloģisko pārtiku, tātad ir šī Eiropas Savienības zaļā ekolapiņa, kā arī Latvijas ekoprodukts, kas nozīmē, ka šis produkts, šis ekoloģiskais produkts, kam ir šī Eiropas Savienības zīmīte, vēl blakus ir Latvijas nacionālā, kas nozīmē, ka izaivēls ir visi Latvijas. Lūk, viss pārējais nav bioloģisks, un pasakties, arī zaļā karotīte nav bioloģiska. Tas ir zaļā karotīte ar cits stāsts, tā ir runa par pārtikas kvalitāti. Viss ļoti labi, bet te ir tādi tehniski izmērāmi parametri, kas nerunā par ietekmi uz vidi vai par ietekmi uz veselību.
7: Tas, ka veikalos nereti šie eko produkti tiek likt atsevišķos stendos vienkopus, teiksim, tagad tur bezlaktozes produkti, tas ir labi vai tas ir slikti?
8: Gan labi, gan slikti. Ir pircēji, kuriem patīk, ka ir šī viena vieta, kur to visu var iegādāties, bet es domāju, ja mēs vēlamies, lai cilvēki plašāk iegādās, tad tiem jābūt integrētiem starp citiem produktiem, kā arī parasti tas ir ārzemēs.
7: Un tad raidījuma noslēgumā tāds diezgan tradicionāls jautājums. Nu, ja cilvēks pēc šīs sarunas klausītājs, skatītājs kāds dosies uz veikalu, nu, ko tu gribētu, lai viņš tur dara citādi iepērkoties?
8: Pirmkārt, pamana, ko viņš liek iepirkuma grozā, pagroza produktu, pamana marķējums, kas tur ir virsū aizdomājis, kas no tā ir varētu būt īsts un kas ir zaļmaldināšana, lai viņš orientējas vismaz dažos marķējumos, kas tur varētu būt virsū, lai viņš aizdomātos, ko nozīmē ražots Latvijā un ko var arī nenozīmēt ražots Latvijā, nu, mazliet gudrākas izvēles un ieliekas iepirkuma grozā vienu bioloģisko produktu, pamēģināt nogaršot.
7: Sākt ar vienu un pēc tam jau, kas zina, varbūt tālāk iepatiksies un citu produktu nemaz groziņā nebūs.
8: Tieši tā.
7: Paldies Raivim Bakšteinam par šīs dienas sarunu, par šīs nedēļas raidījuma viesis Raivs Bakšteins, tad, kā jau minēju, lauksaimniecības politikas eksperts un žurnāla bioloģiski galvenais redaktors. Raidījumā mainās visas papārdes, mēs, protams, tiekamies atkal gan radio viļņos, gan televīzijas ekrānos. Nākamā nedēļa ierastajā laikā, ierastajā vietā, tā ka uz sadzirdēšanos, sardzēšanos tādā tā.
6: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Jau, bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Jūrmalā,
2: Jūrmalā. Lielākie pludmalas olaibala svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejam arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērniem Mieja bez maksas.
4: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
5: 5 stāvi, bez lifta. Tas taču ir 46 gastas. Panika? Nē.

0: Татьянас.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

tīklā. Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pirkt

0: Toma, 6. un 7. jūlijā Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
1: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: uz mani kalnā.
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Tu strādā, tu nodrošini. Tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
5: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 dreiliņos. Padel by My Fitness.

0: jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
3: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. Līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi – 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti – vaniļas saldējums Tio – 75 grami – 39 centi. Maltā kafija – Merrill Din Cup – 400 gramu – 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
6: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101. Bērni iemieja bez maksas.
7: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Signet banka piedāvā
10: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada
11: Piekdienās 19. ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai
10: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV

0: kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49, turisma krēsls – 4,99, grills – tikai 79,99. Kā Sirokai – piedāvājumi spēkā kā Sirokai veikalos un e-veikala smārtvedu biedriem.
1: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē Ēkas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Mans visiem.
1: Mans vārds ir Andris.
2: Un uzvārds ir Daugavs.
1: Mēs varam darīt divus darbus reizē.
3: Klausieties Radio SVH.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
4: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: moment for me to finally say goodbye?
1: Metal už je tol metá, na udantavá cúcia. Metal už je tol metá.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metal už je tol metā.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pagi, ko?
5: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē ekas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.